We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Freeze. Toast another one.
1: Oh,

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: liten sjanse.
1: Oi, nå er vi på lufta.
0: Er vi på lufta?
1: Jeg er på lufta.
0: Å fy
1: faen! Men la meg bare dobbeltsjekke. Ok,
0: oh my god. Oh my god. Erlend kommer på plass. Vi er på lufta. Vi sendes rett til de 1000 hjem.
1: Ok. Men skjønner jeg har mistet gappen, så jeg lurer på om vi egentlig må gå videre til neste låt.
0: Vi må gå videre til neste låt.
2: Nei!
1: Neste låt vi skal høre er Family Business av Kanye West.
0: Dø!
3: How's your son? He made the team this year? He say he wasn't tall enough.
4: All the glitter
5: is not gold.
3: Yeah, we're gonna cook this
5: on reality. Come by. Is what you live.

0: Let's get Stevie out of jail.
1: Hei og velkommen tilbake. Du hører på morgenradio I Radio Revolt. Og I dag så har vi Casa Knulli edition. Fordi vi skulle egentlig være seks folk som møtte opp. Men vi de tre minst kompetente folka på radio som møtte opp. Og du hører på oss. Hvordan går det, Ellen?
2: Det går veldig bra. Jeg litt usikker på hvordan dette går, men det jo to veldig morsomme, tullete gutter jeg har I studio. Så det kommer jo bare til å være...
3: Der var han kulfyren tilbake. All right! Let's go, gutta.
2: Vet du hva, Jens, skal vi heller prøve bare oss to?
1: Ja, jeg tenker også egentlig det.
2: Du med på det?
1: Ja, bare ignorere han apekatten, apenesett.
2: Skal vi gjøre...
3: Fuck deg. Jeg hadde tenkt å henge med gutta. Jeg hadde tenkt å kose meg og ha god stemning. Skal jeg gå og runke på do, da?
2: Vi er live.
1: Vi live.
2: Du kan ikke kutte det ut, liksom. Du sa R-U-N-K-E.
3: Ordet? Jeg sa... R-U-N-K-E. Ja, nei, men fuck it.
1: Men har du vært på radioen før, Erlend?
2: Nei, og dette veldig spennende.
3: Cringe.
1: Vent da, dere må fortsette å jeppe hjemme og fikse noe.
3: Han skal på noe, Ronke. Ok.
2: Ok.
3: Du,
2: hvor nærme må jeg være, Mikken?
3: Du skal være, jeg har hørt at du skal være cirka en knyttneve unna.
2: Ja, for det litt vanskelig ikke bare
3: putte den inn I munnen.
2: Ja.
3: Skal putte den inn I.
2: Men det kanskje meg som homo. Det var veldig digg. Skal vi gå fra radio morgen til ASMR morgen?
3: ASMR radio morgen. Jeg føler egentlig jeg hører veldig lite av meg selv I
2: Jeg hører deg veldig godt. Jeg hører deg litt for godt, egentlig.
3: du sikker på det? Jeg hører kanskje litt for mye av drittstemmen din. Kjeft da.
2: Ok.
3: Kjeft da.
2: Hva om vi gjør en presentasjon av oss selv, så at lytterne av Radio Revolt
3: morgen... fy faen, er det noe? All right.
2: Ja?
3: Da tenker jeg... jeg tenker vi kjører sånne spørsmål. Så, Erlend, hva din favoritt runkeposisjon?
2: Det å bli runket av noen andre, men som faktisk kan runke. Ikke en jente som ikke kan runke, for det veldig mange av de. Så en jente som kan runke. Eller kanskje, det egentlig meg. Jeg den eneste som kan
3: runke. Du den eneste som kan runke. Tissen min. Du kan ikke runke noen da, for du har ikke armer. Men, kjære publikum, Erlend har ingen fungerende armer. Og alle gutter
2: trist. Ok, en gang tilbake I tiden da, så runket jeg... Hvorfor snakker vi om det?
3: Flere ganger daglig. Neste spørsmål. Hva ditt etternavn?
2: Omland.
3: Hva ditt Hvor etternavn? Hvor mange følger appene sett? Hvor mange følgere har du på Instagram?
2: Dette vet jeg for godt. 697.
3: Oh. Oi.
2: Det er pinlig. Jeg bruker alt for mye tid på Instagram, og det gir meg ingenting egentlig. Bortsett fra... Eller det på en måte en runking da, I seg selv. Nå som jeg ikke kan runke, så runker jeg meg selv liksom, psykisk.
3: Ved å se på Instagram. Legge ting på Instagram.
2: Ved å legge ting på Instagram.
3: Det er så kul jeg er.
2: Samtidig får jeg ganske få likes I forhold til hvor bra... Innholdet jeg produserer, så... Nei, jeg vet ikke helt. Ok, Nils. Hva din lidenskap?
3: Min lidenskap
2: Ikke si R-O...
3: U? R-U-N... Alle vet veldig godt at du kan stave rundt her. Ikke lat som du snillere enn det du egentlig Min lidenskap må fort bli å gjøre narr av andre uten at de legger merke til det selv. Jeg synes det helt utstyrtelig morsomt. I hvert fall når jeg henger med folk jeg ikke egentlig liker så veldig godt. Stiller intenst på Erlend nå, by the way. Nei, jeg kødder med deg. Eller gjør han det? Jens tilbake fra. Det var kjapp runking, Jens.
1: Ja, jeg ganske kjapp på det, faktisk. Nei, men jeg har faktisk bare fiksa musikk, sånn at vi ikke bare må høre på vår egen stemme.
3: Mer musikk? Ja, men... Det alt for mye musikk.
1: Det ikke for mye musikk. Dette Nei, sånn radio Nils.
3: Done crazy. Ok, kjære lytter, send inn spørsmål eller disser til musikken til Jens. Jeg har lyst til å snakke. Jeg har ikke lyst til å høre på musikk. Jeg da litt keen på akkurat det. Så Jens, det synes jeg var utrolig dårlig av deg.
1: Og derfor tenker jeg at vi skal gå videre til neste låt.
2: Nei.
1: Som YMC. Av The Village People.

0: Og vi back nå, eller?
1: Nå ja. Vi back.
0: Kan dere høre hva jeg sier?
1: Back in
0: action. Dere, de tusen hjem.
2: Litt for godt.
0: Ok, da vi altså inn i neste stikk, og det et sittestikk.
1: Sittestikk.
0: Sittestikk. Utenom Erla. Han har alltid stå. Men det er som man blir vant til etter en liten stund, og vi liker deg veldig godt, uansett Erlen. Så slapp helt av.
1: Nils, hva synes du om radioen så langt?
0: Jeg synes vi lager et godt produkt.
1: Du er jo mer rådløs forresten. Ja.
0: Jeg er, i forhold til det jeg pleier å lage, så er dette beast, altså.
1: Ja, helt enig.
2: At morgenradio er beast i forhold til rådløs.
0: Morgenradioen er beast. Altså,
1: det er så mye mer profesjonelt og gjennomført.
0: Folk tar det mye mer seriøst når de er her. Og jeg er egentlig ute etter å lage noe som liksom...

0: Baka.
1: Da er vi tilbake igjen, og nå står vi. Jeg tror...
0: Vi har målt penis, og vi fant ut som vanlig at jeg er størst.
2: Som vanlig.
0: Som vanlig.
1: Ja.
0: Vi måler hver uke for å sa sjekke han, om det har skjedd noe.
1: Det sa han uten å vise frem. Så ja. Folkens, ikke stol 100% på han.
0: Du er hjertelig velkommen til å få den senere, Nils. I pause så snakket vi også om kollektivet vårt, fordi vi er kun tre karer fra vårt kollektiv her i dag. Vi skulle vært tre til karer, og det er derfor det har vært så mye tekniske problemer. Og vi kommer jo fra, vi bor på Tyholt, vi bor i kollektivet Kasa Knulli, og Erlend her synes det er veldig flaut. Hvorfor synes du det er flaut?
1: Erlend eier ikke opp til navnet.
0: Hvorfor synes du det er flaut?
2: For det første så er det faktisk jeg som har kommet opp med navnet.
0: Ja, så hvorfor synes du det er flaut?
2: Nei, jeg synes det ikke er flaut. Eller jo, det gjør jeg. Men akkurat det å sånn reklamere på den måten som du gjør det.
0: Legg ut på story, vi er live på Radio Revolt.
2: Ja, kanskje det var fordi jeg så litt stygg ut, synes jeg.
0: Ja, men det må du bare si frem.
2: Men,
0: I'm so sorry.
2: Men,
1: er du alltid digg?
0: Ja, jeg er enig.
2: Okay. Nei, det er jo et veldig morsomt navn.
1: Du må snakke inn i mikken.
2: Hæ?
0: Du må liksom sitte litt... Du kan dra mikrofonen nærmere der, sånn.
2: Ok, sånn, hører du meg godt nå?
1: Jeg beklager at Erlend er helt ubrukelig, folkens. Nå får han hjelp av Jens til å...
3: Ja,
1: for han... Hvis dere noen gang møter Erlend, så må dere passe på å gjøre stort nummer ut av at han har to ikke-fungerende armer. For det er en helt utrolig morsom
2: vits. Jeg skal operere begge to snart.
0: Stakkars.
2: Så de kommer til å være fungerende.
0: Men hva gjør du med eksamen?
2: 11 måneder.
1: Amputere, det er annerledes.
0: På ekte, hva gjør du med eksamen? Må du ha muntlig eksamen i alle fag, da?
2: Jeg tror de ikke tilbyr det. Jeg kan få utsatt tid, men
0: det er jo medisinsk.
1: Men skriver du liksom med tærne, da?
0: Men Erlend, på ekte, det er jo medisinsk, så du burde jo få noe til det.
2: Svær pikk som jeg kan skrive med.
1: Type pen fast i pikken, liksom.
2: Nei, jeg bare kommer på arket, og så
1: blir det tekst.
2: Og så blir det tekst.
1: Ja.
2: Jeg vet, jeg er litt sjuktis.
1: Uansett, la oss gå videre til det du holdt på å si, Jens. Hva var det?
0: Det jeg skulle egentlig... Hva var det du snakket om?
2: Vi snakket om Kasa Knulli, som er det beste kollektivet
0: du,
2: i Trondheim.
0: Jeg synes ikke det er flaut i det minste. Tror jeg?
1: I det minste. Ok, nå starter jeg med hendene cirka en meter fra hverandre, og så samler jeg dem. Og så skal Jens si når det er flaut. En meter. Kanskje 60 centimeter. 30. 15.
0: Og så stopper du 10. Der.
1: Det er så lite flaut der.
0: Ja. Det er ganske...
1: Det er cirka akkurat så stor som tissen til hjel.
0: Ja, det er ganske lite,
1: helt
0: faktisk.
1: Perfekt. Jeg holder opp det solide 5 centimeter nå.
2: Det er forresten 35 centimeter. Jeg vet ikke, han tror han har...
0: Jo, men fordi jeg synes liksom... Jeg tror det kanskje hadde vært annerledes hvis jeg virkelig prøvde å få meg mange mæber, liksom. Hvis jeg hadde aktivt vært en sånn kar som prøvde å være kul og populær og...
1: Men du prøver egentlig ikke å få deg mæber, du prøver å få deg dudes.
0: Jeg prøver.
1: Så da...
0: Jeg prøver å få meg dudes, ja. Så da, og Kare liker jo det, tror jeg da. Nei, jeg har inntrykk av.
2: Men nå er jo jeg den personen som aktivt prøver å få meg med, bra. Men jeg kan jo, det er ikke sånn...
1: Ja, det er egentlig, så er det diggere når du ikke prøver, for at utfallet er det samme, men oppførselen er annerledes, skjønner du hva jeg mener?
0: Mm. Okay. Ja, og jeg synes egentlig at sånn, man burde, det er mer attraktivt med noen som eier opp til et litt kleint navn, er noen som
1: har et kleint navn og bare går rundt og
0: later som det ikke
2: er. Jeg tror du undervurderer hvor lite sexy det er når gutter snakker om bæsj, tiss og promp. Og,
0: ok, men synes du det er gøy?
1: Dere som hører på, send inn til morgenradioen om det er sexy når gutter snakker om bæsj, tiss og promp.
0: Jo, men noen ganger så må du tenke på hva folk tenker, eller mæber, eller whatever. Eller damer, vi kan også se kvinnefolk, kvinner, selvstendige kvinner.
2: Kvinnefolk høres helt forferdelig.
1: Det svakere kjønn?
2: Nei,
1: det var ikke...
0: Nei.
2: Det var helt...
0: Men vi er ikke den type radio. Ikke den type radio.
2: Vi snakker om bæsj, tiss og promp. Ikke...
0: Ikke
1: damer.
0: Å gjøre noe weird med damer. Men hvorfor faen skal man bry seg hva andre tenker da? Ikke for å være helt den karen da, og komme til en sånn, ikke bry deg, men sånn...
2: Ja, la oss bare ta buksene da.
0: Ja. Jeg er med.
1: Det var en genial.
2: Skal ikke du være med?
1: Ok, jeg kan bli inn på å ta buksa.
0: Altså, ingen som er på lufta hører eller ser at...
1: Hører at buksen er nede.
0: Hva synes du om bokseren min, forresten?
1: Det var en ganske grå bokser. Den er veldig morsom.
2: Det er Oskar Sylte pære...
0: Pærebrus, ja.
2: Pærebrus.
1: Jeg har en helt vanlig grønn bokser.
2: Den var veldig stegg.
1: Ok. Det som er litt funny er at den begynte faktisk som hvit, men jeg har sånn underlivssykdom som gjør at jeg har grønn sopp overalt, så det, bokseren er grønn derfor.
2: Ok. Deilig.
0: Men
2: det kan være litt viktig å tenke litt på hva andre tenker.
0: Ok, hvordan da?
2: Det tar seg litt dårlig ut da. Jeg tenker over det som liksom meg om 5 år. Hvis de finner Kasa Knulli Instagram-bruker.
0: So what? Hvem da? Hvem er de?
1: Si,
0: er det myndighetene?
1: Så kommer de til å si, å fy faen, kan vi bli venn med de der? Det er det de kommer til å si.
2: Hvis de er fete, men de som ansetter meg kommer sannsynligvis ikke til å være
0: oh
2: fete.
0: My god.
1: De som ansetter meg kommer til å være
0: guy,
1: fete.
0: This fucking Induk guy er sånn, oh my god, gutta.
1: Jeg kommer ikke til å få jobb.
0: Herregud.
1: Erlig, du kommer ikke til å få jobb uansett. Har du sett trynet ditt? Klapp helt av.
0: Jo, men sånn på ekte, tror du noen arbeidsgivere
2: jeg
0: kommer til å finne det?
2: Det er, liksom, det er litt som å være på Paradise Hotel.
0: Nei!
2: Ja, men greit. Men greit,
1: nei, det er litt som å være på det er litt som å være på spillet. Og det er jævlig grovt.
0: Spillet er jævlig grovt, faktisk. Men du, for det første, hvis en arbeidsgiver greier å finne det, bro, detektiv. For det andre, det er legit et sånn tulle Instagram-konto.
2: Ja, ja, ja, men det hadde vært gøy liksom. Det er jo noe med at det var mange som så det, og det var mange som reagerte på det.
1: Veldig liksom, positivt. De reagerte veldig
2: og
1: positivt,
2: veldig
1: alle jeg møtte.
2: Alle de du møtte, men Bine Bembo.
0: Men hvem reagerte negativt, jeg skjønner ikke.
1: Bine Bembo sa, å, jeg skal aldri se på det dritte der igjen. Og det var akkurat den reaksjonen
0: jeg hadde lyst
1: på.
0: Det var veldig bra.
2: Så, faktisk.
0: Ja, men
1: shoutout Bine Bembo.
2: Bimbo.
0: Bine Bembo. men ja, nei, jeg skjønner ikke greia. Jeg føler Erlend er litt sånn woke, og litt sånn stresset, og litt sånn...
1: Taper etter.
2: Nei, men jeg er veldig med på å lage reels. Det er bare... jeg har mange bash-ideer, det har jeg.
1: Ja.
2: Ja, jeg synes det er veldig gøy, men jeg må liksom, tenke litt
1: få det
2: foran.
1: Ut. Få det ut til massen, Helen.
0: bare for å betrygge deg, Induket. Ingen Induk-arbeidsgivere kommer til å tenke på det.
1: Norges befolkning.
2: Det, hvordan vet du det? Jeg tror de kommer til å gjøre ganske
0: legit.
2: Mye screening.
0: Bro.
1: Norges bro, okay. Befolkning.
2: Hør på Jens sitt argument.
0: Så,
2: bro, legit.
0: Okay, men jeg studerer også økonomi da. Hvis jeg skulle da blitt vurdert til Finansdepartementet, la oss si det, eller Norges Bank, ikke sant?
2: Ok.
0: Ingen av de hadde jo faen meg giddet å funnet det og brukt det mot meg. Det tror jeg absolutt ikke.
1: Jeg synes bro legit var et bedre argument der.
2: Du kan bruke chat og så, ok, er det noe på denne personen?
0: Men yes, er jeg er jo ikke tagget. Jeg er jo ikke tagget i...
2: Du står i Erlend Jens Nils.
0: Ja, men det står ikke etter.
2: Kanskje de kjenner noen. Kanskje...
0: Oh my god.
2: Men
0: du må gå i... Du må meditere, bro. Du virker som du har så mye underliggende stress.
1: Ha det utenpå kroppen i stedet for. Det er, da får du mer hjelp.
0: Ja.
2: Ja, det er ikke sånn at det er kjempestress. Men det er et poeng liksom... Jeg tenker mest på Terje da, fordi det er jo, jeg ser jo helt, jeg ser litt dum ut. Terje har jo masse Nugatti i ansiktet, og har buksa av, og
0: det er litt stressende. Det er dritfunny.
2: Ja, men jeg tenker jo, Terje går jo rundt med Crocs, og liksom greia hans er at han skal se litt annerledes ut. Så
1: at han har bæsj i ansiktet på Instagram er...
2: Det passer litt mer, men...
1: Passer litt.
2: Hvis det hadde vært meg, så hadde jeg ikke...
1: Shoutout Terje.
2: Ja, shoutout Terje.
0: Men du, i denne videoen, så... vi snakker forresten om en reel på vår Instagram.
1: Som ikke er offentlig.
0: Som ikke er offentlig, fordi en viss person ikke vil det.
1: Vi gatekeeper.
2: Men det var mange som så den, fordi den var først offentlig.
0: Det var bare 1800 folk.
2: Ja.
0: Og det kan være så mange bots.
1: Og alle de 1800 kjenner oss, og det er dritlettis.
2: Ja.
0: Jo, men det er, ja, samme det. Kan vi snakke om noe annet enn bare en reel som er privat på en Kasa Knulli-konto som...
1: Jens, hva skal du gjøre neste uke?
0: Neste uke, altså den følgende uka.
1: Hva er noe du ser frem til?
0: Jeg skal til Oslo. Si ha det til venner som skal flytte til Frankrike. Og begynne på teaterskole i Le Coq i Avignon.
2: Le Coq?
1: Le Coq.
2: De flytter Le Coq. Til Le Coq.
0: Nei, altså, Avignon
1: melder,
0: er byen, og så skolen er
1: Bro Le Coq. Melder, kan vi please snakke om noe annet enn tiss og bæsj og Instagram Reels? Og så sier han, vennen min skal flytte til Le Coq.
0: Ja, men skolen heter Le Coq. Det er en fransk kjent teaterekspert. Som, eller teaterekspert.
1: Heter Coq?
0: Ja, han heter Le Coq. Han er fransk. Og han kom opp med
2: Bro, det er bare bullshit, altså. Han bare, hadde bare lyst til å få det inn. Ja, ok da.
0: Det er sant.
1: Hva
0: er
1: skolen din?
0: Le Coq.
2: Ok, bro.
0: Det er sant. Det er sant.
1: Look it up.
0: Hvis dere har hørt om Nord, Teaterskolen ja. Nord, de er inspirert av Le Coq.
2: Ah.
0: Faktisk.
2: Så men, det er
1: mye kjedeligere titel, da. Men ja, greit.
0: Jævlig lame. Og det er sånn, i hutteheten i Trøndelag, så... Pff. Men, Erlend, hva skal du gjøre neste uke? Noen du gleder deg til?
2: Gune. Nei, jeg gleder meg veldig mye til neste Revoltmorgen. Det tror jeg blir høydepunktet neste
0: uke. Ja, jeg tror det blir mye bedre. Jeg tror vi har...
2: Det kan ikke bli bedre enn dette. Det går bare nedover herfra.
1: Dette er den ene sendingen hvor folk hørte på. Nå har de gitt opp.
2: Nei, ja, det er ingen som hører på.
0: Jeg tror det er så maks tre stykk.
1: Dere vet at vi er Revoltmål, ja. Faktisk et av Norges tre største radioprogram.
2: Nei. Bare kødder.
0: Du greier faen ikke å holde smilet unna trynet ditt.
1: Har vært morsomt, da.
0: Morsomt.
1: Det er målet. Topp tre i Norge.
0: Men Nils, har du noen gøye planer?
1: Noen gøye planer neste uke. Jeg er bare jævlig guest for sånn, den der casen som vi alle skal på i dag.
0: Ja,
1: shoutout, start NTNU.
0: Start NTNU.
1: Vi skal få gratis mat.
2: Og vi skal,
1: løse verdensproblemer eller et eller annet. Ja. Grønne skifte og sånn. Og så skal vi få gratis mat.
0: Det er faktisk...
1: Og så skal vi få gratis drikke.
0: Ja, jeg drar jo faen meg i morgen. Det er jævlig lame.
1: Ja, jeg måtte melde deg av den banketten. Det var litt lus for oss.
0: Bro, ass. Det er så skipt.
1: Men visste du at du kan melde deg bare på banketten?
2: Mm.
0: What the fuck?
1: Det er crazy. Men, det er bare gratis pils og ingen innsats. Det er for meg...
2: Men du må bare se på masse kjedelige greier også. Så det, du får jo snakket med vennene dine. Så det blir jo veldig gøy. Det blir jo veldig gøy med gratis mat, gratis drikke og bare være der med deg. Mm. Og dessverre ikke deg, Jens.
1: Ja,
0: men, det er skipt, ass.
1: Vi har jo en veldig god venn, Ola. Han var spesielt... interessert i den gratis maten. Så...
0: Men jeg er faktisk interessert i casen, fordi vi hadde presentasjon om det første dag på samfunnsøkonomi, og da var jeg sånn, oi, dette vil jeg være med i, og så har jeg helt glemt det. Så jeg var men veldig nå, glad for at dere tok
1: men
0: det.
1: Men nå, Jens?
0: Jeg gleder meg sykt. Jeg håper jeg kan bruke noe kunnskap. At
1: vi finner noen gode løsninger på de problemene.
0: Nei, vinner også, det for også 15K,
1: ja,
0: vet du?
1: Det, hva skal vi gjøre med 15K?
0: Bro, neste, så mye
2: neste, spørsmål til å få de pengene. Det kommer aldri til å få de pengene.
1: Neste, ja, men lettest da. Erlend, hva gjør du med 15K?
2: Jeg får jo 3000 av de.
1: Nei, du får 15K. Nå, hva gjør du?
2: Penisforstørrelse.
0: Ja, det er mening.
2: Forstørrelse, operasjon.
0: Det er sånn.
2: Eller i hvert fall samle opp til det. Det ja. Koster sikkert ganske mye.
0: Ok, Nils, 15 løk, du får det. Hva gjør du? Penis kjøp. For Minsk.
1: Nei, jeg skal kjøpe Game of Thrones ekspansjons brettspillet.
2: Ok, Jens, hva med deg?
0: Nei, kødder du. Jeg tror, helt ærlig, jeg bare hadde kjøpt jævlig mye
2: Sprit.
1: Jeg hadde også kjøpt weed.
0: Jeg har kjøpt jævlig mye weed, jævlig mye sopp, jævlig mye
2: sopp?
0: Ja, jævlig mye alko, jævlig mye bare snacks og kos meg. Bare hatt et budsjett på å spandere på alle jeg kjenner noen.
1: Fy faen, så grovt.
0: Ja.
1: Nå forvirrer jeg Jens alle sammen. Ja. Det var ganske gøy å se ansiktsuttrykk hans. Men jeg er bare radiobeast, så nå er vi faktisk ferdige, gutta. Så hvis, Jens, hvis du drar den faderen liksom sakte opp, så får vi sånn intro til sangen.
0: Og jeg vil bare si tusen takk for første Revoltmorgen.
1: Fy faen for det.

0: Ok, jeg faktisk tilbake, men det bare for å prøve å ta oss av lufta. Dette tross alt første gangen vi gjør dette her, så hvis jeg bare klikker... Nei, det gikk ikke, ass. Fuck it da. Ok, er det sånn? Hold inn i den her, og så...
1: Regnbueverden!
2: I'm coming to the cottage.
3: Hi, I'm a lesbian!
4: How many of you are there?
3: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
5: Gay is in, gay is hot, I want some gay, gay it's gonna be.
6: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
1: Du hører på Regnbueverden.
7: Det er helt riktig. Velkommen tilbake til en ny episode av Regnbueverden.
8: Yeah, velkommen.
9: Velkommen.
7: Enda en uke har gått, og det er allerede blitt tirsdag igjen.
8: Mm. Ja.
7: Og de som skal henge med dere gjennom den neste episoden, det er meg, Nico. Jeg bruker hun, henne pronomen, og med meg sitter mine gode venner og min gode venn og friend in crime.
8: Det er meg, Frida, og jeg bruker hun og de pronomen.
7: Og min brother in Christ.
9: Jeg heter Nora, og jeg bruker de dem pronomen.
7: Fantastisk. I dag så skal vi gi dere alle sammen en liten gavepakke av en episode. Når vi nå er på god vei inn i høstmørket. Ja, vi skal gi dere litt tips and tricks på hvordan man kan survive the dark, dark times.
9: Mm-hmm.
7: Og siden det beste tipset for å tolerere mørket er å gå på teater...
8: Ja, det er noe som alle vet. Det er det mest kjente kjæringerådet. Det er å gå på teater for mørkets tid.
7: Så skal vi selvfølgelig ta dere med gjennom noen teateranmeldelser.
8: Mm-hmm.
7: Fordi forrige uke var det jo Pride.
9: Yes, det var det.
7: Ja, det har bare gått en uke, men...
8: ja, eller en uke og litt.
7: En uke og litt.
8: Det er nesten... Ja,
9: forrige episode så var det jo tirsdagen rett etter Pride.
8: Ja, og så for etter der en var Pride-forsport, så det er mening.
7: Vi var i hvert fall og så Pride-forestillinger på Trøndelag Teater.
8: Ja.
9: Mm-hmm.
7: Så vi skal ta dere gjennom det. Skal vi prate noe mer om det nå?
8: Vi kan gå videre til rett inn i anmeldelsene, hvis vi vil.
7: Ja, for jeg hadde en veldig rask intro.
9: Ja.
8: Det går helt fint. Vi kan høre en låt, vi.
7: Ja, skal vi gjøre det først da?
9: Ja. Det gjør vi.
7: Ok, da skal vi høre låten En tid for alt av Cuba-krisen.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Det var den jeg husket at den var der denne gangen. Det helt riktig, du hører på Regnbueverden, og vi skal inn i vårt stikk om forestillingene vi har sett på Trøndelag Teater. Mm-hmm. Og den aller første forestillingen vi skal snakke litt om nå, den heter Guttejente. Den har ikke jeg sett, for jeg var jo som sagt sjuk. Men jeg tenkte at Frida, ja. Kan ikke du gi en liten oppsummering sånn, for alle oss som ikke har sett Guttejente?
2: Det kan jeg helt klart. Guttejente, det da en forestilling av Maiken Schjøll-Frisch. Og det en slags lecture performance,
1: ja.
2: Hvor hun da står foran et publikum og gir det jeg vil si blanding av et foredrag og en performance om sitt liv, om hvordan det var for henne å komme ut og innse at hun lesbisk, hvordan det var tidlig i datinglivet, hvordan det var å finne seg kjæreste og være i et langvarig forhold, men også om kjønnsidentiteten sin, og da hvordan det å være en guttejente som ikke helt faller i noen av de liksom sånn stereotypiske kjønnsuttrykkene.
1: Ja,
2: ja.
1: Mm. Kort fortalt. Og du forklarte det litt, men for de som ikke kjenner til begrepet lecture performance, så jo det en forestilling som er mest prat.
2: Ja, som liksom sånn, den foredragete, men har teaterelementer, så det liksom sånn, det med kostyme, men det også med et bord på siden hvor det står et glass vann som hun drikker av noen ganger.
3: Ja, for alle mine felles ikke teaternerd folk, så det klassisk det du tenker på når du tenker på et one woman show.
2: Ja.
3: Vil jeg si sånn. Som en som ikke har sett så mye teater, når jeg tenker one woman show, så tenker jeg det. Det kan være at det feil, men sånn,
2: nei, men jeg enig,
3: sånn tror jeg vi vanlige dødelige tenker da.
1: Men jeg tror det ofte blir spilt på en typisk, liksom på en scene, på byscenen for eksempel.
3: Ja.
1: Mens dette ble spilt på Trøndelag.
2: Ja, i teaterkjelleren, så nede der som bare en black box aktig rom, så man sitter liksom på samme nivå som hun gjør, og det er litt publikumsinteraksjon, man får litt blomster, man får, jeg tror det fioler, noen i løpet av noen i publikum, liksom noen spilte hennes ungdomsskolevenninnegjeng, så det ja, man er med også.
1: Litt interaktivt.
3: Ja.
1: Ja, men fint, takk. Og da, du var litt inne på det, Nora, men du som en først og fremst en filmfyr, og kanskje ikke en teaterfyr, hvordan var det for deg?
3: Jeg synes det var veldig gøy. Som sagt, jeg drar ikke sånn utpreget mye på teater. Jeg synes alltid teater litt skummelt, fordi det deilige med film at man vet at alt som har gått galt har blitt klippet bort og prøvd på nytt.
2: Ja.
3: Så det alltid litt sånn nervepirrende, men jeg synes det var veldig gøy. Jeg synes egentlig alt vi har sett, men spesielt den her var kjempebra. Og så har jo på en måte, som alle andre, så har jeg tanker om den, men jeg har jo ikke disse dramaturgiske, intellektuelle tankene om det som dere to får ut av teaterforestillinger. Men for en som kommer utenifra, veldig gøy, bra show, hun var veldig morsom, kjempebra komisk timing, og sånn koselig blanding av mic drop moments, man ble litt rørt, fikk en tår i øynkroken, og så lo man litt også.
1: Fordi den tar jo opp seriøse temaer.
3: Den gjør jo det.
1: Selv om den
3: morsom.
1: Gjør
2: det.
1: Mm.
2: Det gjør den. Og ja, hun deler veldig ærlig fra eget liv. Forteller om en gang hun og kjæresten hennes nesten ble påkjørt fordi de holdt hender på gata.
1: Sant.
2: Og snakker en del om det å være skjev i en verden hvor spesielt transfolk får det være og være og bli mer og mer demonisert, og samtalene da man kan ofte ha eller bør ha med da spesielt cis-heterofile personer som kanskje ikke skjønner seg helt på hvorfor man må absolutt feire Pride og sånne ting.
3: Og hun snakket om mye sånn, det er liksom casual homofobi, som folk ikke tenker på.
1: Ja.
3: Og det snakket vi også om når vi snakket med folk etterpå. At vi var sånn, søren, det skulle bare satt alle mine heterofile venner på rekke og rad, sånn at de kunne sett denne, så slipper jeg å forklare noe til dem.
1: Ja, fordi hvem føler vi at denne forestillingen er for? Er den for the queers, eller er den for the straights?
3: Jeg føler at på mange måter så er den for the queers. Jeg føler at mye er morsomt for oss spesifikt.
2: Ja, ja.
3: Men jeg føler også at, for det er det samtalen hun hadde, er kjempefine og nyttige. Men jeg tror akkurat den delen er egentlig litt mer for heterofile folk, fordi dette er samtaler som vi har, og som vi har hatt, og som vi som skjeve alle sammen er enige om.
1: Sant.
3: Fra før.
2: Ja, og hun deler en god ting fra liksom sånn skjev historie og sånn. Mm. Det er om Safo, det er om Kim Friele, og sånne ting. Shoutout Regnbueverden historieepisodene. Men jeg føler at mange skjeve vet om det fra før, og at den delen av det blir mer sånn wow, oi, spennende for folk som ikke har noen noe forhold til skjev historie.
3: Ja.
2: Så i hvert fall den delen er ganske for the straights, og de mer liksom mic drop sånn veldig følelsesladde politiske
3: monologene, egentlig.
2: Ja, ja, ja. Delene av teksten er mest det the straights trenger å høre.
1: Ja.
2: Ikke jeg ut av det.
1: Men det er jo en god blanding, da.
2: Mm. Ja, ja, ja.
1: Kanskje det er en forestilling vi trenger å se sammen. At vi tar med oss de straighte vennene våre.
3: Mm. En forestilling for alle.
1: Ja. Det er jo veldig hyggelig. Dere hadde snakket med noen i etterkant av forestillingen.
2: Ja, vi, vi gjorde noen, ja, det, vi det hang litt på Trøndelag Teater og spurte folk hva, hva de syns, og ja, hva deres erfaring i den salen var. Det var folk som hadde grinet mye, som det, virkelig sånn resonerte med
1: jo, det. Ja, sorry, det var bredt av det.
2: Nei.
1: Men altså, det er jo det man vil, er jo å møte folk og snakke med andre skjeve, i hvert fall når det er Pride.
2: Ja, og det var liksom sånn... Trøndelag Teater som space åpnet for at man kunne liksom sånn henge og snakke etter forestilling også.
1: Det høres ut som at guttejente i hvert fall blir godkjent av Regnbueverden.
3: Ja.
2: Yep.
1: Vi tar en ny låt. Her kommer Feeling av V. Kristi.

0: Jeg heter Fetisha. Og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Fetisha. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi skal bevege oss videre til neste forestilling som vi har sett på Trøndelag Teater under Pride. Og det er homofil homofob.
2: Yeah.
1: Skal jeg ta oss gjennom en liten oppsummering?
2: Ja, takk. Thing, Nico.
1: Homofil homofob, også en lecture performance. Yeah. Og nå vet vi hva det er.
2: One man show.
1: One man show.
3: With a table with a glass of water on.
1: Yes, og i dette tilfellet, the man, the myth, the legend, Carl Vidar Lende, som er skuespiller, han forteller sin historie som skjev, eller nei, som homofil, kristenkonservativ mann.
3: Ja,
2: på en måte.
1: Ja. Han forteller kanskje egentlig aller mest om det å stå mellom to forskjellige leire, som du kalte det så fint, det dualismen av det å både være en homofil mann, men også det å være kristen, konservativ. For han er fra Vestlandet, et sted.
3: Nei, jeg tror han var oppvokst på Sørlandet, tror jeg.
1: Var han
3: Men ja. Han hadde veldig klingende bergensk
1: dialekt. Han kunne dialekt. Mange gode dialekter i hvert fall.
3: Ja, han var god der.
2: Sikkert sørvest da.
1: Men han satte, tematikken handler jo da om motsetningene i det han kaller for Bibelbeltet og Glitterberget.
2: Mm-hmm.
1: Og så er vel også noe av det han prøver å si i forestillingen sin, at det finnes feil på begge sider.
2: Mm.
1: At det ikke er en good side eller en bad side, egentlig. Og alt dette blir da til homofil homofob i drag med vannglass.
2: Med vannglass.
3: Med vannglass. Vannglass er sentralt.
1: Ja. Mm. Da spør jeg igjen, hvem er dette for?
2: Ja. Det har jeg hadde jeg en umiddelbar tanke om. Fordi, igjen, som en ikke-teaterviter, koste meg veldig. Han var veldig morsom, god timing, bra showkvalitet. Han holdt oss involvert Sant. Og underholdt. Mm-hmm. Men jeg, som så klart, siden dere er erkegamle, den unge kule her på programmet, så mener jo jeg at dette showet her er bra for kanskje vår foreldregenerasjon da.
1: Ja.
2: For han er jo, jeg vet ikke hvor gammel han er, men jeg føler at mye av det han tok opp er ting som er relevant for den eldre generasjonen, og som den eldre generasjonen hadde hatt lyst til å høre på. Når jeg satt der, så tenkte jeg med en gang, moren min, vennene til moren min, tror jeg sikkert hadde kost seg enda mer med dette.
1: Ja, det er gamle referanser.
2: Gamle liksom. Referanser, ja. Og jeg tror litt mer kanskje Gen X-humor.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja, når han drar inn Kari Jakke, sånn, så merker jeg også at jeg blir litt for ung.
2: Ja, og han tullet mye med wokehet, som vi gjør også, men jeg tror ikke vi gjør det så åpenbart på en
1: Nei.
2: Måte.
1: Nei, han tullet også med samtykkeloven.
3: Ja. Ja, det var en running gag at han ikke visste hva samtykke var, og måtte få suffløren til å si samtykke for han.
2: Ja.
3: Fordi han glemte ordet.
1: Også litt overbrukt grep, det med at ting skulle gå gærent.
3: Ja, og sånn kjefte på teknikeren. Ja. Da ble jeg litt sånn, hvem får mest betalt her? Hvem men er i maktposisjon?
1: Men det er jo først og fremst teaterting da, hvis vi forholder oss til tematikken.
3: Mm. Jeg følte sånn med spørsmålet hvem det var for, så er det jo, han har et veldig spesifikt homofilt manns perspektiv på dette.
1: Mm. Absolutt.
3: Og det er en veldig spennende samtale, synes jeg, at han da posisjonerer seg selv som både homofil og homofob, fordi han ser masse problemer da med det homofile miljøet, spesielt når det kommer til liksom sånn pedofili, overstigning av grenser, rus, er noe han nevner.
2: Kroppsfokus spesifikt også.
3: Veldig.
2: Og jeg tror også det er bra at han putter seg selv i midten, for jeg tror det er også en sånn kryssild som mange er i, og det er en viktig samtale å ha, den han tok. Men jeg tror kanskje at den her kanskje treffer aller best for andre homofile menn som kanskje eller kanskje ikke har en kristenkonservativ bakgrunn.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så er det, jeg synes det er et godt forsøk på at man bør ha samtaler på tvers av disse leierne, og at han vil oppfordre til til det, og det tror jeg viktig for for sånn vår generation også,
2: ja,
3: ikke bare foreldregenerasjonen, for sånn man blir jo mer og mer isolert og vil jo ha folk som har
2: altså, vi jo, lignende vi meninger. Vi er jo i våre ekokammer, vi kan jo ikke si det, noe annet.
3: Liksom. Vi er jo et mega ekokammer her.
2: Liksom. Ja, ja, herregud, det ille. Det vondt å høre på.
1: Og samtidig som det polarisering hele tiden i samfunnet, med små gutter som blir mer høyreekstreme, og små jenter som blir mer og mer venstre orientert. Men hva var det vi sa? Jo, han tar opp en tematikk som er rota veldig i homofil mann, men det er jo også det han er.
3: Ja.
1: Og han sier jo det at han forteller sin egen historie.
2: Mm. Ja, og på samme måte i guttejente så er jo det også en spesifikk skjev kvinnelig perspektiv som kanskje bare resonerer mer med oss fordi vi har hatt mer lignende experiences, og jeg tror også at det homofile mannmiljøet er veldig spesifikt på en måte for seg selv i det skjeve community. Jeg liker ikke å bruke som engelsk, men community. Mm. Og jeg tror mange av problemstillingene der ikke kanskje er like store i resten av det skjeve samfunnet, men at resten av oss kanskje har en litt mer felles problematisk kultur, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Mm-hmm. Ja, jeg er enig, og eller det jeg synes han traff godt var liksom sånn skjønnhetsfokus på de image delen av det. Mm. Det traff meg veldig personlig.
2: Meg
3: også. Og jeg la også litt merke til liksom med programmet generelt, hvis man skal se det i sammenheng, at det var sånn, ok, vi har den lesbiske forestillingen, og vi har den homofile forestillingen.
2: Ja, begge nevner transfolk, for det må man gjøre.
3: Ja, de nevner dem, men vi har ikke noen transfolk på scenen.
2: Vi har ingen transstemmer til å faktisk snakke om det.
3: Og vi har også bare hvite folk på scenen.
1: Og det er...
4: prøve av brannalarmen.
1: Ja, vi skal høre en låt. Her er Transform.
4: Brannalarmen. 1, 2, 3, 4!

0: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
1: Det stemmer, Bob the Drag Queen. Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt, og vi hørte akkurat Boat med Maya Lu. Vi skal videre I vårt høstprogram I kveld, og vi skal nå inn I våre tips for høsten. Yeah. Hvordan ikke bli deprimert?
2: Ja,
3: det viktig på høsten. Det en slippery slope, spesielt det her I Trondheim.
1: Hvert eneste år.
3: Ja.
1: Every year.
3: Every day. Jeg merket det nå, da jeg var på vei til sending, sånn hvor mørkt det har blitt.
1: Ja.
3: Mørkt,
1: ja. Ja,
3: sånn mot kvelden, og det var skummelt. Så jeg må implementere noen av disse tips, tipsene real quick.
1: Ja. Right, samme. Verre skal det bli.
3: Ja. Oi, mye verre, mye verre.
1: Jeg har et hot tips aller først,
3: ja.
1: Og det å ha noe gøy å drive med.
2: Mm.
1: Nå perfekt tidspunkt å starte opp en ny hobby.
3: Helt klart, veldig enig.
1: Veldig viktig. Og da har man også en måte å se at tida går fremover, og det blir nærmere og nærmere vår.
3: Ja. Jeg har noen forslag til hobby.
1: Ja, det perfekt.
3: Faktisk, med mine tips. Jeg... kommer fra en familie hvor alle liksom driver med håndarbeid, og det har aldri vært helt min greie. Og jeg har kjempelyst til å kunne strikke, men kan det ikke. Men, og alle, alle kvinner I min familie kjempeflinke på alt sånt. Men jeg lærte meg å hekle for et par år siden, og det tror jeg det mest sånn accessible håndarbeidet. I hvert fall som jeg vet om. Man kan starte med sånn en heklenål, litt garn og en YouTube-tutorial, og så kan man lage masse gøy.
1: Det deilig. Det går også litt fortere enn å strikke en hel genser.
3: Det gjør det. Det. Og så kan man lage mindre søte ting. Man kan lage bag charms, man kan lage en liten lue. Jeg heklet faktisk votter I fjor, men så mistet jeg dem. Så jeg må hekle nye I år. Men da har jeg et prosjekt, og da kan man forberede seg til vinteren, så man vet at det kommer, og man kan glede seg til å gå med de kule vottene sine og sånn.
1: Absolutt.
2: Smart, smart.
3: Jeg har noen flere tips også.
1: Ja.
3: Mitt pro-tipp å, selv om det blir mørkere ute, ikke bare kle deg I mørke, triste klær. Bruk farger.
1: Veldig godt poeng.
3: Cheer yourself og andre up med å være et lys I mørket.
1: Hvis ikke det noen blomster ute, så kan du være blomstene.
3: Ja. Ikke, sånn, høstfarger, kjempefine. Men man kan ha på seg... mørkere, man kan ha på seg oransje, man kan ha på seg litt grønn til og med.
1: Mm. Det apropos gode høstfarger. Høstfarger, mitt andre tips å være mer ute.
3: Ja.
1: Fordi selv om det regner og mørkt, så det fortsatt fint ute, og det tok meg ganske lang tid å skjønne at det å være ute når man bor I by noe annet enn å være ute når man
2: bor ute I hytta.
1: Ja.
2: Ja.
1: For det tar alt for lang tid å komme seg til marka. Men hvis man bare tar på seg regnjakke og støvler, så kan man gå en tur langs Nidelva. Og det hyggelig.
2: Det sant.
3: Og også litt creepy, men godt tips fra meg å gå en tur på en kirkegård. Spesielt mot Halloween. Jeg så glad I kirkegårdturer. Lese gamle navn.
2: Ja.
3: Finne og sånn, dette virker som en interessant person.
1: Ja, og
3: en av mine
1: gamle yrker.
3: Gamle yrker, ja, for de har sånn
1: dritgøy.
3: Handelsreisende, kald...
2: I hvert fall tips ved Nidarosdommen, så har de kjempe mange kule gamle yrker.
1: Så det noe jeg skal fortelle at jeg og kjæresten min gjorde dette? På søndag, på Nidarosdomen. Og vi gikk og lo av døde folk. Men det var veldig, veldig hyggelig.
3: Det veldig hyggelig.
1: Beklager. Vi hører heller en låt.
3: Ja.
1: Her siste festen med Kloss Major.

0: tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Velkommen tilbake til regnbueverden her på Radio Revolt. Vi snakker om hvordan vi kommer oss gjennom høsten, og vi skal videre. Nora,
2: ja.
1: Hva gleder du deg til I høst?
2: Vel, jeg meg, så jeg gleder meg til å sitte inne med te eller kaffe eller kakao eller whatever med et ullteppe og se på filmer og serier.
1: Yes, yes. Klart.
2: Så jeg har med litt av mine favoritt høstfilmer og serier til dere, pluss en serie som kom ut denne uka. Den kom ut 17. september. Ny på Netflix, skjev serie. Ikke, okay, ikke I hovedsak skjev. I hovedsak handler dette om alleged morder.
1: Okay.
2: Og serien heter Monster, og historien om Lizzie Borden, som kjent for å bli accused for å drepe sin stemor og far med en øks.
1: Ja. Ja.
2: Så denne serien jo en retelling av livet hennes. Den fiksjonell, den prøver å liksom blande inn litt andre historiske personer og masse sånn, men jeg gleder meg masse, fordi den confirmed skjev. Og Lizzie Borden's love interest spilles, som deres husmaid, spilles av skuespiller Vicky Creeps, som kjent fra blant annet en av mine favorittskjeve filmer, Love Me Tender. En film som jeg gleder meg til å se, som heter Hot Milk, som også en... Den vist dogshit, fordi den veldig toksik, men jeg gleder meg til å se den. Og hun ja, luxemburgsk skuespiller, dritflink. Gleder meg til å se den. Og så nå skal jeg også bare komme med kort med noen av mine høstfavorittfilmer som jeg alltid ser på høsten. Skjeve, of course. First, Imagine Me and You, lesbisk romcom. Se den. Det så få som har sett den. Med, hva heter hun? Lena Headey. Hun der, Cersei fra Game of Thrones. Ja. Oh, Cersei fra Game of Thrones. Ja. Som blomsterdekoratør. Kjempebra. Okay. Neste, Portrait of a Lady on Fire, min of all time favoristisk skjeve film. Love it. Og så honorary mention, den ikke faktisk skjev, men den burde vært skjev. Dead Poets Society, dere må se den på høsten. Ja. Og hvis dere vil se en skjev versjon av Dead Poets Society, som explicitly homofil, se Maurice.
0: Ja.
2: Ja, kjempegod, kjempefin.
0: For en film. Og
2: skuespill. Ja.
0: Fantastisk.
2: Nydelig. That is for me. Thank you.
1: Nice. Frida?
0: Ja, også noen tips. Bare for sånn cozy høststemning, ikke nødvendigvis kjempeskjevt, men Over the Garden Wall animert serie. Nydelig. Den har ikke premiere I Norge før om en stund, men Andrew Scott spiller I en ny film som heter Elsinore,
1: okay.
0: Som handler om en homofil skuespiller, det en biopic, om en skjev skuespiller som spiller Hamlet mens han dør av AIDS. Som kommer til å komme ut etter hvert, som visst nok har en fantastisk skuespillerprestasjon av Andrew Scott.
1: Ok, fantastisk. Herregud, dere kan så mye mer om film og serier enn det jeg kan. Takk for tips.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, da setter jeg på neste låt. Her Erbe med Tøyen Holdning.
2: Yeah.

0: vinreferanser i Fred Fades sine vers, ofte i hvert fall. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Å, her bra, gjør meg glad!
2: Jeg gjør
1: det,
2: Edvald.
1: Går det dårlig, det ubra?
2: Jeg spiller i hånden bare.
1: Balanse bra!
2: Du hører på radio, Edvald.
1: Jeg tror dette skal gå bra!
3: Det helt riktig, Edvard fra Honningbarna. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi fortsetter å komme med tips og triks for den kommende mørke, mørke høsten. Nå smatte jeg. Hva var det vi skulle snakke om? Jo, vi skulle snakke om gøye ting å gjøre i Trondheim.
4: Ja.
3: Jeg har en ting. Nå på torsdag er det Stockmannfestivalen.
4: Hva er dette?
3: Litteraturfestival, arrangert av Litteraturhuset. Den er allerede i gang. Men på torsdag så er det et foredrag som skal handle om forbudt litteratur.
4: Spennende.
3: Altså cancelled books.
4: Ja. Den lista jo større og større.
3: Den er det. Man skulle trodde at det var noe man hadde sluttet med. Men
5: ever
3: det
5: expanding.
3: Er det tydeligvis ikke. Og det er studentpriser, koster 75 kroner å gå på disse foredragene.
5: Det er en latte, det er klart.
3: Ja, det er en latte.
5: Det har du råd til.
4: Ja. Det, å få intellektuell input for verdien av en latte er en veldig god deal.
3: Ja. Absolutt. Jeg føler høsten generelt har mange skjulte kulturarrangementer som er verdt å få med seg, anbefales.
4: I agree. Jeg har også noen tips til liksom sånn Trondheim-spesifikke ting. Vi har jo noe som heter Trondheim Queer Book Club her i byen. De er litt mystiske, for de har ikke egen sosiale medier, men de popper opp her og der.
3: På andre sosiale medier?
4: Ja, og så på der hvor de arrangerer bokklubben sine sosiale medier, og man kan sikkert finne ut mer om den på faktiske eventsene deres. Så de hadde akkurat noe nå 17. september på biblioteket, hvor de hadde en samtale med en forfatter. Og så...
3: ja, det stemmer. Ja. Det så jeg på plakat på biblioteket.
4: Ja. Så de er litt elusive, men hvis man klarer å liksom fange dem og dra på noe de arrangerer, så tror jeg det er veldig kult for å lære mer, men også for å møte andre skeive litteraturinteresserte folk. Jeg tror de har en veldig sånn et godt miljø going. Det var også de som hadde bookswap under Pride. Og arrangerte det på Habitat. Jeg skulle så gjerne dratt ned. Dessverre. Jeg har et tips til, og det er hvis man har lyst til, liksom sånn, til å bevege seg litt på en ny måte, så har Praksis, som drives av Dansit. De har en workshop i uka som handler om bevegelse av alle forskjellige former. De får inn veldig flinke folk til å holde workshops, og det er så billig. De har Betal det du kan, som starter på 50 kroner. Det er 50 kroner for en 2 timer lang bevegelsesworkshop.
3: Kult.
4: Det er a good deal, og også en bra måte å liksom riste av seg litt høstdepresjon på.
3: Absolutt. Ikke noe bedre enn fysisk bevegelse for to cure the depression. Hvor er dette? På Dansit?
4: Dette er litt forskjellige steder. Det er på Dansit noen ganger. Det er på havet noen ganger.
3: Ja.
4: Men de er faktisk på sosiale medier, så de har en Instagram-side.
3: Sjekk
4: hvor
3: ut.
4: De har hele timeplanen for hele høst, så man kan se, nice. Det virker gøy. Og så betaler man ikke veldig mye penger for å dra på det.
3: Så gøy. Hva heter det? Praksis?
4: Det heter Praksis. Praxis.
5: Ok, nice.
3: Gøy. Har du noe du vil gjøre i Trondheim, Nora?
5: Jeg vil... Dette er bare morsomme ting å gjøre. Ingen event. Dra på kafé med venner dine, drikke kakao, gå rundt i byen. Det er koselig på høsten. Se på bladene på trærne som endrer seg. Liksom gjør, jeg prøver alltid det. Når høsten, den er tung, den er mørk, men den er også veldig lett å romantisere. Så whip up en Pinterest-board, Bak deg noen kanelboller med roomen din eller hunden din, se på en film, kos deg, gå med ull, gå med votter, gå med lue.
3: Og ikke kan jeg legge til, gå på kafé og drikk kaffe, ja. Men også drøy ut siste utepils.
5: Ja.
3: Ta på ullgenser, ja. Sitt under varmelampene så ja. Lenge som mulig.
5: Varmelampe på høsten, kom igjen gutta. Det er deilig.
4: Vær en liten høne i et, under en varmelampe.
3: Mm. Vi skal høre neste låt, Put It Down av Karu.
5: Oh yeah.

0: Dette er mamma til Oksana. Du hører på Radio Revolt. Radio Revolt.
1: Det er helt riktig. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og vi har kommet ved veis ende ved denne høstsendingen. Mm-hmm. Vi håper at du har blitt litt mer klar for å gå inn i den mørke, mørke høsten. Mm-hmm. Vi har gitt deg våre teateropplevelser. Håper du blir inspirert til å gå og se Homofil Homofob. Gå fortsatt.
2: Ja.
3: Den går frem til 2. oktober på Trøndelag Teater.
2: Ja.
3: Anbefales virkelig å dra og se. Ikke så ofte det går liksom sånn veldig skjevt teater her.
2: Nei, og utenom Pride. Se teater, det er veldig, fant jeg ut som en ikke-teaternær. Veldig bra sted å møte folk og prate med folk. For folk er så pratsomme etter show, og liker å diskutere show og masse greier. Så det er kjempegøy.
1: Absolutt.
3: Kan bringe folk sammen i den sense of community.
1: Mm-hmm. Og særlig i høstmørket.
2: Ja,
3: helt
2: ja.
3: Klart.
1: Og bortsett fra det, har vi noe mer vi skal si?
3: Ja, neste uke så er det Regnbueverden sin episode nummer 50.
1: Det stemmer.
2: Vårt lille babyprogram har blitt 50 episoder gammelt.
3: Så det blir spennende, så tune inn til en slags jubileumsepisode da.
1: Surprise birthday.
3: Surprise birthday.
1: Surprise birthday.
3: Det blir en stor dag for Regnbueverden.
2: Vårt første jubileum.
3: Ja.
1: Det blir veldig bra. Takk for at dere hørte på. Ja. Her kommer Foreseen Systematic Malfunctions av Celestial Surgery.

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn Sverga, 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ja. Ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timing.
4: Det
3: var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forsover deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen.
4: ja,
3: altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, okay.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Ja. Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøye fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøye. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og
4: sprenger. Okay, ja.
2: Noen av dem får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over okay. en kamp.
4: ja.
2: Men barnekreft ikke så kult som det høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Mm. For det elendig intro det der. Du kan ikke fortsette med det her. Det en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Ah. Og da går man med fotballtrøye for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Slutt. Støtte for barn. barn
3: til, mot kreft. Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som Rosa Sløyfa, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
3: Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er valid.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: ballekreft.
2: jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å vise ja. Støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Ja.
3: Mm.
2: Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
3: Og vi har sånn der I studio.
2: Hva ja. Sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, ja, det faktisk to her.
3: Hvis noen
4: det ligger
3: ubrukt
4: ute på kjøkkenet.
3: Og så den sånn... Åja, det ligger ubrukt, det henter det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn 17. mai...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Ja. Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det opptak da.
3: Vi, hallo alle sammen.
4: God morgen.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: Nei,
2: timing.
3: Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive, Destroy Me. Destroy Me.

0: för det kör. Oh. Och du hör på Radio Revolt.
1: Du snakket stadig, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb I løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Åja, relevant jobb. Sir?
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble utvaksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb I sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen I studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift I Trondheim. Så jeg har jo hatt et forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller håndverksbakeriet, og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, har vi nå hatt sommerferie I 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit. Det bare en presentasjon, liksom. Jo. Det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det jo interessant, fordi du starter vel, og så det som om vi sitter der I 8 timer, da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går I sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre I 3-10, ja. 3:30, liksom.
3: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg. Fordi du merker at du ikke har kontakt, men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Og så det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her. Og så det liksom sånn... Jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt I Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.
1: Det jo, ja. Det noe, hva det heter?
2: Nepotisme.
1: Nepotisme.
3: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå det dritt vær, da. Men ja.
3: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva det innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
2: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja.
2: Som var dritvanskelig å få tak I.
3: Ja.
2: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere I Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det liksom det Facebook, sånn, da. Men det var lite. Og det liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
2: Det sånn, vi har gjort en undersøkelse der vi må si at den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
2: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe... Ikke
1: men sånn vel egentlig all forskning, da?
2: Jo, I guess. Men det liksom sånn, det såpass mye svakheter I den at det blir litt sånn... Ja. Det ikke 100%, liksom.
1: Ja. Fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging mellom ansatte.
3: Ja,
1: så vi gjorde masse intervjuer bare.
3: Ja, det høres jo.
2: Dere gratis boller og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
3: Dere har jo forskerstatus da.
1: Ja, det som så interessant med studiet vårt at egentlig bare blir vi forberedt til å bli forskere. Men så det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller I kommunikasjonsbransjen.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Men jeg ser jo, det jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det aldri noe journalistjobber. Det kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om. Ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
3: Jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs I går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det innså jeg på krasjkurs I går. Så altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste...
3: Fjerde. Fjerde er jeg siste.
2: Det,
3: Gleder meg!
1: Ja. Hva det du har I?
3: Matte. Matte 2.
2: Er du god i matte da?
3: Jeg er nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort.
2: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. Nei, siden 2. klasse begynte.
3: Nei. Det trenger ikke å snakke mer om matten og...
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes, det gjør du. Og fru Eira hadde et stikk, eller hadde en tanke som hun ville, ikke en tanke engang, bare, jeg ville si noe til oss.
2: Ja, ja, nei, ettersom at vi har fått nå en samferdselsminister uten lappen.
1: Ja, det helt vilt.
2: Ja.
1: Altså sånn, sorry ass, det helt vilt.
3: Så ja, at hun dame også.
0: Hey!
1: Triggered!
2: Ja,
0: I hvert fall.
1: Oi, sorry. Jeg kom bort det.
2: Jo, og ettersom dette, så tenkte jeg at da har jeg også litt forslag på folk som jeg skal sette som ministerer som egentlig absolutt uerfarne, eller absolutt ikke egnet til det.
1: Ja,
2: så tenkte jeg at dere kan se om dere enige eller ikke.
0: Ja.
2: Så tenkte jeg allerede at vi starter med helse- og omsorgsminister Durek.
1: Ja.
2: Ettersom at man shaman. Kan bare ja, shaman, man kan jo bare ja, meditere dette vekk.
1: Ja, ja.
0: Ja, har ikke han en sånn leverskade som han går på medisiner for?
1: Har han det?
0: Ja.
1: Oi.
2: Ja, ja, han, fikk ikke han transplantasjon?
0: Jeg har hørt
2: noen greier. Jeg hørte riktig.
0: Han går i hvert fall på ordentlige medisiner.
1: Ja. Men det som det er litt likt, nå snakker jeg fra sånne Twitter-perspektiver, og det beklager jeg.
0: Ja.
1: Men det er sånn, hun som er helseminister i Tyskland eller noe, er ganske svær.
3: Ja.
1: Typen veldig svær.
0: Mm.
1: Og da er folk sånn, hvordan kan du være helseminister når du har dårlig helse selv?
3: Ja.
1: Blir det samme greie.
3: Eller Robert F. Kennedy.
1: Ja, eller Robert F. Kennedy. Han er jo...
3: Han er jo deres svar på Durek.
1: Men han er jo bare, han er jo bare dum.
3: These vaccines are turning this every day.
2: Og så går vi videre til kulturminister Chartersvein.
1: Ja,
0: det liker jeg.
2: Ja, for jeg tenker liksom, jeg vurderte, vi må egentlig ha en østfolding inn her med Chartersvein, selv om han kanskje ikke er østfolding, så går han ja,
0: han går under den kategorien.
2: Han går under for den kategorien, ja.
0: Ja.
2: Har litt mer sånn, sånne type arrangementer.
1: Arrangementer.
3: Maskebrenning og...
2: ja. Ja, det eneste jeg har fra Charterfeber er det der hva heter det, Thousand Island og Irish.
1: Ja, are you Irish? Are you stopper i dekker i? Is it allowed to cigarette here? Sier jeg.
2: Og så har vi finansminister Sindre Finnes.
1: Ja.
2: Bitches get money.
1: Nei, men han er jo god på finans.
3: Nei, han tjente jo bare 1 million
1: på
3: incidenter. Nancy Pelosi. Hun har et par hundre millioner på bok, og hun tjener bare sånn 170,000 i året. Det er en dame som kan å innsidehandle.
1: Ja.
3: Han er Sindre Finnes, er jævla taper. Jeg kunne tjent 10 millioner med den informasjonen han satt på. Eller den informasjonen som satt på han, da. Jeg vet ikke hvordan han
1: har
3: satt
1: på han.
0: Men
1: der er det god, altså.
0: Ja, det var jo god.
2: Og så har vi justis- og beredskapsminister Marius Borg Høiby, ettersom at han begynner å...
1: Men han begynner å bli ganske ruttet inn i det systemet, da.
2: Han begynner å kjenne systemet godt. Det er nettopp det.
1: Men det er enig, det er litt sånn... Mm. Eller sånn, ja, bare en blodkriminell.
0: Mm.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: David Toska.
1: David Toska.
3: Ærlig. Få inn David Toska.
2: Og så, da har vi også utenriksministeren Petter Solberg. It's not the fart that kills, it's the smell.
1: Ja. I got the moose on my window.
3: Det hadde vært fantastisk å se han inne med Trump.
0: Ja, ja. Det hadde vært kjempebra.
2: Men jeg føler det hadde vært god stemning, fordi at de begge to hadde bare møtt hverandre på den der at de egentlig ikke har peiling.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, ja. Ja, kanskje det.
2: Mm. Og så har vi digitaliserings- og forvaltningsminister Isabel Rad.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Du har jo litt peiling da på sosiale medier, så kanskje regjeringen sin egen Instagram blir jævla bra.
2: Ja, hun ble jo bannet da fra sin egen Instagram for at hun la et bilde av vekta si.
1: Åja, hun gjorde det?
2: Hun mistet.
1: Er ikke det lov nå, eller?
2: Tretningslinjene.
3: Hvordan skal jeg vite hvem som er digge hvis det ikke står vekta?
2: Åh,
3: for
2: faen.
1: 55 kilos, da trykker jeg inn.
2: Og så tenkte jeg jo til alle til slutt da, litt sånn hvem som kan ha litt å si på sånne skjenkeregler og sånn, så drar vi inn Mimir.
1: Ja.
2: Ja, han er god på den.
1: Men det hadde vært bra, for da kunne vi fått drikke hele tiden.
2: Ja, jeg vet det.
3: Men altså for å, det er ikke noe mer, for nå holdt jeg på å si for å avslutte stikket, men jeg skal ikke gjøre det.
2: Avslutte stikket?
3: Ja. Hvilken ministerpost tror dere hadde vært dårligst til?
1: Oi.
3: Eller sånn, hvis dere skulle styrt én ting, hva ville det vært?
0: Om jeg hadde vært sånn fotball.
3: Ja, fotballminister.
2: Nei, IT.
3: Ja, så
2: jeg, klarte å sende, jeg skulle skrive en mail til mitt studenthjem, og så kopierte jeg avmeldingsmailen, så hvor det sto singsaker, meld av mail, at et eller annet. Og så skrev jeg, hei, hei, hei, hei, og så kom det plutselig en automatisk e-mail sånn, du har meldt deg av nå.
0: Oi, ja, du meldte deg av.
2: Ja, men jeg skrev inn, jeg kopierte avmeldingsmailen.
1: Ok, da skulle ikke du være noen teknologiminister.
3: Nei. Jeg tror jeg har vært dårlig på, jeg er så god på så mye, så er det veldig vanskelig. Kanskje kjedelighetsminister har vært ganske dårlig. Det var fæl.
4: Jeg tror jeg hadde gjort det ganske dårlig som likestillingsminister. Ikke fordi at jeg noe imot det, men jeg tror jeg bare hadde, jeg hadde ikke klart å ikke si noe dumt.
1: Nei.
2: Nei, det er sånn tvangstanker om
4: ja,
2: å være sånn.
4: Ja, ja. Ja, men jeg, det er en kjapp historie. Vi hadde en, vi har, altså sånn, det som blir kjentlek, hvor du skal si navnet ditt og en frukt, eller, nei, noe på forbokstaven din. Ja. Så var det en som hadde et navn på M, som sa mango, og da tenkte jeg bare, jeg skal ikke si ordet på lufta, men jeg bare tenkte, ikke si det. Så var det min tur, og da hadde jeg bare tenkt det hele tiden, ikke sant? Så det hadde ligget av kverne, så bare skjøt ut. Jeg bruker det jo til vanlig også, men ja, nei.
2: Nå, det er godt å utlevere
1: det. Må vi nok gå videre her. Og vi skal få en liten låt som heter Kulok av Monica Group.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, det bra du har gått I gang. Og I den siste tida har det kommet fram at barn suger og leser. Og gjør matte og naturfag og ja. Kan de ikke dårlig for tida?
2: Nei.
1: Skrolle.
3: Runkinga har ikke gått ned noe særlig.
1: Nei, altså gunetallene bare
2: gunet. Ja, men det har de jo for Gen Z. Gen Z har jo minst 6 av flere generasjoner.
1: Ja, for de runker enda mer.
3: Ja, det ikke meg for å si sånn.
1: Stå I den, Sigurd. Stå I den.
3: Står I den.
1: Ja, stå I den. Ja. Faen!
2: Lesing. Ja. Lesing.
1: Ja. Så vi tenkte her ja til at vi må jo ta stilling til det.
2: Ja.
1: Og så måtte vi sjekke om vi kan lese.
2: Ja.
1: Så han Sigurd tok en test på NRK.
3: Ja, fordi det gutter som skårer.
1: Det gutter som skårer lavest.
3: Ja.
1: Og ja. Det jo ikke så rart, fordi vi tenker på andre ting.
4: Damer og menn!
5: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Nå blir jeg satt ut der.
5: Ja. Ikke noe mer!
1: Ja.
3: Lestesten, hvordan gikk det, Eivind?
1: Det kjempebra. Jeg fikk, det var mer enn bare lesing, det var matte også.
3: Men, ja, matte også.
2: Var det her en lesetest, eller nei, var, du smart enn 15-åring?
1: Jo, for det var en test på NRK som var sånn, du smart enn 15-åring? Det poenget at det var noen mattespørsmål, noen naturfag, noe lesing.
3: Ja, og det var hentet fra PISA-testen.
2: Ja. Ja.
3: Eller tidligere PISA-tester.
2: Ja, ja som jo, den testen de snakker om I
1: verden. Ja, ja. Ja.
3: Det var norsk man har gjort så dårlig.
1: Og jeg fikk 9 av 10 rett.
2: Boom! Også, og hvor gammel du, Øyvind?
1: Jeg 22.
2: Og så har høyere utdanning.
3: Ja, og så fikk.
2: Og du?
1: Ja, så har vi en bachelor.
3: 10 rett. 9 av 10 rett.
2: 9 av 10 rett.
1: Sigurd.
3: Ja, men altså, det ene spørsmålet vi fikk feil på var et sånt fluespørsmål, ja. Som var sånn, hvis en flue hva var det? En flue I larven sin, så blir larven ødelagt. Nei, ja, kukongen.
1: Det var noe sånn.
3: Blir ødelagt flere ganger. Hvorfor blir den det? Og så var det sånn, om anatomien til insekter. Det stod sånn der, dette spørsmålet ble stilt, og det bare lagt inn sånn at voksne skal være sånn, ok, det ikke så lett.
1: Spørsmålet var... Mm-hmm. Larvestadiet til en svarte soldatflue varer I 2 uker. Larven kaster av seg hudskjelettet som dekker kroppen ytre skjelett flere ganger I løpet av larvestadiet. Hvorfor kaster larven av seg hudskjelettet?
3: Jeg husker ikke hva jeg svarte, men
1: det var feil. De spiser seg større og større matbiter etter hvert som de vokser. De vokser fort og blir større enn hudskjelettet. De veldig aktive, noe som fører til at hudskjelettet blir skadet. De vokser seg for store til at ryggraden kan støtte dem. Men det her fikk jeg faktisk rett på når jeg tenkte på. Det 2.
2: Ja, den hadde jeg tatt.
1: Den feilet på var den her, når meteoren. Når meteoren der, når en meteor nærmer seg jorda, jordas atmosfære. Åja, faen, jeg kan ikke lese heller. Og jordas atmosfære.
3: Se, dette problemet.
1: Får du en større fart? Hvorfor skjer dette? Den fikk jeg feil på. Ja. Men jeg fikk 9 av 10 rett, og da jeg
2: flinke.
1: Ja, begge to klarte lesegreia.
3: Ja, men de lesegreiene så enkle at svaret skrevet nesten som et utdrag fra teksten. Ja. Så jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Altså, det sånn der,
2: så det står sånn, Lise Jonas, skal hente en jakke. Hva heter jenta?
1: Og spørsmålet og
2: hva skal
1: hun hente?
2: Ja,
1: hva Yare Diamond og forskerne som nevnt I denne artikkelen enige om? Velg ett alternativ. Og det en tekst om påskeøya da, der det noen forskere som enige om at det har vært rått, nei, det har vært trær der.
3: Ja, det står, de var enige om at svære trærne ble borte før de første europeerne kom.
1: Ja.
3: Og det sånn, det står jo.
2: Det står der.
3: De var enige om det.
1: Det står der, og det så lett. Der. Og jeg skjønner ikke, du en dum 15-åring? Rett og slett.
2: Men på sånn språkprøver og sånn, fordi det har jeg tatt en del av, faktisk.
1: Ja, for det ikke tatt.
2: Nei, språkprøver som I tysk og engelsk og sånn. Jeg måtte ha liksom sånn, altså sånn Cambridge-test og sånn.
6: Ja.
2: Og der det en sånn under lesing da, som faktisk helt jævlig, hvor de har delt opp en hel sånn, sånn fagtekst, og så må du sette avsnitt for avsnitt. Hvor du skal være.
6: Det har jo vært sitt tema. Det har jeg hatt.
2: Men du skal liksom ha det I den
6: flow, liksom.
2: Akkurat riktig rekkefølge for at det skal ha en god flow.
6: Ja.

0: Men
1: det er jo vanskelig. Men det måtte jo ikke disse 15-åringene.
2: Nei, hvis det, dette var spørsmålene på den PISA-testen, så er det sånn, da må du lære deg å lese.
3: Men tror du du hadde klart å få 7 år siden?
2: Ja, det tror jeg, for oppriktig hadde klart.
0: Ja, jeg tror ikke, det her er vel ikke lesing, det her er IQ.
2: Ja, for det handler bare om, det handler også sånn, når du leser, ok, hva var det? Det er bare å gå opp igjen og finne liksom de få setningene som sier det. Og det er ikke lange tekster. Det er ikke lange tekster man skal lese.
1: Men det som er interessant er jo at jeg har lest et leserinnlegg av en eller annen forsker. Nå husker jeg ikke hvem, så det her blir ikke et direkte sitat. Men det han sa var at disse PISA-testene får alt, altså det legges alt for mye vekt på. Fordi de landene som skårer kjempehøyt, Kina er øverst.
2: Selvfølgelig.
1: Men i Norge så tar man jo testen i hele landet. Mm. I Kina så velger de bare sånn 3 provinser som tilfeldigvis er de rikeste og mest teknologisk, altså de som ligger lengst frem i utdanningen. Og på noen skoler så er det også bare de smarteste elevene som får ta.
3: Så vi er egentlig et veldig inkluderende land.
2: Kina har ødelagt alt!
1: Så Kina topper jo
0: vi
1: lagene.
0: Vi må privatisere. Ja. Vi må privatisere.
3: Vi er for breddeidretten.
1: Ja. Men det betyr jo ikke at, det betyr egentlig er jo bare at det kan at Kina ikke er så god som de sier.
2: Kina må jo generelt være dummere enn Norge. De er over en milliard mennesker. Det bor jo noen bondeknøller på landet.
0: I Kina blir du jo utstøtt av familien hvis du ikke får noe annet enn toppkarakter.
2: Ja, det er sant.
1: Ja, det blir man også i Norge. Det. Ja. Men det betyr jo ikke, altså, norske barn gjør det jo mye dårligere enn norske barn gjorde for 10 år siden også. Så det er jo sånn, kineserne kan jo ikke så mye de vil, men norske barn har blitt dummere.
2: Ja, rett og slett. Vi kommer til å snakke om det litt videre i løpet av dagen.
3: Ja.
2: Og det må vi gjøre for at norske barn er dum. Men før det må vi høre en liten låt. Og den heter My Man av Anne Lille.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes. Nå har vi jo bare snakket om problemer og ikke kommet med noen forslag. Mm. Og vi et parti, og vi må jo ha noen forslag.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg, Eira, du hadde et forslag
2: om
1: hvordan vi skulle få mer lesing i skolen.
2: Ja.
1: Ja, jeg er veldig spent.
3: Ja, jo.
2: Nei, for jeg mener at unger...
1: Først vil du ha noe gøy i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Vi kan få noe dritt gikk. Ja.
3: Det likte jeg.
2: Ja. Ok, så jeg tenker at barn til en viss alder kan synes at lesing er litt spennende. Ikke sant? Mm-hmm. Før de møter den digitale verden og sånne ting. Og så har vi et mellomgap hvor man kanskje ikke skal mate barn med for mye spice. Men på ungdomsskolen, som er der barna sliter mest mot å motivere seg med skolearbeid og sånn,
1: ja.
2: Få mer smøtt på pensum.
1: Smøtt?
2: Smøtt.
1: Oh.
2: Smøtt ja. Er spicy bøker. Smøtt er bøker som er skriftlig pornografi, egentlig. Bare ikke så drøyt, ikke sant?
1: Heated rivalry.
2: Heated rivalry.
1: Du har altså masse kåte tenner når jeg sitter på sånn, litt sånn skitten bibliotek og sånn, dette er så jævla deilig!
2: Men det er nettopp det. Altså, du må vise unge bøker som engasjerer dem, og det har blitt alt for mye folk er sånn her, ja, du liker sikkert den og den og den, ikke sant? Sånne sci-fi-bøker som er det samme om og om igjen. Men hvis du får på noe alle ungdommer bare altså fysisk ikke kan motstå spice.
4: Ja, de har jo ikke lyst til å lese Oliver Lovrenske sånn, voila. For det første, han er fra Tåsen. De prater ikke sånn der. For det andre, hvem bryr seg? Det er kjedelig. Vil du ikke lese det? Det jeg vil ha er Tainikma, hvis noen av dere husker det. Det her er et prakteksempel på sånn
1: anime.
4: Husker noen av dere det her? Dette, fordi dette her er, altså... For å bygge videre på det Eira snakker om, da. Dette her er en kjempedårlig bokserie, som fantasy. Kjempedårlig,
3: vet jeg ikke. Oi, nei, det vet jeg ikke.
4: Men sånn... Men er det ingen som kjenner det?
3: Er det sånn anime-greier?
4: Hvis du ser på det ene oppslaget her...
1: Det er tegneserie, altså.
4: Se her.
1: Men det er tegneserie.
2: Men er det spicy-tegneserie?
4: Nei, det er ikke noe spicy. Det er laget for ungdom.
1: Det er bare litt tits.
4: Men det er bare litt pupper på,
2: på coveret. På coveret.
4: Så det går også an å lokke inn
2: ja.
4: Med... Kul cool cover.
1: Sikkert klær på den buksa, bare så
2: det. Ja, på med buksa. Nei, men jeg tenker at liksom det får sånn dopamin-hit, ikke sant?
1: Ja.
2: Og folk kan ikke få nok, de blir avhengig, akkurat som pornografi.
1: Men vil du bli avhengig av pornografi i en alder av 14 år?
2: Hvis jeg får deg til å lese mer, så tenker jeg jo, hallo, da har vi fikset problemet.
1: Jeg leste jo sånn grøsserbøker, når jeg var mindre.
4: Ja.
3: Ja.
1: Og det funker litt det samme. Og hva heter det? Det var sånn krimbøker for barn.
3: Jo, ja.
2: Men jeg var for redd for det.
1: Ja, men
2: jeg fikk ikke lese Harry Potter.
1: Ja. Og jeg var en usikker gutt på ungdomsskolen. Skal jeg sitte og lese sånn seks bøker da? Nei, det skal jeg ikke. Det blir for
2: dumt. Ja, men jeg sier ikke at vi skal ha at det er eksplisitt sex man skal lese. Så. Jeg mener mer sånn litt mer romans inn i her, ikke sant?
4: Ja, ja.
2: For litt sånn der, hun børstet hånden sin over min.
4: Man kan også gjøre det til en sånn, altså at de lærer seg flere ting da. For eksempel så kan man ha en sånn leseløvebok, Samuel lærer seg samtykke.
1: Ja,
3: jeg leser
4: leseløvebok. Novelle om trygg sex.
3: Ja, dette er
4: eller Kåre kondom.
2: Altså, folk har samleie dessverre.
1: Jo, det var ikke noe med det.
2: I 8. klasse, liksom. 7. klasse.
1: Ja.
2: Da tåler de å lese om et
1: nei, ikke jeg.
2: Nå ører de rappet ditt.
4: Ja, faen.
3: Ja, sikkert.
1: At du logisk er sånn 6.
2: 7.
4: Jo.
1: Nei, altså, jeg er helt enig, men det kan bli for mye sex. Altså, de ser alt for mye på porno allerede.
2: Det er litt det, altså, det viser seg jo at gutter nedi...
1: Gutter? Altså, ikke bare gutter.
2: Nei, men gutter i 8 års alder.
4: Jenter kan runke.
1: Ja,
2: men nei, det er ikke fysisk mulig å runke.
4: Ok, men jeg tror jeg har fasit her.
1: Ja,
4: ok. Vil dere høre?
1: Ja.
5: Skru av radioen! Gå les! Men faen, hvorfor hører hun fortsatt på? Jeg sa i forrige stikk! Nå skru av! Les en bok nå!
2: Ta på finsk!
5: Les en bok, faen!
1: Herregud, Sigurd er for sint, så vi må rett og slett bare rømme i en ny låt her, og da får vi høre Gi meg ei lise av Andreas Rotvatn, Fit, Tyva Syvertsen.
4: Ja.

0: Day, as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sogtem.
1: Jungle is massive.
2: Boom.
3: Boom.
4: Boom.
3: Boom.
4: We are so back.
3: We are so back.
4: We are so back. Velkommen til sommersending for Sagtan.
2: Hey, åpenbart.
4: Åpenbart. Hvor vi skal prate om sommerlåter. Eller i hvert fall sommer for oss. Ja. Så får vi se om publikum er enig.
2: Hører jeg meg selv nå?
4: Nei, det vet jeg ikke.
2: Kanskje jeg har feil headset.
3: Jeg hører deg.
2: Ja, det er bra.
4: Jeg hører deg, jeg også. Oi,
2: tror jeg bare måtte
4: da hørte jeg meg enda ja, bedre faktisk.
2: Ja, ja. Oi.
4: Ja, tenker vi nesten bare kan sette i gang sendingen med en liten låt.
3: Ja.
2: Så dette
4: er en låt jeg har tatt med, som heter You're Special av Shoujo. En artist jeg egentlig ikke er noe kjent med, og som har en veldig lite diskografi. Men det vedkommende har ute er ganske smell i hvert fall. Så ja, dette har jeg hørt mye på. Også Feat the Classical Bassed. Heller ikke en kjent artist for meg. Men den smeller. Så her får du det. You Are Special på Sagtan.

0: Ja, dere fikk Thunder Major fra albumet Planetary People, som ble gitt ut på Ostgudtårn nå i tidlig sommer, av Planetary Assault Systems, a.k.a. Rick Slater. Hva jeg følte når jeg hørte det her? Altså, hvis du bare hører hele albumet, for det jo et helt album, så det en veldig sånn sammenheng gjennom hele. Det begynner liksom med sånn litt ambient, litt sånn eksperimentell elektronika, og så går det gradvis inn i hardere og hardere tekno, på en måte. Og så eksperimenterer han med forskjellige. Han spiller for eksempel låter som denne, som litt mer som 909, trommemaskinen, inspirert, til mer sånn tribal, samplet disco nesten, i tekno. Og du får bare en helt sånn magisk følelse, i hvert fall når du hører det på et lydanlegg og med andre folk. Mm. Da det veldig gøy.
1: Mm. Wow. Sjøst.
2: Yes.
3: Ja, det ikke mye annet å si til det enn jøss, for oss som ikke har vært på
0: Nei, men det faktisk, altså, hvis du prøver å vise tekno til en som aldri har hørt før, så det beste du kan gjøre å ta med dem på en teknoklubb.
3: Mm.
0: Jeg tror det en dårlig idé å liksom begynne å spille en teknolåt fra mobilen og være sånn, hør på det her, det jævlig kult.
3: Ja,
0: du burde ta det med, fordi det en opplevelse, og det noe med de frekvensene som vanlige høytalere ikke kan klare å produsere, og det noe med den atmosfæren som, altså den stemningen som kommer i rommet da.
3: Mm.
0: Den må du bare oppleve. Og alle som opplever det, begynner å like tekno, omtrent.
3: Jeg
0: er sikker på.
3: Det digger sånn at det dirrer litt i brystet, liksom.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Mm. Man må liksom ha dirreopplevelsen før man kan nyte fra...
0: Nå dirrer det her, hvertfall.
1: For da kan du visualisere. Nei. Det
2: okay.
3: Veldig rart.
1: Er det noe dirring i veggene?
3: Det var noe dirring i veggene. Men man kan i hvert fall ikke presse folk til å prøve å like noe, bare fordi man selv liker det.
1: Det er sant.
3: Så man må finne kreative måter å... indoktrinere de på, da. Mm. Så det vel sikkert en god en, vil jeg tro.
2: Smart.
1: Gjorde du noe annet gøy i sommer, da, enn å være i Berlin?
0: Ja, nei, jeg var egentlig bare i Berlin i sommer, for jeg var på utveksling, og semesteren i Tyskland, jeg lagt opp sånn at du går på skole fra april til september, og fra oktober til februar. Så det veldig sånn weird dynamikk.
3: Ja.
0: Men så jeg studerte og dro på teknoklubber. Det var egentlig det.
3: Nice.
1: For en sommer.
3: Ja, det litt av en sommer. Altså, fra... litt sånn hard teknomusikk til noe litt mer lokalt, så har jeg i hvert fall med en annen norsk låt som jeg hørte på i sommer. Ikke at den låten jeg spilte i stedet var norsk. Men denne er i hvert fall norsk, og er en del av Nilas sitt nyeste album, som kom ut, nei, litt usikker, men det kom i hvert fall ut før sommeren, da. Og albumet heter, jeg var nørda på det i sted, jeg lurer på om det heter Namahaga. Ja, Namahaga. Som da betyr ingen titel på samisk.
0: Oi,
3: Nilas er jo samisk, blant annet hvertfall. Og hele albumet er liksom en ganske sånn salig blanding mellom sånn typisk norsk dans, disco, elektronika, med

0: Nilas, upside down. Vi lukket deg også de slemme I Pokémon.
1: Ja. Jeg synes Mjolf var litt søt, ja.
0: Litt.
1: Men jeg likte det. Jeg synes Nilas sånn navn man har hørt. Jeg føler liksom, ok, en gang skal jeg høre på Nilas, eller sånn, jeg må snart høre på Nilas. Men jeg har aldri fått gjort ordentlig.
2: Mm.
1: Men takk for at du åpnet en dør.
2: Ja, jeg synes... Som stod på glatt, liksom. Ja, det, ikke sant? Gjorde den ikke det?
1: Jo.
2: Jeg synes Nilas lager så sykt mye sånn morsom musikk, liksom. Jeg synes det veldig konseptuelt. Og jeg har også sett ham mye ute og sånt. Og det... Oi, nå den duringen tilbake. Og det synes jeg også kjempegøy. Og jeg bare føler at hele liksom det... musikkollektivet som er rundt han er også veldig gøy å følge med på da.
1: At mer
2: han,
1: om det, hva det?
2: Mer om det, altså sånn, jeg vet ikke om det liksom etablert gruppe, men hvis du følger litt med på liksom norske elektroniske produsenter I dag da og jeg skal snakke litt mer om det etter pausen også så merker du på en måte at de kanskje med på å gjenopplive en bølge som var litt sterkere på sånn 80-tallet og sånt da.
3: Mm.
2: Så det gøy å ta litt mer inspirasjon fra naturen og kanskje ikke ta inspirasjon fra klubb da, eller egentlig at det der det skal spilles, men heller at det skal spilles ute.
3: Oi,
2: litt mer som vinjerock, trevare plasseringer, så det veldig sånn landskapsmusikk da, synes jeg.
1: Mm. Ja. Rått.
3: Men det var ingen som spurte hva jeg gjorde på I sommer.
2: Nei,
1: hva
2: gjorde du på I sommer?
1: Ja, jeg lover,
3: vi rakte ikke. Hun bare genser, hun snakker for mye, tenker jeg. Nei, jeg har jobbet stor del av sommeren, så litt kjedelig. Men jeg har også vært en del med kjæresten min, og hun halvt irsk. Og hun viste meg et band eller en gruppe som heter Kneecap, som jævlig fete, irske. Driver med litt sånn protest, rap, punk, heftige greier.
2: Mm.
3: Og de har faktisk sluppet en låt med Casio Kids, som jeg har vært stor fan av egentlig hele livet. Og jeg ble egentlig litt starstruck bare over å vite at de har jobbet sammen.
2: Mm.
3: Eller det de har gjort da, de rappet over Casio Kids sin fot I hoset.
0: Det er helt rått.
3: Faktisk. Det faktisk helt rått.
2: Det jævlig vilt, ass.
3: Men du har også litt kjennskap til Kneecap, Ann-Britt.
1: Ja, litt funnig tilleggsopplysning, da. Fordi vi tar jo med låter inn I studio her. Og jeg også hadde jo med Finjen av Kneecap, som ja, vi nå snart bife. Skal spille. Så vi måtte ha rævkrok-konkurranse, og Maria vant, så hun får lov til å spille Finjen.
3: Ja. Nå får dere Finjen av Kneecap og Casio Kids.

0: Utrolig fett.
1: Mm. Det groovy nice. Litt leken, liksom gamified.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er bra.
2: Veldig dansbart, så jeg veldig enig.
1: Følte vi var på klubben.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig klubbmusikk.
0: Jeg håper du lyttet til dette med hodetelefoner og ikke bare iPhone-høyttaleren din.
2: Mm, ja, og det synes jeg kommer til å gjelde den neste låten også. Og for så vidt alle låtene vi tar med burde høres på et bra lydanlegg.
1: Mm.
2: Men nå var vi jo inne på dette, noe litt sånn klubbete, og jeg ville ta oss tilbake igjen til det jeg snakket litt om. Før pausen med Nilas og sånt da, fordi en person som Nilas er veldig tett forbundet til, er jo Postner. Og jeg tror i hvert fall de har spilt mye ut sammen og vært mye sammen mens de har laget musikk da, uten at jeg vet det for et faktum, men det virker sånn i hvert fall. Postner kom ut med en EP nå tidligere i våre, jeg lurer på om det kanskje var i sånn mars eller noe, som heter Scenery, som er musikk basert på landskap i Norge. Veldig mye av det har han laget mens han har vært oppe i Lofoten. Fordi han jobber med festivalet der oppe da. Og jeg altså sånn, har fucket opp dette albumet på en måte. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har drept det. Jeg har hørt så mye på det, eller EP-en, og også albumet hans, Fattis Might Be Good Time. Og han er fra Bergen.
1: Big B.
2: Yes! Men han lager sykt bra musikk. South er en av de vakreste elektroniske låtene jeg tror jeg har hørt, i hvert fall norske. Ja, bare nyte South av Postner, og gjerne hør den i kombinasjon med East. Han slapp East og South sammen, og South er East sin litt mer lystige fette. Så South av Postner får han.

0: en ble, du skulle si noe.
1: Og så kikket jeg ut, så ble jeg klar.
2: Du trykket på alle knappene samtidig.
1: Mm. Nei, bare tre som var på din side.
2: Ok, men ja, det jeg skulle si da, det albumet var faktisk nominert til Spellemannspris for beste årets beste elektroniske album.
0: Ja.
2: Og det vant ikke, men jeg vil tro at det kom på andre plass.
1: Ja, jeg liker å tenke det. Slimo.
0: Nei, jeg nominerte også dette albumet til Underduskens 25 beste album i 2025. Fordi jeg husker så godt at det kom ut, og det var så sykt overraskende bare. Fordi jeg er så vant til at Skurken bare er sånn brautende karakter, som ikke på en måte bjuder på så mye på det liksom melodiske, hvis det er lov å si, eller på beatsene. Så det samarbeidet mellom han og Chingo, det er jo ikke Kings of Quote som skal ha cred for det albumet der, det vil jeg ha sagt, det er Chingo ass, som er bare en så kul produsent. Så tusen takk for det. Mm. Alle sporene på den er partyvennlige. Man kan nesten bare sette det på.
3: Mm. Mm. Wow. Men apropos melodisk, så har vi en litt underrated bidragsyter i dag.
0: Mhm.
3: Som heter Kari Bremnes.
0: Ja, det er overraskende navn
3: på
0: sangen, faktisk.
3: Det er surprising. Men vi skulle ta med låter som beskrev sommeren vår.
0: Mm.
3: Og denne låten oppdaget jeg i sommer. Den er ikke ny. Tror han kom ut i 2015 eller noe sånt.
0: Mm.
3: Men Kari Bremnes spiller ikke så mye elektronisk, men denne låten her, deilig.
0: Ja.
3: Så,
0: hun er jo en nasjonalskatt.
3: Hun er jo det.
0: Ja.
3: Kari Bremnes.
0: Kari Bremnes. Og så plutselig så ble hun elektronika Kari.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Men jeg viste den til flere som har hørt meg på Kari Bremnes, og de visste ikke at hun hadde sånne låter som dette.
0: Herregud. Har dere tenkt på før at Kari Baklis er Irak? Jeg bare så det nå.
3: Det har jeg faktisk ikke tenkt på.
0: Nei. Begynn å tenke på det.
3: Kari i Irak.
1: Irak?
3: Jo, dette har jeg hørt før.
1: Ja.
3: Hva er Kari i Irak Baklis?
0: Kari gir,
3: ja. Ja.
0: Det er sykt, ass.
3: Ok, bare tune det inn, altså.
0: Ja.
3: Glem ikke.
1: Ja, men før så vil vi bare si takk for i dag. Dette er slutten på sendingen vår.
2: Nei, allerede.
1: Ja, allerede. Det har gått veldig fort. Vi har hatt for mye musikk i dag. Men det er bra for dere.
0: Tusen takk for en kjempesending. Håper, nå er det bare glede seg til neste sommer. Skal man høre på det her igjen. Så vi snakkes om igjen.

0: Maar dan staan. Radio Revolt på tirsdag.
1: Hallo og velkommen til på tirsdag samfunnets eminente jazzprogram. Vi fulltallige I studio I dag. Jeg heter Edvard og jeg her.
2: Jeg heter Jenny og jeg også her.
3: Jeg heter Magne og jeg også her.
1: I dagens sending så skal den dedikert til to veldig viktige personer I jazzhistorien som tilfeldigvis fyller år. Dette året, hvis de fortsatt hadde vært I livet. Det et jubileum.
2: De er ikke 100 år.
1: Nei, de ikke 100 år. Nei. Men det hadde blitt det hvis de levde.
2: De det hjertene våre.
1: Og da første halvdel dedikert til den ene. Da blir altså Miles Davis. Hvor vi skal snakke litt om hans liv og virke og høre på musikken hans. Og andre halvdel så skal vi gå inn I John Coltrane sitt liv og virke.
2: Det blir veldig bra. Vi veldig... Veldig klar
1: ja.
2: For å endelig... Vi har hatt planer om å gjøre det her. Jeg tror vi introduserte det sånn første sending I semester eller noe.
1: Ja.
2: Eller kanskje andre, at vi skulle ha den sendingen. Så ja. nå skjer det.
1: Jeg har gledet meg veldig til å ha det. Det jo to av de viktigste figurerne I jazzhistorien, på veldig mange måter. Så jeg tenker det blir utrolig fint å på en måte kunne dedikere en hel sending til deres musikk. For det ikke lite å gå gjennom.
2: Nei, det det ikke.
1: Spesielt ikke noe.
2: Vi har bare plass til en liten brøkdel, men...
1: Men vi skal prøve å gjøre det så innholdsrikt og bra som mulig. Men vi kan jo fyre I gang. Miles Dewey Davis, den tredje, ble født 26. mai 1926, inn I en forholdsvis rik afroamerikansk familie, med far som tannlege. Og når han da begynte å vise en interesse for at han hadde lyst til å drive med musikk, så var faren som en akademiker da, veldig interessert I at ja, men da skulle du sørme gjøre det riktig. Og satt han inn på altså at han skulle ha en musikkutdannelse. Så etter veldig mye øving så kommer Miles inn på Juilliard, hvor på en måte hele denne historien begynner. At han har hatt et forhold til jazzmusikk gjennom sin oppvekst og miljø, men begynner på Juilliard, hvor han lærer om klassisk musikk og komposisjon. Altså etter oppfordring fra sin far. Hvor han da, I dette nye miljøet med eksperimentell og hva skal du si, litt mer klassisk komposisjon og arrangering, så møter han en veldig viktig karakter I hans liv videre, nemlig Gil Evans. Hvor de inngår I en slags klubb for eksperimentelle komponister. Hvor de møtes og spiller sammen og jobber med komposisjon. Og da lager liksom litt av grunnmuren til det som virkelig skal være springbrettet til Miles Davis inn I karrieren som musiker, som Birth of the Cool. Jeg tenker vi bare kan høre på den ene låten herifra, som en stålklassiker, altså.
2: Ja, virkelig. Den som jern.
1: Ja, det så ja.
2: Den solid.
1: Så vi fyrer I gang med den, og så snakker vi litt mer om det etterpå. Det nemlig Boplicity av Miles Davis.

0: Da var altså Bob Lissetti fra plate og Birth of the Cool, som på en måte legger grunnlaget for hele den på en måte eksperimentelle artisten som Miles Davis skal bli da. Dette er jo som regel, altså når folk skal begynne med jazz, så får man alltid beskjed om at du skal begynne med Miles Davis. Det er i hvert fall min sånn første assosiasjon til den musikken.
1: Ja, han er en veldig sånn lyrisk trompetist. Ja. Veldig sånn lett fordøyelig, føler jeg. Det er jo sikkert derfor han har blitt så stor og for det der.
0: Ja. Jeg vil også tro at det er, fordi han har hatt så mye med jazzmusikkens utvikling gjennom årene, at du kan på en måte få et inntrykk av nesten hele jazzhistorien, bare av å høre på hans musikk og utgivelser.
1: Mm.
0: Så dette er jo da som på en måte gir han springbrettet ut i på en måte den mer kunstneriske musikken, men parallelt så heller han jo også på med å spille med Charlie Parker for eksempel, og Dizzy Gillespie. På en måte de prøver å fronte han som en sånn ny stor stemme da. Da er han vel kanskje bare rundt 19 år gammel, tror jeg.
1: Ja, ikke gammel i hvert fall.
0: Nei. Så han er med på disse scenene og spiller i et høyt tempo, sånn bebop-musikk og sånn. Så vil jo myten ha det til at han ikke helt klart å holde opp med tempoet deres. Og at han da måtte igjen eksperimentere og finne på noe nytt. Om det har noe virkelig rot i sannhet, vet jeg ikke helt. Altså, hvis du hører på opptakene med Charlie Parker og Dizzy Gillespie og Miles Davis, så kan du høre at han er en kapabel trompetist, som jeg synes klarer å holde følge veldig greit.
1: Jeg føler med mye sånn myter rundt og ja, går om disse mystiske figurene.
0: Men da, det er jo en sånn ting med Miles Davis, at han er jo en veldig mystisk figur i popkultur og musikkhistorie. Og da tror jeg han var ganske bevisst på at han drev å dyrke da litt.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Jeg føler jeg har sett noen intervjuer, og da føler jeg liksom, man ser litt det. Han prøver å være litt sånn, ja, han er litt cool.
0: Han er litt cool.
1: Ja.
0: Og da leder oss jo inn i nettopp dine nye retninger, altså cool, cool-jazzen som han har lagt grunnlag for her. Men han beskrev dine her konstante sånn utviklingen selv, som en forbannelse han hadde, at han klarte aldri å finne seg til rette eller til ro i et uttrykk. Så han bygde jo videre på dette her, at når tempoet gikk så fort, da fikk han i seg at nei, jeg må gjøre noe annet. Jeg må få det til å gå sakte. Så da begynte han å utvikle den cool-jazzen som går saktere. Men det var først når han begynte å eksperimentere med modale skala, altså kirketonearter, at det virkelig begynte å slå han og gjøre det stort og være veldig innflytelsesrikt. Og da leder oss jo inn i neste plata, som på mange måter kanskje er jazzhistoriens viktigste plata, som er Kind of Blue.
1: Yeah.
0: Som vi kan høre på den mest kjente innspillingen herifra, som heter So What. Her kommer den.

0: Da dere hørte noe var en teknisk feil. Hvis vi skal være helt ærlige her. Det er litt slurv i studio, det beklager vi. Vi prøver å få litt orden på det. Da dere hørte noe var litt so what og litt bitches brew, som egentlig skulle komme tilbake igjen senere til.
1: Ja.
0: Vi prøver å nøste opp i det nå, men vi kan jo snakke litt imens om hele Kind of Blue og So What-innspillingen.
1: Ja.
0: Der har man kjente musikere med, blant annet John Coltrane er med på både So What og flere låter på plato, som vi skal snakke om senere. Vi har også Paul Chambers, Bill Evans, så har vi Cannonball Adderley, og så har vi på tromme, så har vi Jimmy Cobb. Og det, dine innspillinger, eller liksom dette albumet, er det mest selgende albumet i historien. Altså innenfor jazz. Mest selgende jazz-plato.
1: Ja.
0: Så den solgte 5 millioner utgave bare i USA, og har gått 5 ganger platinum. Og det sier jo litt om på en måte hvor viktig denne plato er for jazz-historien. Da jeg tror på en måte appellerte til så mange med denne platen, er at den tilgjengeliggjorde jazz uten å fordomme det. Her har man hatt en kunstmusikk som kanskje har vært utfordrende på flere måter, med beboppen, som på en måte har et høyt tempo, og du må ha en viss sånn musikalsk forståelse for å virkelig komme inn i det. Så jeg tror at Miles gjorde det nok mye mer tilgjengelig for veldig mange lyttere.
1: Mm.
0: Og gjorde det på en såpass smakfull måte at det appellerte til mange igjen.
2: Ja, for det er en veldig liksom mottagbar plate.
0: Mm.
2: Det er jo veldig, ja, jeg kjenner flere som liksom ikke hører på så mye, ass, men den her platen liksom er sånn, åh, den er kjempegul.
0: Ja.
2: Den er liksom ikke så bråkete som annen jazz kan være, da.
0: Og det er jo først når Miles gir ut denne platen og får såpass mye suksess at han virkelig når opp til stjernene. Og han var jo på veldig mange måter kanskje den aller første afroamerikanske superstjerner. For dette her er fortsatt allerede på, altså dette er fortsatt på 50-tallet.
2: Mm.
0: Og Miles er på mange måter for på en måte et veldig segregert Amerika. En provoserende figur for på en måte den strukturen. Han går i flotte designerklær, han kjører raske biler.
2: Ja, han har gått med veldig mye spennende designerklær. Altså.
0: Ja, han er jo helt, han var jo ikke bare en stor musikalsk figur, men også en superviktig pådriver innenfor populærkultur.
2: Mm.
0: Da Miles gjør litt senere at han tar og flytter et par år til Paris, hvor han virkelig begynner å oppleve da begynner å oppleve da at han blir behandlet faktisk som et like menneske. Noe som han aldri hadde gjort i USA, som både kulturelt og strukturelt var fortsatt et segregert og rasistisk land. Så når han kom tilbake igjen etter disse årene, med liksom superstjerne i både Europa og verdenskjent, tilbake igjen til USA, så var det at selv om han hadde denne ekstremt store statusen, at han fortsatt kjente på at på kroppen at jeg er fortsatt helt nederst på rangstigen her. Han opplevde jo blant annet en helt vill seanse med politivold og en arrestasjon som egentlig ikke hadde noe grunnlag. Og da var nok ganske mye agg overfor dette her i Miles, som jeg jo tror du kan på en måte høre mye i musikken hans, og måten han opptredde som kunstner. Han var alltid veldig opptatt av at han skulle bli oppfattet som en kunstner, og ikke et show. Det er derfor blant annet at han ble kjent for å stå med ryggen til publikum, at det var en sånn, ja, jeg underholder å opptre med kunst, men jeg er ikke ditt show, på en måte.
2: Nei, det er sterk posisjon å ta. Eller sånn, det er skikkelig, ja, jeg digger at han gjorde det, at han bare sto på sitt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det vi kan gjøre er jo at vi, nå som vi har fått litt mer system i systemet, har vi ikke da, Magne, nå?
1: Jo, vi kan jo komme oss gjennom og høre litt So What nå.
0: Ja, så prøver vi å få gjort det litt skikkelig. Ja.
1: Men Jeg vil bare at du sier bittelitt om det vi hørte, det Bitches Brew.
0: Ja.
1: For det, da har vi jo hoppet ganske langt fremover.
0: Da har vi hoppet helt frem til 70-tallet. Og det er jo at Miles var en veldig viktig karakter når det kom, eller viktig person når det kom til videreutvikling av musikk, som allerede har hørt med både Boplicity og Kind of Blue. Men han hadde en sånn evig sult til å fortsette å overraske, tror jeg, både seg selv og publikum, og ikke kjede seg. Så han eksperimenterte mye med sjangerblanding og unge nye musikere. Litt slik som Charlie Parker og Dizzy Gillespie hadde gjort med han, så var han kjent for å på en måte gi en stemme og gi en scene til unge musikere. Blant annet Herbie Hancock, som er medvirkende på Bitches Brew, som etter hvert blir en superstor, kjent og viktig fusion og jazzpianist.
2: Mm.
0: Men vi kan høre litt på So What, og så kan vi kanskje snakke litt over musikken litt senere.
1: Ja.
0: Ja, men da, nå skal dere få høre på So What. Skikkelig. Vær så god.

0: Da fikk vi høre litt av So What, og så får vi høre to låter på samme tid, hvis jeg skrur opp lyden akkurat nå. Ja. Så det kan vi jo velge å ikke, da.
1: Da vi egentlig skulle spille noe helt på slutten, var vel The Doobop Song, som på en måte et videre eksempel av Miles sin videre utvikling og eksperimentering med musikk. Når han først hadde vært innom rocken og eksperimentert der med Herbie Hancock, senere Mike Stern også, jobbet mye innenfor fusion-landskapet, så var det også fortsatt en sånn stor interesse for han å fortsette med andre ting. Det var jo veldig mange andre sjanger å ta i.
2: Mm.
1: Så da, det var også en faktor, kan du si, på en måte økonomisk, da å kunne nå ut til et større publikum. Det hadde blitt en generelt større interesse blant den hvite majoriteten av på en måte musikkonsum, med for eksempel rock, med artister som, hva skal man si, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Og Miles var jo veldig med i tiden og følte med på disse tingene. Så jeg tror han hadde en viss interesse av å nå ut til dette litt bredere og større publikummet med den musikken også.
2: Ja, for det senere han gjør, det bryter jo veldig med det. Eller selvfølgelig, det gjør jo det siden det er en helt annen tid, men han har liksom ikke holdt på det at han skal stå, at han, ja, han er i konstant utvikling da.
1: Ja.
2: At han fortsatt liksom henger med, selv på 80-tallet, hvor det skjer masse greier
1: ja.
2: Med musikk, og spriker skikkelig.
1: Han ble jo mye spurt om dette her, for eksempel i intervjuer, at hvordan han forholder seg til jazz og all sånn musikk. Og en ting han var veldig bastant på var at jeg er ikke en jazzmusiker. Jeg spiller ikke jazz. Jeg spiller musikk.
2: Ja.
1: Jeg er en svart mann som spiller musikk, og det, jazz er bare et ord som hvite mann har kalt musikken vår. Så han hadde jo veldig sterke meninger når det kom til å være kunstner og musiker.
2: Mm.
1: Som han igjen, liksom, på en måte, det hører til hans kunstnerskap. Han var nok sterkt preget av på en måte segregeringen. Og jeg tror det var noe som følte med han hele livet.
2: Mm.
1: Men hvis vi skal gå litt videre, jeg skal fortelle litt om The Doobop Song, da, som jeg egentlig helst skulle ha hørt nå, men tekniske feil skjer, sånn er det bare. Av og til er det litt rot i systemet. Men det er jo at han på en måte går inn i denne retningen med hiphop, som er superinteressant å høre på.
2: Mm.
1: Hvor det på en måte er grooves som med trommemaskiner, men fortsatt den på en måte litt sånn spinkle trompetlyden til Miles. Så han var jo alltid sulten og hadde liksom lyst til å utforske denne musikken og sette det inn i nye formater og vri og vende på det og se hvor langt han kan strekke det. Han hadde jo også en fase som, ja, den er jo litt omdiskutert. Det er noen som liker han, og noen som ikke liker han, men hvor han var veldig inne i det å spille covers.
2: Ja, for det her visste ikke jeg at han hadde coveret Michael Jackson-låter og sånt.
1: Jo.
3: Jeg beklager om at jeg avbryter dere, men vi må ta tida til en liten pause.
1: Ja.
3: Så kan vi oppsummere litt etter din.
1: Da gjør vi det.
2: Da er det promo.

0: Radio Revolt. Da er vi tilbake igjen.
1: Og du hører på Radio Revolt, og du hører på tirsdag. Nå har vi hentet oss inn igjen, tror jeg.
0: Ja.
1: Nå tror jeg vi på kjøret. Så litt sånn avslutningsvis, bare for å snakke litt om Miles sin kunstnerskap og hvor viktig han har vært, så er det helt sånn, det er helt udiskuterbart hvor viktig Miles har vært for utviklingen av jazzmusikk. Ikke bare for å være en pådrivende kraft for å pushe musikken til nye grenser og nye retninger, men også da å fronte unge talenter og ta dem med i bandene sine. Noe som han gjorde helt frem til siste stund, som jeg tenker er på en måte det absolutt viktigste å få med seg av Miles Davis.
0: Mm. Men nå skal vi over til neste 100-åring.
1: Yes!
0: Og det er ingen ringere enn John William Coltrane, som ble født samme år, 1926 september, altså 23. september, og det var i går.
1: Ja.
0: Så han har nettopp hatt bursdag. Så det passer veldig bra. Ja, han er jo også en veldig, veldig stor figur inni jazzen.
1: Mm.
0: Og kom litt på en måte etter Miles. Eller han startet omtrent samtidig, men ble liksom hentet opp av Miles Davis, og da liksom ble stor da.
1: Mm.
0: Så han har spilt med i kvintetten til Miles Davis, blant annet. Ja.
2: Og så ble jo hennes liv kuttet litt kortere.
0: Ja.
2: Jeg kan jo se for meg at han hadde hatt mye mer å komme inn jazz og utviklingen av den.
1: Ja, det som er den store tragedien med John Coltrane, men også helt sykt hvor mye han tilførte sjangeren mens han var i liv, og hvor mye han fikk gjort på så kort tid. Jeg tenker vi kan bare kjøre i gang med første låten vår, og så kan vi bare begynne å snakke litt over den

0: Det her vi hører nå da Moment's Notice med John Coltrane og Lee Morgan på trompet. Ja. Så, ja. Han, han var oppvokst i North Carolina. North Carolina. Hvor han spilte liksom man skal kalle det korps, eller hva. Men ja, hvor han spilte litt ulike instrumenter før han landet på saksofon.
1: Mm.
0: Og så flyttet familien til Philadelphia. Ja. For det var et litt mer aktivt jazzmiljø da. Så han fikk liksom... Han fikk eksponert seg. Og virkelig ja, jobbet med jazzen. Og han var veldig, veldig engasjert for å øve.
1: Mm.
0: Og bli god.
1: Det er jo på en måte en av de store mytene med John Coltrane, var liksom hvor mye han øvde.
0: Ja.
1: Jeg hører jazzmusikere si, altså, ja, han øvde sånn 11 timer til dagen.
0: Jeg lurer på om det er en sånn quote hvor det er sånn, ja, han øvde 25 timer i døgnet.
1: Ja.
0: Men det oppsummerer jo litt, ja.
1: Det er jo ikke helt rart at den myten har framkommet heller, for han er jo en av de altså absolutt mest ekstremt teknisk begavet saksofonisterne.
0: Mm.
1: Som også er jo et stort punkt og til hvorfor han er blitt så stor og kjent som han er.
0: Han har en veldig unik måte å spille på. Han spiller jo masse arpeggioer og virtuose linjer og,
1: ja,
0: og liksom terpa skikkelig på alt mulig for å bare være ja, bare en maskin.
1: Ja.
0: Og så spiller han jo veldig sånn flytende opp også, som er litt sånn man hører med at det er Coltrane som spiller, når man hører.
1: Ja, og da kommer jo på en måte mye med hans sånn harmoniske eksperimentering og sånn. Han var jo super interessert i det, og eksperimenterte veldig mye med hvordan han kan, eller hva innstillinger han kan ha til ulike former for modulasjoner og akkordskifte.
0: Mm.
1: Så en ting som er veldig sånn i hans spil er jo at det er veldig sånn tersbasert. Altså, at han alltid spiller på at han kan spille den samme linje også, men bare transponere den rundt omkring.
0: Mm.
1: Men at det fortsatt låter bra, som er sånn helt sykt. Og det er liksom, ja, det viser hvor god koll han hadde da.
2: Kan man, nå spør jeg bare noe som kanskje er helt ulogisk, men ja, kan man høre litt av liksom fri jazz, litt sånn inspirasjon fra Coleman og sånn?
1: Jeg tror absolutt
2: før, at... For det er vel kanskje... Ikke før litt senere at han lager noe som man kan kalle fri jazz.
1: Ja, eller i hvert fall innenfor det mer sånn eksperimentelle. Men Coltrane var jo ganske... Det var veldig mange jazzmiljøer som ble ganske irritert over Coleman Hawkins sine greier. Og syntes at det var helt på trynet. Og, blant annet Miles kunne jo ikke få dra musikken. men John Coltrane viste vel et engasjement for det. Og hvis vi skal liksom gå litt inn på liksom dette tersoppbyggingen og modulasjoner innenfor det, så er det jo på en måte den aller største innspillingen, eller diskutabelt, den aller største innspillingen til John Coltrane er jo Giant Steps, som bygger på tersmodulasjoner.
0: Ja, det var i hvert fall den mest liksom crazy utviklingen som Coltrane kom med, og at det var så, det var liksom ikke en kjent akkordproduksjon, det var noe helt nytt, det var masse akkordbytter, og sånne der tersmodulasjoner, som du var inne på.
1: Som har liksom gjort at det er en notorisk låt for jazzmusikere å lære seg.
0: Ja.
1: Her kan vi bare høre den. Her kommer Giant Steps av John Coltrane.

0: Det er da Giant Steps med John Coltrane.
1: Ja, så må vi jo nesten nevne stakkars Tommy Flanagan på piano her, ja. Som møter opp til studiosession her for å spille en plato. Har aldri spilt Giant Steps før og får dette skjemaet foran seg. Og så får han da, ja, da spiller vi inn. 1, 2, 1, 2, 3.
0: Det går ikke.
1: Så stakkaren måtte lære da på sparket, men det er jo blitt en legendarisk innspilling uansett.
0: Det har det, absolutt. Og ja, han, det her var jo veldig liksom nytt og spennende, og ja, altså selv i dag så er alle sånn, åh, Giant Steps, den er jo helt crazy. Ja,
1: banebrytende.
0: Ja, ja, banebrytende, virkelig. Men ja, av en eller annen grunn så senere etter Giant Steps så gikk han liksom litt tilbake til mer liksom, ja, standard, ja, som man kan si det sånn da. Jeg lurer på om det var noen sånn som har en sånn, ja, en myte da, om at han fikk kritikk for at han var så nyskapende, at han liksom gikk litt tilbake,
1: ja,
0: noen steg. Men jeg vet ikke om det var sant, det kan, at han bare
1: tittet fikk det.
0: Ja.
1: Uansett så ble jo da en av de flotteste platene jeg vet om,
0: ja,
1: som er Ballads med kvartetten hans.
0: Veldig, veldig flott.
1: Vi har jo med en låt herifra som heter I Wish I Knew. Vi kan jo spille den litt i bakgrunnen.
0: Ja, I Wish I Knew med John Coltrane Quartet. Ja, denne plata er en av mine favoritter.
1: Ja, jeg er jo veldig, veldig glad i denne her.
0: Men ja, han var også med i Marine,
1: ja,
0: før han liksom ble stor i New York og sånt. Og da, han var egentlig ikke ansatt som musiker, men han var et veldig talent som de så da. De som spilte i det jeg holdt på å si husbandet, men det blir bare båtbandet. og da ble han veldig en viktig ressurs for bandet. Men,
1: nesten en bandleder da?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men på grunn av sånn, ja, America, hvordan ting var, så siden han var mørk, så ble han ofte omtalt som en liksom gjestartist, selv om han var med på sosiale konsertene. Så, men han fikk flere connections i det bandet, som også har hjulpet han senere i karrieren da, med å bli stor og nå og få spille med sånn folk som Charlie Parker, som han så veldig opp til.
1: Ja.
0: Og ja, Miles Davis og...
1: Det er jo litt sånn i kontekst med både Miles og Coltrane, er jo at Miles har jo en mye lengre katalog, men liksom, i de årene de begge var aktive, så er dette to store musikere som ofte krysser sine veier.
0: Ja, veldig ofte. Det var jo, ja, Miles Davis var jo veldig... Det var han som nesten plukket han opp, ja, og liksom tok han med i bandet sitt, og da skaper man kanskje en sånn kobling, da.
1: Ja.
0: Som, ja, så de spilte mye sammen.
1: Vi kan tune litt opp med volumet her, og så hører vi videre på I Wish I Knew.

0: Og mens vi fortsatt hører på I Wish I Knew med John Coltrane i bakgrunnen her, så kan vi jo snakke litt mer om hans samarbeid med Miles Davis, og hvorfor da til slutt tok slutt.
1: Ja.
0: Han var jo i, eller de var begge i et ganske rustungt miljø, der Coltrane selv ble heroinist og fikk ganske tunge problemer med rus. Noe som leder til at Miles ga han sparken for å være for uforutsigbar, og at han ikke kunne stole på han. Noe som gjorde at Coltrane slutta cold turkey og ble rusfri igjen. Noe som han da selv beskrev at gjorde at han kunne tenke klarere, spille bedre, og at det åpnet han opp på veldig mange vis. Og det er jo begynnelsen på Coltrane sin spirituelle reise. Hans kanskje store magnum opus, A Love Supreme, er på en måte et testament til dette her. Og høyt involvert inn i denne spiritualismen var hans kjæreste og senere kona Alice Coltrane, som også tok dette videre etter hans død.
1: Ja, hun har jo virkelig vært en pioner innen spirituell jazz, ja.
0: Pianist og harpist, ja.
1: Ja, sammen med Coltrane. Dette er jo en av de, eller det, ja, store verkene.
0: Ja. Han dør dessverre til slutt av leverkreft i 1967. Bare 41 år gammel.
1: Ja.
0: Og han etterlater seg da Alice Coltrane, som har en superspennende diskografi, som vi kan sjekke ut senere. Men også en helt fantastisk katalog med musikk. Da blant annet A Love Supreme, hans store spiritualistiske verk. Så vi skal høre på dette her nå, og gå ut på den. Dette har vært en veldig flott sending. Jeg synes det har vært veldig kjekt å kunne gå igjennom disse to store kunstnerne. Så tusen takk for i dag.
1: Takk for deg.
0: Vi
1: ses neste gang.
0: Vi snakkes. Og her hører vi nå A Love Supreme, Part 4, Psalm.

0: Velkommen tilbake. Nå skal vi da snakke om Ubisoft. Det litt den sendingen skal handle om, for de har jo 40-årsjubileum. Mm. Så skal vi ta en liten sånn, hva skal jeg si, intro om Ubisoft, for det så mange sider av det. Så vi skal gå litt mer inn på spesifikke ting etter hvert, selve historien, alle disse her store spillene de har, og spillseriene. Så jeg tenker vi kan begynne litt med historien. Det noen som vet så mye om Ubisoft? For det litt interessant, for den starter jo egentlig som...
1: Bare, ikke med spillet det hele tatt, egentlig.
0: Helt tatt.
2: Nei. Oh, nei, det gjør ikke det, nei.
3: Nei.
2: Det visste ikke jeg.
0: For det 40 år, det jo på 86.
3: Ja,
0: det,
3: det var jo fordi de fant ut at de kan tjene mer. Fordi de solgte jo, de startet med å selge datadeler.
0: Ja, det var det som tok av, liksom.
3: Ja, og så fant de ut at vi kan tjene mer penger på å bare selge selve programvara, liksom. Ja. Så, ja.
0: Det ganske spesielt. Og så bare bygger de seg opp med at de tjener litt penger på det. Ok, da skal vi være litt sånn distributør for det, liksom. Franske markedet.
2: Ja, for det fransk.
1: Ja, for det ble startet i Frankrike.
2: Det derfor de i Montreal.
0: Ja.
2: Fy fader.
0: Det det.
3: Var de ikke søsken? Eller?
1: Jo, hele den gjengen som, ja.
0: Det var en sånn rikingfamilie som
1: det var det.
0: Hadde en sånn svært chateau. Stod
1: I Saint-Mont.
0: Ja. De hadde vel distribusjon av grønnsaker og frukt, virket
1: det
0: som.
1: Ja, det startet med gårdsbruk, ja.
0: Og så gikk det bare over til at de fikk, det stod til med på Wikipedia, at de fikk lov av foreldrene til å stifte et nytt selskap. Så her det sikkert mye penger involvert.
1: Det old money.
0: Fikk litt penger og startet opp da, det hørte vel ikke Ubisoft, det heter Ubi, hva heter det?
3: Ubiquitous Software.
0: Ja, noe som veldig rart. Og så bare gikk det videre da, og ansatte folk, og så stod det med den første delen av, når det begynte å vokse litt, så hadde de liksom kontor på det chateau, med den som jobbet.
2: Det ganske kult kontor.
0: Ganske kult.
2: Mm. Men, tøft.
0: Ja. Så de har en veldig sånn rik historie. På at de
2: men er det et chateau, eller er det et chateau? Fordi det forskjell i Frankrike.
0: Stor forskjell.
2: Fordi Chateau, da det et gammelt slott, et faktisk slott.
1: Ja. Mm.
2: Men mellom 1860 og 1920 så tok de vekk all adelighet i Frankrike. Og ja, da for at man skulle få penger og status, og du kan få adelig titel på papir, men du ikke adelig.
1: Nei.
2: Mm. Da måtte du ha et slott. Så veldig mange rike folk bygde Chateau og lagde fake dokumenter som sa «Jeg kommer fra en adelig familie, adelig».
3: Hmm.
2: Så det sånn, du har 11.000 slott i Frankrike,
1: ja, det hvor
2: sånn bare 3.000 faktiske slott, og resten bare sånn bygget nylig.
0: Ja.
2: Så en rett der med hus i Frankrike er et skikkelig stort chateau. Der bor prinsen av Monaco,
0: Oi.
2: Men det ikke et chateau.

0: hans liksom dröm då han
1: Michel, Michel. Ja. Mm.
0: Så han lagde ju hela tingen och så var han så bara ansatt som tid i Ubisoft.
1: Ja,
0: så var det så mycket vad ska man säga si, samarbete virker som. Men de la det ut som ett Ubisoft-spill, för han var jo tross alt ansatt av dem til å lage ting.
1: Ja, nemlig. Mm.
0: Og da tok det helt av. Men de lagde litt sånn småting her og der, og så
1: fikk de en sånn gullalder med sånne store gjennombrudd, da.
0: Ja, akkurat det. Og da tok det helt av.
2: Ja.
0: Og så bare begynte de å liksom sende liksom åpne kontorer rundt omkring i verden ja. For å få distribusjon.
1: Mange samarbeidspartner og... Ja.
0: Kjøpte opp mange små mange selskaper.
1: Ja. Ja.
0: Så det ble liksom bare større og større og bygde seg opp, og så får vi liksom alle disse her spilseriene som skal gå veldig...
1: Ja, for det mange serier, og
0: mange serier.
1: Veldig mange spill har laget, og det er jo liksom blitt en av de store gutta, da, kan man si, i spillverdenen.
0: Og så i hvert fall på de gamle spillene, blir han litt overrasket. Man begynner å lese om liksom hele lista av spill.
1: Ja.
0: Og så snakker han liksom litt sånn, ja, fra 90-tallet siden 2008, så er det sånn at de har liksom hatt fingre i alt.
1: Ja, fingre i alt.
0: Veldig rart.
1: Vi har det.
0: Så det skal vi gå inn på.
1: Gøy.
0: Nå skal da høre en liten låt. Det er Sendebud fra Sandkassa av Rigia.
1: Wow, den er kul. Cool.

0: 와자!
1: 헤아 오차! 헤아! 호와! 와자! 쏘! 와! 와!
2: 나 들어왔어.
3: 와우. Da er vi tilbake til prat. Vi snakker fortsatt om Ubisoft, og skal fortsette litt på disse her store, kanskje ikke de aller største, for vi skal snakke mer om flaggskipene, men alle disse her, de er, har jo fingret i alt som vi har kommet frem til. Mm. Så skal vi snakke om litt mindre seriene, men betydelige dog, vil jeg si. Vi kan kanskje bare ta, det fortsatt en stor serie, men alle Star Wars-spill nesten, utenom liksom, som konturert med EA, jo laget av Ubisoft.
4: Oh, fantastisk.
5: Ja, for, ja.
4: Helt fantastisk.
3: Det det. Og det veldig rart, for at de... Ja, de klarer til med der å ha en IP i Star Wars. Det største liksom, IP-en i verden.
5: Hvilke er det de har laget der da?
3: Den nyeste var jo den der.
4: Outlaws. Outlaws, det har jeg spilt faktisk.
6: Ja. Hva synes du om den?
4: Du, jeg hadde jo forferdelig dårlig inngang i spillet, fordi alle sa det var kjempedårlig, og det sugde. Og så var jeg sånn, nei, ok, det er gratis på PlayStation Plus.
3: Mm.
4: Det er eksamensperiode. Might as well. Og så var det ganske OK pluss historie.
5: Ja.
4: Og gameplay var helt OK.
5: Helt ok.
6: Men det skal, de skal jo levere bedre enn det. Det, ja. Det er det jeg tror.
3: For det kan vi også skal gå inn på etter hvert litt sånn kontroverser. Mm. Og vi kan jo i samme slengen ta med Skull & Bones.
4: Åh, herregud. Det gjør meg vondt som en Assassin's Creed 4 ekstrem elsker.
3: Mm.
4: Så gjør det vondt at de bare har copy-pastet og bare lagt masse mikrotransaksjoner og har brukt 10 år, og så ser det helt likt ut. Ja,
3: absolutt.
5: Ja, og så deler av det så jo verre ut nesten.
4: Ja, ja, ja. Du har remasteren til Assassin's Creed 4 er bedre enn Skull & Bones. Ja.
3: First quadruple game.
5: Assassin's Creed 4 er den Black Flag hvor du er pirat.
4: Ja, ja takk for at du...
5: Og Skull & Bones skal være en sånn piratsimulator.
4: Ja.
5: Men den var ikke så bra som man skulle tro.
3: Ikke i det hele tatt. Nei. Det funket ikke. Masse bugs.
5: Hva er forskjell på AA og AAA?
3: Ja, det er akkurat. AA er jo liksom lavere budsjett. AAA er jo sånn største budsjettet, største spillet.
5: Bare A?
3: Ja.
5: Hva er det for noe?
3: Det er nok sikkert Indie Games. Indie Games, kanskje.
5: Det, okay. Ja. Men det her skulle være...
6: Er det det? Er ikke Indie Games ikke...
5: Det er ikke en del av det.
4: Det er ikke Rate en gang. Oi, det er gøy.
3: Nei, kanskje ikke.
6: Jeg
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg
5: tror du har rett, Anna, for det er jo... Det er kanskje en sånn, sånn businessmodell her.
3: Ja,
6: jeg tror det.
3: Men jeg føler nesten alle spill som blir lagt ut er jo AAA. Jeg tror
4: nå,
3: alle
4: når det er sånn 799 for spillet, da,
5: da blir det AAA.
3: Ja. Så det er veldig rart. Men igjen, nevner jeg ny, The Crew, bilspillet.
4: Stemmer. Ja.
3: Også Ubisoft.
4: Det stenges nå.
3: Det skal stenges og ikke lage noe mer, så vidt jeg har skjønt.
6: Det var også en kontroll, men det kan vi ta...
3: Ja. Vi skal ta den. Men The Crew er også veldig kult bilspill, for den første i hvert fall er jo, jeg tror det er to eren også her, men da blir det bare satt i USA, og så er det nesten lagd 1-1.
4: Ja, liksom men det har det gjort med den crewen som er nå.
3: Toeren er vel 1-1.
4: Så det er ganske stort.
3: Og det er veldig stort. Og veldig kult, for da kan du bare sånn, nei, jeg skal kjøre fra New York til Florida. Ja, og så tar det faen meg mange timer å gjøre det.
4: Mm.
3: Og så er det sånn, ganske kult, men igjen, det er jo, de har jo ikke tid til å dekke så veldig mye detaljer på veien.
5: Nei, men hvis du kjører fort, så legger du ikke merke til det.
3: Det. Så byen og sånn, som er litt mindre, er jo litt det samme, liksom, er jo ikke så veldig interessant, kanskje. Men også, veiene og landmerker og sånn, er jo likt.
5: Det er på plass.
3: Ja, så veldig kult. Du kjører ut i ørkenen i Nevada.
5: Ah, langt, morsomt.
3: Som rundt Las Vegas, og veldig kult. Det er også stenger. Veldig trist. Men,
5: det stenger, ja.
3: Det er kanskje også det med Ubisoft, da. Det begynner å stenge mer og mer. Mindre og mindre.
4: Ja, det er det der diskusjonen med at om du har kjøpt spillet, eier du det egentlig?
5: Ja, for det var jo en av de som sa det.
6: Det var jo med The Crew. Men,
5: ja, det startet der. Ja, fans må bli vant til å ikke eie spillene sine.
4: For nå skal Sony jo stenge det her, at du eier ingenting selv om du kjøper det.
5: Du kjøper en license.
4: Ja, du kjøper, ja, basically, du kjøper lisens til å spille på vår konsol.
5: Å, du er heldig du har kjøpt vår konsol, og så, så heldig du er.
3: Ja. Nei, så det er veldig rart. For det er, også The Crew er jo bare online. Det er det også som er litt...
5: Ja. Det er skummelt på online-spill, fordi jeg er avhengig av spillere og servere som er åpnet.
3: Og da, hvis det ikke er nok folk, og de tjener ikke penger, så er det ikke noe grunn til å holde
4: opp. Ja, og så kan ikke folk sette opp servere selv i The Crew.
3: Det er det
4: mange spill har jo det, sånn som Warfare 2, Modern Warfare 2.
3: Ja.
4: Der har folk satt opp egne servere. Ja, så har de blitt tatt ned, så har de tatt opp selv da, Infinity Ward, men sånn, da har folk gjort det fordi det var såpass mange som ville spille det.
3: Mm.
4: Men det er jo problemet med Crew, at jeg vil ikke gjøre det.
3: Det er akkurat det. Nei, nå skal vi høre på en ny låt, og så skal vi gå inn i disse her store flaggskipene og snakke om dem, for det er mye å ta av. Så da skal vi høre Feeling av V. Kristi.

0: hører på Nerdeprat!
1: Da vi tilbake på Nerdeprat. Vi skal da snakke om flaggskipene. For at det jo litt det kanskje de mest kjent for, de sånne store sjangerne.
2: Ja, Ubisoft, ja.
1: Ja. Vi kan begynne å snakke om, skal vi begynne med Far Cry da? For at det tar kanskje kortest tid.
2: Vi begynner den.
1: Hvor mange Far Cry-spill er det nå? 10?
3: Det er ganske mange.
2: Er det så mange?
3: Ja, ja, fordi det har liksom vært på en periode så var det ett i året, eller ett annet kort år.
2: Ja.
3: Men så har det nå skjønt at det ikke lurt, så det lager heller bare store DLC-er til disse spillene her.
1: Det akkurat det.
3: For å på en måte fortsatt gi fanbasen noe å spille, men nå tid til å utvikle et nytt, bra Far Cry-spill da.
2: Ja. Men Lars og Herman, jeg og Anna har aldri spilt et Far Cry-spill.
4: Ja,
2: hva er det her for noe? Det eneste jeg vet er at det er sånn open world shooters liksom.
1: Det er veldig,
2: litt sånn åpne.
3: En av de originale PlayStation open worlds. Sånne kjente, ikke sånn original første, men sånn, de var det som gjorde det veldig mainstream.
2: Ja,
3: det sånn Far Cry 2, Far Cry 3.
1: Du tok liksom en kode der med open world, var at liksom, det er open world, men vi vil ikke at du skal løpe overalt med en gang, på en måte.
2: De hvordan gjør du det da?
1: Nei, at de har et område, så skal du bekjempe en sånn fiende i det området, ved å ta over militærbaser, og outpost, og sånne strategiske punkter, og så gjør du oppdragende vei, som liksom bygger opp historien på, hvem er det du slåss mot, hvem er liksom sergeant, og hvem er liksom mainbossen. Så går du liksom gjennom område til område, og tar over en hel øy ofte da.
3: Og det som er veldig gøy, er at her har du en fanbase, som ikke blir lei av samme formel, på spill, på spill, på spill. Det er kanskje litt forskjellig sånn, egnespillet, da er det USA, da er det en kultleder, og spillet før det er det, men da var det i Himalaya, og da var det en militærleder, og i det nyeste spillet så er det en militærleder i en sånn sør-amerikansk republikk.
2: Ja.
3: Så det er litt sånn, det er samme oppskriften på kortspill, men det er forskjellig nok til at folk ikke blir mette. Og så kan du være kreativ. Du kan gjøre ting ganske kreativt. Du kan drepe folk på en kreativ måte.
1: Ja, det er det som gjør det. For at du kan, da kan du, ikke sant, du kan ta nesten et bombefly, og så kan du bare bombe hele basen, og så ta over basen. Eller så kan du snike inn med pil og bue.
3: Eller så kan du få dyr.
2: Du kan få bruke dyr også,
1: Kan, og så er det satt opp litt sånn strategisk, at det er sånn, ja, der er en tønne med eksplosiver, og der er det bur med noen gærne hunder, så kan du sånn skyte opp og løse.
2: Ja. Det høres jo gøy ut, da.
1: Det er veldig gøy.
2: Med masse variasjon og...
3: Jeg vil si at det er overraskende gøy hvis du får det gratis. Det er ikke verdt 600 spenn. Det vil jeg ikke si.
4: Nei, for det er det, hvor mye koster det?
1: Ja, de
3: det er AAA game.
4: Ja, det er...
3: I hvert fall de nyeste er det.
1: Men jeg vil nesten bare anbefale spill 3-eren. Liksom.
3: 3 og 5 synes jeg er veldig bra.
1: For 3-eren og sånt, der får du jo... Men 3-eren treffer en så blink, for da er det bare en tilfeldig fyr som havner ut på den øya. For ofte er det jo det. Du er bare en random fyr.
2: Er det med han skumle skuespilleren med hanekammen?
1: Ja, stemmer.
3: Han var jo ikonisk, og han var jo på en måte the poster of gaming.
2: Ja, stemmer.
3: En lang periode var jo han.
2: Hvem er det som spiller han igjen? For han er jo med i Better Call Saul og sånn. Han spiller jo han.
3: Ja, det er han ene kisen, ja. Jeg vet hvem det er. Han har ganske mange andre spill også, som sånn motion caption-versjon.
2: Bra ansikt, han er god. Sånn modell.
3: Veldig.
1: Så det er liksom, det er en stor, vi må hoppe videre, vi har ikke tid til noen ting. Assassin's Creed,
3: verdens mest fantastiske spilserie på PlayStation eller Xbox, i mine øyne, noen gang.
1: Det har
2: jeg bare spilt Assassin's Creed Odyssey, og bare den delen hvor det er en guide oppe på Akropolis-høyden, og du lærer om historien til Akropolis. Ja. Og spillet fikk så mye skryt for at det var så realistisk sånn historisk.
3: Ja, men for oss Assassin's Creed-fans, så er ikke det et Assassin's Creed-spill.
2: Og det er ikke det, da.
4: Nei, hvorfor ikke det?
3: Fordi oppskriften til Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelation 3, 3 og 4, er... Det vi kaller for Assassin's Creed, og så er det andre er open world adventure games.
4: Okay. Skjønner.
3: Fordi der, i de nye spillene, Origin, Odyssey, Valhalla, og de nye Shadows, så er det så utrolig åpent, og du kan være to forskjellige karakterer som regel, mens i disse første så er du en snikmorder.
2: Ja.
3: Det er ikke lurt å brøyte deg inn, for da dør du. Du er ikke så god... spillmekanisk heller til å kunne forstå alle battle mechanics. Du kommer til å dø hvis det er for mange. Men her så er det sånn, det er masse combos, det er mythology, det er liksom veldig kult da. Men det er ikke et Assassin's Creed game i oss Assassin's Creed fans.
2: Nei,
4: fordi for meg så ble Odyssey nesten litt for stort.
3: Og det er litt massivt.
4: Og så, og det var det at man kunne være en ful. Nei.
3: Jo, du kan være Icarus, ja. Som er den fuglen. I stedet for å ha Eagle Eye, som du har i andre spillene, så ja, er du Ørn selv.
4: Ja. Ja.
3: Og det er litt confusing.
4: Ja, jeg skjønte ikke helt, men ja, det ble liksom for mye for meg, liksom. Mm. Det ble for åpent, litt sånn som samme følelsen jeg fikk av Breath of the Wild.
2: Mm. Her gjorde du det?
4: Ja, jeg synes det var liksom... Jeg liker å bli for... Liksom,
2: ja, sånn her, guide,
4: her skal du... Ja, og her er det liksom en klar... Eller ikke klar, men en story.
3: Ja,
4: ja det er mer mitt type spill, da. Ja.
1: Nei, så det er veldig bra. Vi fikk nevnt noen om flaggskipet. Vi er litt for mye. Vi er glad i å snakke.
4: Ja, veldig glad i å snakke.
1: Men vi skal snakke litt om vårt forhold til spill neste, men først skal vi høre Pins av Gueris. Ja.

0: du ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet da.
2: Velkommen tilbake til Radio Revolt og nerdeprat.
3: Nerdeprat.
2: Vi snakker om Ubisoft fortsatt, det var første problem, og da skal vi gå over på vårt forhold til Ubisoft. Vi kan begynne med deg, Victor.
4: Ja.
2: Hva ditt forhold til Ubisoft?
4: Det her er Ubisoft, det er Rayman Origins,
2: ja.
4: Som er fra 2010 eller 11, tror jeg.
2: Mm.
4: Og jeg ble bare helt sprengt av hvor stilisert og fargerikt og... hvor kul musikken var. Det var bare helt fantastisk og gøy å spille med.
5: Spesielt det ene levelet der du må løpe til en sånn sang i bakgrunnen.
4: Ja, det er i Legends som spiller.
5: Ja, Legends var det.
4: Så løper du til sangene etter å ha tatt posten.
2: Kjempekult.
4: Men det er så når det spillet har kommet av Rayman Legends og Origins, det er liksom et klima hvor det er så viktig å ha de store AAA-spillene hvor det er 3D, det er store historier, men her var det liksom plattforming på sitt beste da, du løper og hopper og det er så gøy da. Og så ettertid så har jeg spilt de gamle Rayman-spillene og koset meg også med det. Og så i 2017 så annonserte Ubisoft og Nintendo at de hadde et samarbeid ved å lage en collab mellom Rayman Rabbids, de der kaninene, de hvite, og blande det med Mario.
5: Og, oi!
4: Ja, og det kom til 2017 og er et strategispill som er likt XCOM.
5: Nei,
4: jo.
5: Oi, det visste jeg ikke faktisk.
4: Og de,
3: jeg har sett det bare, men jeg har ikke spilt det.
4: Ja,
3: det
4: er kult. Det ble gitt ut tidlig i Switchens liv, og det er bare utrolig gøy. Det er Grant Kirkhope som er komponisten, han som er komponist i Banjo-Kazooie og mange andre klassikere. Og combatten og charmen, bare alt er på plass. Det fikk så mye god kritikk, selv om det er Rabbids i plagsomme kaninene, og blandet med Mario, det er så tilfeldig. Men de er kjempegode. De er utrolig velproduserte, og den fikk til med en oppfølger, Sparks of Hope. Så, nei, de har gjort mye ting med Nintendo også, da. Så ja, det er egentlig mitt forhold til Ubisoft. Spesielt Rayman er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det er liksom. Veldig kul serie. Veldig originale på alt de gjør, egentlig det.
4: Ja, jeg spilte toeren i dag, og jeg er utrolig imponert over det de fikk til på slutten av 90-tallet.
2: Mm.
4: Det er verdt å sjekke ut.
2: Mm. Ja.
4: Vil du nevne noe, eller Lars, eller alle?
5: Ja,
4: eller?
5: Mitt forhold til Ubisoft starter jo egentlig sånn kronologisk med Rayman på PlayStation 2. Og så går det over til når jeg får min første PlayStation 3. Mitt første spill på PlayStation 3, det er Assassin's Creed Brotherhood.
4: Ja.
5: Så min fascinasjon med det her Ubisoft bare kom der, og Assassin's Creed 3, nei, unnskyld, Brotherhood, er en etterkommer av toeren. Bare polished, og så er det online for første gang i Assassin's Creed sin historie.
4: Oh, ja.
5: Og jeg har vært veldig god på online.
4: Men hvordan funker online da?
5: Da er det 5 mot 5. Det er 5 snikmodere mot 5 snikmodere. Da er det...
4: I en by liksom?
5: I en by, ja. Som er ofte fra spillet. Og da er det enten 5 minutter du skal evade de, og så er det 5 minutter du skal drepe de, eller så er det free for all. Alle må ta det, og da får du target. Og så er det et hjul i midten som begynner å lyse når du er targeten.
2: Mm.
5: Og så er alle karakterer, alle NPCs er en av de 8 karakterene som er i spillet.
4: Så det er en folkemengde, og det er vanskelig å se hvem som er hvem.
5: Ja. Og jeg har faktisk vunnet konkurranser i Assassin's Creed Brotherhood.
4: Når var det da?
5: Dette her er i 2009.
4: Hvor var disse konkurransene?
5: Det var i Drammen, på LAN i Drammen. Da vant jeg 500 kroner.
2: Oi,
3: oi, oi.
5: Og da var jeg 12 år, da måtte jeg spørre mor om å få lov til å reise på LAN.
4: For du, jeg er jo vokst opp i Ål.
5: Jeg vokste opp i Ål, det er LAN på Ål, altså, men ikke i nærheten av det her.
2: Mm.
5: Og så bare begynte det å boble, og det ble Assassin's Creed 1, 2, alle andre Assassin's Creed-spill, og de er så fantastiske som en historieperson å komme seg gjennom. Det er fantastisk, og så har det blitt mer i ettertid. Jeg har spilt både Outlands, og jeg har spilt nye Avatar. Og jeg har spilt Avatar, nye Avatar-spillet. Veldig kult, men ikke, det skal være bedre, som vi har snakket om før.
4: Ja.
5: Men bare Assassin's Creed er helt fantastisk. Jeg tror ikke for meg at det finnes en bedre PlayStation, en konsolserie enn det.
2: Ja, men så bra. Altså, man kan aldri komme unna Ubisoft, det er egentlig det vi kan.
5: Nei, det er det som er.
2: Nå skal vi låta Spøtt på fingeren av Nora Roll. Musikk.

0: Dong! Nerdeprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa akdom!
1: Det betyr at vi tilbake med nerdeprat. Vi skal fortsette litt med vår forhold. Da vi bare to igjen, det jeg og Anna. Kan ikke du, Anna, få lov til å begynne?
2: Jo, hva mitt forhold? Jeg har jo nevnt tidligere... super tryhard i Just Dance.
3: Hvordan kan man bli tryhard i Just Dance? Du må jo bare følge det som står på skjermen.
2: Det er ren dedikasjon og skill. Ja.
3: Innlevelse.
2: Og svette. Og svette. Og tårer.
4: Men vil du si at det er et spill man kan trene seg til å bli god, eller bare er man god?
2: Jeg tror jeg bare var født med et sånn talent for Just Dance. Neida. Utrolig mange timer i Just Dance. Altså, jeg er unormal, men ikke i voksen alder, da.
3: Hvilken låt er det du repeterte mest, eller som var favoritten?
2: Jeg husker ikke hva... Det var en Demi Lovato-låt.
4: Oi.
2: Jeg husker ikke hvilken det var, men det var en. Men målet mitt var å få 3 stjerner, da, i alt. Ja, ja. Så det var jo det jeg ikke hadde det i, da. Men... så fikk jeg jo det i alt, selvfølgelig.
4: Skryt.
2: Neida.
1: Men det var jo utrolig bra laget. Eller fortsatt, den lager fortsatt.
4: Ja, de lager nye danser
3: hele tiden nå. Hvert år.
1: Ja. Så det er veldig gøy.
3: Og så store danseteam. Det er folk som danser alle disse låtene til alle disse populære
4: filmene.
3: I kostymene. Og så legger de det inn og programmerer. Og...
1: det er veldig kult.
3: Det er en veldig enkel oppskrift, da, men det funker jo. Mm. Ja. Men det er gøy at det er ekte dansere og artister. Da,
2: Ja, men sånne type spill var jo det jeg vokste opp med. Sånn, Microsoft Kinect og med alle de rør på seg spillene.
3: Jeg spilte på Wii, så da kunne du bruke de Wii-kontrollerne.
2: Men jeg tenkte på andre spill. Jeg er på Minecraft. Nei, Minecraft. Microsoft Kinect. Jeg tenkte på Minecraft hele tiden.
1: Ja, jeg klarer ikke å tenke på noe annet.
3: Men spilte du Just Dance på Kinect? Eller på
2: Xbox? Nei, det spilte jeg på Wii. Men de hadde en sånn Just Dance-variant på Xbox.
3: Ja.
2: Og fytti. Det har gått veldig mye Red Bull ned her.
1: Ja, det må gå. Nei, jeg husker bare Rasputin i Just Dance.
4: Det tror jeg var mest kjent.
3: Ja, det er kjent.
1: Jeg husker det med i gymteamen, så var det sånn at du skulle danse i gymmen.
4: I gymteamen?
3: Ja, det, på min sånn videregående satte vi Just Dance på YouTube.
2: Ja.
3: Og danset til...
1: da lærte vi oss den, og så måtte vi filme og vise til gymlæreren.
2: Det husker jeg så godt på YouTube, ja. Og jeg, som da selvfølgelig var svett i Just Dance, jeg tok det nesten personlig. At her... er jeg proffen i Just Dance?
3: Ja.
2: Og så står læreren der og tror jeg ikke skjønner at YouTube ikke får med seg hva de sjuke movesene mine. Nei, så det er egentlig, det og Assassin's Creed litt. Ja. Jeg har ikke fullført noen av de. Men,
3: og Rainbow Six har du spilt?
2: Ja.
1: Rainbow Six, ja.
2: Ja.
1: Kapittel for seg selv. Utrolig, men det er jo fortsatt, Rainbow Six er jo, uten når det ble annonsert, det husker jeg veldig godt.
4: Ja.
1: For det var revolusjonerende.
4: Jeg har 10 timer i det fra starten. Så.
3: Det er hvordan er communityen der da?
2: Ganske dårlig.
3: Hvorfor det?
2: Toxic.
3: Men
2: sånn er det jo i sånne typer spill, egentlig. Ja. Men,
3: sånne typer spill, skytespill, online-skytespill?
2: Liksom. Ja.
4: Maskuline spill.
2: Ja.
1: Maskuline spill, ja.
3: Eller, så det er ikke så populær i Rainbow Six da, eller?
2: Nei, altså, det hadde potensialet til noe jeg kunne elske. Jeg elsket jo Counter-Strike en lang periode.
1: Mm. Mm.
2: Men det var liksom, det var klart å være verre enn Counter-Strike i Community og Toxic. Pluss bare, at du blir skøt igjennom veggen.
1: Ja.
2: Det er bare,
3: Skøt igjennom veggen?
2: Det er så mange som hacker og...
3: Så de ødelegger for hverandre og sånn, da?
2: Ja.
3: De hacker spillet? Endrer koden?
2: Ja, eller det er wallhacks og sånne ting.
4: Ja. Og aimbot sikkert mye av det.
2: Ja.
3: De gjør det lettere å få poeng.
1: Det er litt absurd. Hele den der liksom, delen av gaming, hvor man faktisk er avhengig av teammates for at det faktisk skal gå bra, så blir man en gang liksom kritisert over hvilket skjønn man har.
4: Ja, man skal tro at der det er mest kommunikasjon, er det også da bredest forståelse, men det er ikke
3: så rart det der.
1: For det er jo avhengig av hverandre. Hvis du ikke gjør det bra, så...
4: Ja, ja.
1: Og da bare sånn, nei, vil ikke ha med deg.
4: At du heller vil tape enn å godta at en kvinne gjør det bedre enn deg. Ja. Da tenker jeg at da må du ta en pause.
1: Da har du stått opp med feil bein.
2: Da må vi ut og
3: se på deg selv.
2: Ta på gress.
3: Ja. Tenk over.
1: Touch grass. Touch grass, ja. Og ass. Men da skal vi høre på Alone in the Biggest City on Earth av Kasper.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblaffring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Det stemmer det. Vi er tilbake med nerdeprat. Vi snakker fortsatt om Ubisoft, sitt 40-årsjubileum.
2: Ja.
1: Jeg skal ta kort om mine opplevelser, for jeg føler Ubisoft har vært med hele livet mitt, og dessverre skuffet meg den siste delen av livet mitt så langt.
2: Uff, ja.
1: Men, så det er litt sånn spesielt forhold. Altså, jeg har spilt alle spill av dem, føler jeg, helt frem til nå, og synes det er synd, egentlig.
2: Hva da?
1: Nei, bare at det går nesten bare nedover med det selskapet.
2: Du gjør det? Du det merker litt, det på en måte?
1: Ja, ja, man merker det. Og nå er det litt det vi skal gå inn på nå, for at vi skal inn på kontroverser. For det har det blitt mange av de siste årene.
3: Å, herlighet. Ja.
1: Jeg vet ikke, Anna har lyst til å begynne. Du har lest opp mye.
3: Ja, litt, eller... Det er jo mye, det har vært mye kontroversielle ting på selve arbeidsmiljøet til Ubisoft.
2: Ja, de er kjent for det på en måte.
3: Mm. Det er,
2: beryktet.
3: Ja, mye trakassering og...
2: Ja, på arbeidsplassen.
4: Ja, for det har vel vært fengsel opp noen år?
3: Mm.
4: Er det ikke det?
2: Er fengsel på... Ja.
3: Eller det har i hvert fall blitt dømt.
4: Det har blitt dømt til fengsel.
2: Å, ja. Oh, sånn, ja. Å, ja. Oh, ja, de som... Ok.
1: Ja, ja.
2: Vi har fengsel på kontorene. Ja. Hvis du gjør noe galt, så må du inn i cella.
1: Ja. Nei, men det er jo den MeToo-bølgen som kom, tok Ubisoft grådig hardt.
4: Ja.
1: Heldigvis, kan man jo si. Herregud, fortjener alt det de får, den dritten der. Så.
3: Ja.
1: Men fortsatt, det er jo... forferdelig at det går inn å holde på sånn i et så stort selskap, så blir man liksom jakta på i et sånt miljø. Det er rart at de klarer å holde på.
4: Det har jo nå vært ganske mange firmaer som har hatt.
1: Det er det.
4: Mm. Og så har egentlig bare Ubisoft vært en av de, de har Blizzard, og som har vært veldig ille på det her.
1: Ja. Det er den store.
4: Så det har jo på en måte vært oppvask da.
3: Ja. Som er bra, men det er jo fortsatt kontroversielt, holdt jeg på å si. Og så har det jo vært mye kontroversielt ja, i forhold til eier man spillet, og hvor Ubisoft da mener at man ikke gjør det.
2: Mm. Ta vekk rettighetene til spillerne da, på en måte.
3: Mm.
1: Stenge servere.
3: Ja.
1: Avslutter.
2: Ja. Avslutter spill som du er glad i.
1: Og så er det litt sånn, når de var så store som de var da, for det ser jo også på spillistene, også, hvor mye de utga fra 2010 til 2020, er jo helt insane mengder. De er jo lager så mye. Og så ser du, nå går det bare nedover, nedover, mindre og mindre spill som vi laget. Og det er jo for at de hadde så mange studier, så mange steder, så mange arbeidsplasser, og kunne lage så mye forskjellig. Men så ser du bare at de har ikke klart å produsere bra nok de siste årene. Dårlig spill, selger ikke sånn som de gjorde. Og nå må de begynne å fjerne folk.
2: Ja.
1: Og veldig mange også, som går arbeidsløse.
4: Mm.
1: Så vi er jo en sånn nedgående trend med Ubisoft. Og så vidt jeg vet, så håper de på... Når en Assassin's Creed Shadows kom ut, at det kanskje skulle være redningen til Ubisoft. Men
4: det var det jo ikke.
3: Og Star Wars Outlaws.
1: Ja, ja, Outlaws.
4: De, for det var en kjempesatsing.
3: Ja, de brukte masse penger på den, og så har de ikke... Altså, aksjekursen.
1: Ja.
3: Deres kollapsa.
2: Stemmer det.
3: Med 95% fra sitt historiske toppnivå, da. Så det er liksom, det er helt... krise.
1: Det er det.
4: De skulle ha underskudd da, tror jeg, 2025. Ja, jeg ganske det. Over en milliard dollar i underskudd i 2025.
1: Så det, det ser ikke så veldig bra ut. Og sånne ting holder de på med hele tiden, at de lager spill som skal liksom selge det så bra

0: Eineren var ganske bra, faktisk. Jeg koset meg veldig. Toren var ok. Ja. Og den treeren, Legions, det var forferdelig dårlig. Så det er sånn, mange kødde jo med det. Sånn, i Assassin's Creed så er det et sånn stort firma som heter Abstergo, som er liksom the bad company. De lager også spill, basert på hva folk opplever i denne animus når det går tilbake i tid. Og Abstergo er Ubisoft.
1: Ja,
0: det har blitt det. For det er litt sånn veldig gråzone firma, og de gjør mye dumt. Du har trakasseringer. Du har masse sånn der de må jobbe veldig intensivt for å få utspill. Hva det heter for det når du må...
2: Det er mer sånn pump and dump nesten.
0: Ja. Sånn, det er et begrep når du liksom må jobbe sjukt mye overtid, disse utviklerne, for å kunne få et spillet. Veldig mye av det.
1: Mm.
0: Og så er det som... Crunch? Crunching,
1: ja.
0: Og så er det for mange fingre i alle spillet. Skåler, på en måte.
2: Ja, det er akkurat det.
3: Det er det jeg føler summerer litt Ubisoft nå, da. Mm. Er at... de har hatt de supersuksessene og har kanskje melket dem litt for lenge.
2: Ja, det er det.
3: Også det jeg sa i starten av sendingen var jo at det er businessmen. Og det tror jeg gamerne merker mer og mer. At det her dreier seg om penger mer enn spillopplevelsen. Tror jeg mange tenker da.
2: Det er akkurat det, for de ser at spillet er ikke ferdig. Altså, alle vet det på launch, men de vil ikke gi dem en måned til for å gjøre det ferdig.
3: Nei.
2: Og det er jo det er døden, og det er rart at Ubisoft ikke har lært seg det, så sier fra Watch Dogs da, at den nedgraderingen, og at det var ikke klart på launch det heller, til da Unity, Assassin's Creed Unity, igjen, ikke ferdig på launch, ødela hele ryktet Ubisoft, og så klarer de det fortsatt å gjøre akkurat den samme feilen.
3: Måtte de ikke kompensere spillerne med en gratis DLC? Eller
0: det stemmer, de fikk skikkelig god free DLC, og det var bare kosmetisk.
3: Ja.
0: Det var ingen new missions. Det var bare en kosmetisk free DLC.
2: Mm.
0: Og det som er at hvis du åpnet den free DLC-en tidlig i spillet, så var det dårligere våpen enn hvis du åpnet det senere i spillet.
2: Ja, ikke sant.
0: Og det har skjedd ganske ofte. De gjør alltid det. Det er sånn, unnskyld, det er en free DLC-equipment, og hvis du åpner den i tidlig nivå av spillet, når det er low level, så er våpenet ass. Sånn er det. Det skjedde i Odyssey, det skjedde i Shadows nå nylig. Hvor gang.
3: Ja.
2: Nei, så det er veldig rart å se på den utviklingen. Derfor blir jeg litt lei meg. Men ser at det bare
1: går. Ja, trist.
2: Ja, men vi får ta en liten sang for å ikke begynne å gråte her, så får vi ta en pause. For Forever av Sigrid Lygren.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi snakker fortsatt om Ubisoft. Nå skal vi gå litt inn på fremtiden. Vi begynte kanskje litt å snakke om det. Hva tror vi er fremtiden til Ubisoft?
3: Ja, til dette selskapet som har gjort så mye rart.
2: Gjort så mye rart. En av liksom pilarene innenfor gaming, må man si. Og det man kan starte med er at de har jo bare begynt å liksom, si opp masse folk. Det var en av dem som hadde flest liksom, ansatte i et spillselskap.
3: Ja.
2: Og nå har de begynt å fjerne folk.
4: Flere hundre stykker.
2: Og det sånn hele tiden. Så nesten hver måned går det liksom 100 stykker fra det firmaet. Det har blitt flere tusen, tror jeg, på den tiden her, de siste fem år her. Eller så det ser jo ikke så veldig bra ut.
3: Hvis jeg skulle ha vært rådgiveren til Ubisoft, så hadde det vært bare ha mange små teams i nærheten, lag mye forskjellig, og så bruk god tid på det dere har, og så planlegg sånn at dere får alltid, dere har liksom godt momentum ved å gjøre ting, men de trenger ikke å være så store hele tiden. De trenger ikke å pushe grensene hele tiden.
2: Mm.
3: Det er gøy med også litt sånn mindre opplevelser som er gode.
2: Det er litt
3: som ikke trenger å være så dyre eller...
4: Ja, test nye ting, rett og slett.
2: Prøv noe nytt.
4: Forstå når ideen er død, eller ikke god nok.
3: Mm.
4: I stedet for å slenge et populært navn på det, og håpe at spillerne er lojale nok til å gidde å kjøpe uansett.
3: Mm. De må prøve å nå ut til nyere folk. Til nye folk.
4: Nyere folk,
3: kanskje. Ikke sånne gamle fans, men prøv å finne ut av hva nye, gøye ideer, og så blir andre som ikke har spilt disse flaggskipene interessert i noe nytt da, som Ubisoft lager, at de får nye fans.
5: Men jeg tror det som er problemet her er at Ubisoft er et AAA company som lager veldig mye AAA games, og veldig mye av dagens unge gamere, jeg tenker da på min nevø og sånt, det er min mobilspill. Mye kjappe spill som gir deg kjapp, sånn, oi, nå fullførte jeg noe, og så er det neste spill. Det er ikke den samme på en måte grinden som du har mange timer, da. Det tror du får når du blir eldre.
2: Ja.
5: Og jeg tenker, når jeg selv var liten, jeg har sleit på noen spill dritlenge, måtte hjelpe broren min til å komme meg videre.
2: Ja.
5: Hadde vært nice å ha hatt et sånt der Candy Crush, eller bare en sånn Angry Bird, og bli ferdig.
4: Og det er jo litt, det er jo som du sier, det kommer jo litt når man blir eldre, men også, som vi ser nå blant unge da, som bruker mye iPad og, eller liksom, du får mye short content bare servert hele tiden, og du får dårligere konsentrasjonsevne og tålmodighet, rett og slett. Mm. Så, men det, da kan man jo argumentere for at det er da man bør komme med sånne grindspill, da. For å motvirke det, men da kan det enda ikke selge.
2: Det er jo egentlig en stor kritikk til nesten alle så store spillere. Sånn. De lager jo ikke barnespill lenger. Fordi Fortnite og Roblox har liksom tatt over hele markedet.
5: Og Roblox er jo open source. Du kan liksom bare modde spill innenfor Roblox, vet du.
3: Nå skal jeg ta Nintendo i forsvar.
2: Du kan gjøre det.
3: For jeg er så glad i de. De gjør mye rart det også, men de gir ut et eksklusivt Nintendo-spill hver måned. Og alle er så accessible for veldig ulike aldersgrupper.
2: Ja.
3: Det er ikke alt som treffer alle målgrupper, men de gir ut i hvert fall noe hver måned, da. For de har sånne de har sånne småstudier som jobber for dem, og lager så mye variert hver måned. Nå kommer du til sånn strategispill, Fire Emblem. Neste måned kommer sånn sportsspill, sånn, litt sånn Wii Sports. Ja. Og så kommer Ocarina of Time Remake, og så kommer...
4: De er flinke, de er flinke på det.
3: Ja, det er mye variasjon, veldig, veldig mye nytt hele tiden.
2: Selv om også litt på Nintendo... blitt jævlig dyrt. Alt som er Nintendo.
3: Alt er dyrt.
2: Spill er dyr, konsolen er dyr.
5: Men jeg tror at...
4: Men det er jo alt innenfor gaming. Ja, det sånn.
5: Tror du at Ubisoft kommer til å ri fortsatt den der AAA-bølgen litt til? For nå skal det komme tre Assassin's Creed-spill. Det er tre som på en måte... Og så er det to Tom Clancy-spill. Og så har du jo det Rayman...
3: Retold,
5: ja.
3: Jeg gleder meg så til det. De viste sånn overview-trailer. Det skulle komme 1. oktober. Jeg gleder meg så. Bare, det kommer ut 3. desember.
2: Men jeg føler igjen...
4: Men da er de i hvert fall utsatte, da. Det er jo noe nytt fra domsiden,
2: det er
4: sant, på en måte.
2: Så det er positivt. Men det er også...
3: Jeg tror ikke det er så nytt de gjorde det med... Hva heter det? Skull & Bones?
5: Ja.
3: Så det var 11 år, eller hva det var, med utvikling.
4: Ja, men i forhold til at de ikke rusher...
2: Ja, det er sant.
3: Herregud, absolutt, Anna.
5: Jeg vil heller ha et utsatt spill som er mer polished enn å få en sånn...
3: Men spillet er ferdig, de utsetter det på grunn av GTA 5 og grunn av 5. Det er helt
5: sikkert. Det tror jeg egentlig er jo, faktisk. Jeg tenker over det.
4: Men det er valid.
2: Det er
3: et stort historisk øyeblikk her nå.
2: Det er en remake, er det ikke det? Av
3: jo,
2: den,
3: av Legends.
2: Ja. For det er det jeg er veldig redd for med Ubisoft nå, at den kommer til å gå i en remake-tabben. Ja, for nå kom Black Flag, og det gjorde vel det ganske bra. Jeg tror ikke det gikk helt til den forventningen.
5: Nei, jeg tror jo at Black Flag-fans var veldig fornøyd.
2: Ja.
5: Men andre fans var sånn, hvor i allager, det er bare et wonky spill med god grafikk.
2: Ja,
3: ja nemlig.
2: Men jeg tror faktisk at den solgte ganske bra at de tjente faktisk penger
5: på det. Det var det mest solgte Assassin's Creed siden og jeg tror det var Odyssey, eller så var det Origins. Veldig bra salg.
2: Ikke sant? Og da går man fort i den
4: der. Da får du dollars.
5: Det kostet jo 7,90 da, fortsatt. Så det var jo dyrt å være en remake.
3: Men jeg er helt sikker på at de remaker Rayman for å teste om Rayman er selger. Og så lager de kanskje en Rayman 4 da.
2: Men igjen, man skulle jo tro at Rayman var mulig å lage relativt fort og veldig bra. For det er ganske enkelt konsept. Ja, ikke sant? Så det er rart de ikke satser på det.
3: Ja, de gjorde jo det med Legends of Origins.
2: Lager det. Nei, vi får ta en sang mens vi grunner på den fremtiden som vi så ofte har. Vi skal høre Mellow av Future Nostalgia.

0: God kveld, god kveld, god kveld, kjære radiolytter. Du hører på Postblues-kollektivet. Det torsdag, klokka 7. You know what it do, baby. I dag har vi en helt spesiell sending for dere. Vi skal ikke snakke om vanlig ny rockemusikk, sånn som vi pleier å gjøre på en vanlig ny torsdag. Vi skal ha en liten temasending. Og med oss for dette temaet har vi en ekspert i studio.
1: Nei.
0: Og who's this?
1: This is Odne Solheim
0: fra Punch.
1: Punch.
0: Og du må bytte mikrofon, Ingeborg, for din mikrofon ødelagt.
1: Sånn funker det.
0: Sånn funker det i dag. Ja, Ingeborg også her, men tydeligvis har hun en ødelagt mikrofon. Vi visste at det var en mikrofon som var ødelagt i studio, men vi hadde ikke fått beskjed om hvilken. Så mens Ingeborg setter opp sin mikrofon, så kan jeg si hva vi skal snakke om. I dag skal vi ha temasending, som jeg nevnte. Vi skal snakke om en helt spesiell type musikk, en helt spesiell sted, en scene, kan man kanskje kalle det. Vi skal snakke om Windmill Scene, som en scene i London, som har spånet ganske mange fete band, blant annet Black Engineer Road, Black Midi, Maruja, Squid. Ikke Maruja, det kommer vi tilbake til. Prøver bare å winge det litt her, siden jeg ikke skal snakke. Kan ikke du snakke litt, Ingeborg?
2: Jo, jeg kan snakke litt. Jeg funker mikrofonen min
0: Thank you. Også. I'm just a technician.
2: Ja, vi skal snakke om Windmill i dag, som på en måte litt vanskelig for oss å skille, fordi det både selvfølgelig en scene og en pub, men også på en måte har blitt et slags sjangerbegrep, eller en
0: man
2: bølge
0: prøver,
2: da.
0: Man prøver å bruke det som en sjangerbegrep.
2: Ja.
0: Så det skal vi rydde opp i.
2: Det skal vi rydde opp i, og vi skal høre på ekstremt mye kul musikk, både band som har startet på Windmill, band som har spilt på Windmill, band som
0: er inspirert av Windmill,
2: musikk som har inspirert de igjen.
0: Ja.
2: Min inspirasjon i denne sendingen. Veldig, også ja, det er jo i England, i London. Det har jeg glemt å si.
0: Brixton
2: ja. I London.
0: En liten poor city, poor part of the city.
2: Yeah. The wrong side of the tracks.
0: The wrong side of town. Kanskje vi bare skal gi lytterne en liten smakebit. Hvis du hører på PBK og ikke vet hva Windmill er, så har du også kommet til feil program. Men kanskje du skal lære noe.
2: Ja, og hvis du hører på PBK, men ikke har hørt på Black Midi før, da tenker vi at det burde du begynne med. Mm-hmm. Så da, hvis du ikke har hørt på det før, så skal du i hvert fall høre på det nå.
0: Yes.
2: Og du får høre 953 av Black Midi her i PBK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det stemmer, Jody Grip. Du hørte nettopp 953 av Black Midi.
2: Ja, for nå har vi med oss noen nye folk i studio.
1: Forresten, jeg er her. Ja. Hallo igjen, jeg heter Erik.
3: Og jeg heter Kaja, og vi er også her i dag. Ja.
1: Og vi er også med i PBK. Men vi er ikke, som Oddne på min høyre flanke, windmill-eksperter da.
4: Fælt begrep, fælt begrep. Det blir sagt for mye i dag.
1: Men dette er uansett en av de mange bangersene på Slangenheim.
2: Slangenheim, ja.
1: Slangenheim.
2: Det første albumet til Black Midi.
1: Ja. Representativ for resten av albumet, eller hva tenker dere at den låten er?
2: Ja, veldig. Og også veldig representativt for kanskje starten på Windmill.
1: Mm. Mm.
2: Så det var en fin låt å åpne med der.
1: Ja, jævlig kul. La oss bare snakke litt om denne scenen da.
3: Ja, for vi skiller jo mellom Windmill som sjanger og Windmill som scene, som dere nevnte i sted.
1: Mm. Mm.
3: Og det hele startet jo med en scene i Brixton i London.
2: Mm.
3: Kjære ekspert.
4: Ja, jeg skal prøve mitt beste.
3: Fortell oss om denne Windmill-scenen.
4: Ja, det var jo en pub, som sagt, og det hele bevegelsen kom jo av at han som var booking-fyren der, Tim Perry, hadde lyst til å få fram band som hadde litt hadde noe litt ekstra, noe litt rart. De startet med å bare ha mulighet for live konserter på søndag, og så ble det plutselig sånn, hey, la oss ha med alternativ kultur her. Jeg tror Johan kan dette litt bedre enn meg også, så han må bare slå inn.
5: Ja, altså han Tim Perry, bookingmannen, var jo egentlig, han hadde booket mye på andre pubber, og følte at han manglet på en måte den der dive-bar-ting. Nå vet jeg ikke helt hva jeg har snakket om siden jeg akkurat kom inn i studio igjen. Technical difficulties. Han manglet litt dive-bar-kultur. Fan, det jo ikke noe stor deler, og dere sitter her, så er det sånn croucher. What the hell? Ja, samme faen.
3: Nå kommer en stol.
5: Nå kommer en stol. Oh. Ja, han ville ha på en måte en community rundt det, og la band ikke selge, men spille, og liksom celebrate kunsten rundt det. I motsetning til på en måte den indie-pop-bølga som han mente det var i England på den tida. Det var mange band som bare skulle være the next big thing, mm. og du skulle være kommersiell, du skulle ikke faktisk fremme noe kunst og kultur som du, og musikk som du brydde deg om. Men det var der han tenkte, det her må vi fucking gjøre noe med. Så han begynte å bygge ganske rare ting, men han bygget først mye sånn country-amerikana og sånt.
2: Mm.
5: Nobody cared.
2: Yeah.
5: I give a fuck about that shit. Og så var det et band som heter Fat White Family, som han begynte å la spille på søndager og la henge på Windmill, som var liksom akkurat det han ville ha. Han ville ha rar musikk som bare trodde på seg selv og ga faen i på en måte kritikeranmeldelser og at folk skulle kjøpe det. De skulle bare lage noe fett, og de tok med seg, de hadde på en liten fanbase fra andre scener de hadde spilt på, og tok med seg den fanbasen inn i den der allerede eksisterende kulturen om å bare henge på The Windmill.
1: Mm.
5: Så han tok liksom, eller de tok med på en måte folk som likte rar rockmusikk, og det var på en måte sånn det startet, og ga på en måte grobunnen til band som Black Midi og Black Country World for å lage rar rockmusikk på The Windmill. Mm. Først var det liksom en community, og så ble det en rock and roll community.
3: Apropos community, det er litt gøy hvis man søker opp The Windmill Pub, så får man opp et bilde av noe som ser som et sånt gammelt, nedbrutt kommunehus.
2: Ja.
3: Sånn, det er det dere må se for dere her, og det er litt sykt.
5: Det minner om UFA.
3: Ja, bare, UFA. Bare enda
2: mye mer kristen.
3: UFA, ja, kommunehus.
2: Ja. Mm. Med mange noter utenpå huset.
1: Ja.
2: Nei, men det er jo det som er kanskje litt
3: kjernen.
2: Ja, og litt sentralt for Windmill, og at det har blitt på en måte så stort som det har blitt. Kanskje da, et lite frempek, at bookeren har tatt et så aktivt valg for å liksom forme kulturen.
5: Ja, ikke selge, men ikke bare møte opp på The Windmill og se det som spiller, fordi du vil være på The Windmill, og så får du med deg fette ting. Framfor sånn, vi må bygge de bandene som vi kan selge 200 billetter og kjøpe, så folk kjøper 200 øl, så går vi i null.
2: Eller det er jo sånn man kan sammenligne det med UFA, da. At du vet at du ser noe kult når du drar dit.
5: Handler om å fremme kulturen.
4: Og det du sa om at det ble et miljø, er jo også, viser seg jo også veldig på en måte samarbeidsånden som ble ut av det. At bandene gjerne jobber på tvers av hverandre og låner fra hverandre, fordi de er jo venner. Det gjør at det blir veldig mye kult og veldig mye gøy samarbeid. Sånn som Black Midi in the Road.
5: Black Midi in the Road.
4: Ja, det er også konsert.
2: Ja.
5: Sånn Black Midi som vi hørte nettopp på, har jo vært på en måte et lite husband på Nå holdt jeg på å si UFA på Windmill lenge og spilt liksom for gjennomreisende musikere og backa dem opp når de ikke har egne band. Samme med Shame også, har bare spilt dritmange konserter, ikke under Shame-navnet, men bare sånn
2: musikerne som, og folka
5: ja, ja. For å bare fremme, la folk sånn, jeg vil synge låta mi, men jeg har ikke et band.
2: Ja.
5: Når Shame er sånn, ja, vi spiller.
2: Veldig organisk måte å drive et musikk eller en scene på også, at musikere som liker å spille musikk kan faktisk spille med hverandre uten at det trenger å være så stort da.
5: Ja, absolutt.
1: Men jeg tror kanskje vi skal videre på låt.
5: Ja, vi kan jo høre litt på de som jeg nevnte, Fat White Family. En annen viktig ting å nevne om de, synes jeg, er de ble jo på en måte kastet ut av mange av sine scenes, fordi de ikke, altså de hadde mye problemer, mye rusproblemer blant annet. Så de og prøvde å gå på kunstskole og liksom få det til, men på grunn av, ja, mye på grunn av rus var det det virket som, og at folk liksom ikke tørte å gi de på en måte en space for å liksom ikke bli et,
2: risk, liksom.
5: Ikke bli et sånt sted. Men Tim Perry var sånn, ja, men kunsten dere produserer er fortjener et hjem, liksom. Og tok liksom sjansen på å ha det med enda en sånn bare faktor på sånn folk som trengte det, fikk en third space, eller i Fat White Family sitt ofte et first space også, og bare være. Så vi kan høre på liksom litt, vi kan høre på Fat White Family, det var en låt som heter Fringe Runner, som jeg synes er veldig deskriptiv for den rare musikken. Det høres jo ikke ut på det man bare ser på som windmill nå.
2: Nei.
5: Men det, du hører at når sånn, de gikk fra country, americana og indie-pop, og så plutselig kom de her, og det ble på en måte, oi, det her liker folk. Så var det sånn, ok, her kan man spille rar musikk. Så dere får høre Fringe Runner av Fat White Family.

0: hørte Fringe Runner her i Postbluss-kollektivet av Fat White Family. Med
1: Banger. Banger. Banger.
2: Hæ?
3: Jeg må ha lyd i mikken.
4: Hallo.
1: Sånn. Det var gjest 4.
0: Ja, Banger.
4: Da har vi hørt både Fat White Family og Black Midi. Da føler jeg du har en god gro, eller du har en god, jeg skal si, et godt fundament for å finne ut. Ok, nå hører man meg.
1: Ja, ja. Ja. Det er ikke meg, ok.
4: Da har vi hørt
1: okay.
4: både Fat White Family og Black Midi, og da har du, da har du en veldig, et veldig godt fundament for å tenke deg ut, hva er det her? Jo, det er rar, britisk rockmusikk.
1: Mm. Men de låter jo ikke helt likt, de der to bandene.
4: Nei, på ingen måte. Eller på noen måter, men på ingen måte blir det litt drastisk. Mm. Jeg er ikke uenig, hva er det jeg skal si? Mm. AKA, jeg er enig.
1: Word.
5: Nei, det må være trippy å gå inn i en bar og se det her, altså.
1: Ja.
5: I Brixton.
1: Ja, det er ingen av dere som har vært der.
5: Nei, I wish.
1: Ja.
4: PBK-tur.
1: PBK-tur, ja, pluss eksperten Oddne.
5: Åh, herregud.
0: Women-eksperten.
1: Ja.
5: Man blir spurt, man blir med på en sending, og så er man plutselig ekspert. Mm. Forferdelig.
1: Vet du om Fat White Family er signert til noen plateselskap?
4: Jeg vet ikke, de var, men...
1: Mm. For det som er litt gøy med Windmill er jo
4: at... Jeg tror de ble kicket etter at de ikke blow up.
1: Ja, sånn er det. Men det er en fyr som heter Dan Carey, som er litt sånn sentral skikkelse på Windmill-universet, som har startet et plateselskap, og jeg vet at han også er produsent, og har vært med å produsere litt for Black Midi, som vi hørte i sted. Og jeg tror han også har signert dem til plateselskapet Speedy Wonder, et eller annet, Wonder Garden.
4: Ja, ikke Fat White Family, men mange av de andre Windmill-bandene er signert på Speedy-labelet.
1: Mm. Så hvis du har hørt noen si Speedy Scene, så snakker de om Windmill.
4: Ja, i hvert fall mye av det.
1: Ja.
4: Det er også det, det som er litt problemet med Windmill, er at er det, altså når man snakker om det i populærtall, er det en scene, er det et community, er det et sted, er det en sjanger?
1: Mm.
4: What the fuck is it? What is it unlike?
6: Men er det, man har jo begynt å gå vekk fra kalde, å kalle det Windmill-scenen. Har man ikke? Altså, at det har kommet masse nye, altså det har kommet masse nye navn for sjangeren, for å beskrive sjangeren og skille fra scenen.
1: Ja.
6: Det er jo en evig struggle.
1: Ja. For det er jo veldig mange, sånn som Black Midi og Fat White Family som vi har hørt nå, som vi nevnte, de har jo på en måte noen fellestrekk, men hvis man skal sjangersette det sånn musikk,
4: ja,
1: så har de ikke så mye...
4: Jeg synes man ikke burde gjøre det.
1: Nei, ikke sant?
4: Jeg synes å kalle musikk windmill-musikk blir feil. Både, altså sånn, ja, det er rar rockmusikk, men det kan jo bety så mangt.
6: Mm. Jeg synes det er en fellesnevner på mye av det i hvert fall. Sånn,
4: ja,
6: at det er en kjerne i å liksom gjøre det litt uforutsigbare, og kjernen ligger i å ikke ville defineres.
1: Og kjernen ligger jo kanskje i selve Windmill-scenen, men så har folk prøvd å sette definisjonen på hva slags musikk som startet der. Mm. Og det er derfor de nye begrepene sånn, som vi har snakket om før, da, post-Brexit New Wave, for eksempel, har kommet på banen for å prøve å lage en slags definisjon av hva slags musikk. Men ja, så er det...
4: Altså, folk kaller det post-Brexit New Wave, folk kaller det bare art rock.
1: Ja, crank wave.
4: Crank wave.
6: Post-modern romanticism.
1: Ja, ja,
4: eller bare windmill music.
1: Ja.
4: Men vi har vel på en måte landet på at du finner... Altså, du kan kategorisere det inn i tre forskjellige... Er vel, på en måte det enkleste måten å gjøre det, at Windmill-scenen er et sted som spawner masse band, og så har du på en måte tre hovedutspringere, og så alle låner fra hverandre, og noen høres ikke ut som det helt tatt. Men du har på en måte fellesnevner en rar rockmusikk, og så har du det som er bunner mest i postpunk, hvor du har liksom band som for eksempel Shame eller Fat Dog er mye inne der, eller så har du den der Avant-proggen, som er veldig sånn flinkes musikk, og skolerte musikere.
1: Sånn som Black Midi, som dere hørte.
4: Absolutt Black Midi. Mm. Eller så har du den som lener seg mer mot sånn chamberpop folk, tidligvis. Mm. Med litt og sånn musikalsk og theatrical aspekter av det, art rock.
1: Mm.
4: Med band som The Last Dinner Party, Black Country New Road, de greiene der. Tapir, ikke minst.
5: Ja. Jeg vet at jeg kan rope ut noe også, som kanskje ikke var så relatert. Ikke noe smooth overgang her, men jeg vil bare nevne at en figur jeg synes er veldig viktig i Windmill sin, er han Lou Smith, som på YouTube da har dokumentert, jeg tror godt over 100 konserter, både på Windmill-scenen, men også generelt i London da. Og jeg synes det er veldig kult å kunne se tilbake og si, åja, Black Country New Road 2019. Hva faen er det de live, så er de så unge de er.
4: Mm.
5: Han er veldig viktig for at vi faktisk kan dele opp og se alle, alle konsertene i ettertid. Det er veldig kult.
1: Mm, og at han fortsatt holder på.
5: Ja,
1: han anbefaler. Han spammer jo. Han spammer
5: aktiv fyr. Ja. Men anbefaler han hvis dere vil se fulle konserter på Windmill-scenen.
4: Ja, altså du finner jo alt av det tidlige fra han du der. Du finner Black Midi, du finner Black Engine Road som vi snakket om.
5: Julekonserten deres.
4: Ja, Black Midi Engine Road, Christmas Concert. Jory Greep sine ting kom der før New Sound i det hele tatt var et konsept, liksom.
1: Og dette er jo også på en måte en av de litt spesielle tingene med Windmill, at man kan ha en sånn dude som er så interessert i hele miljøet, at han spammer alt som skjer der, på en måte. Litt av den community-greia, da. Som er knyttet veldig til Windmill.
4: Ja. Men før vi går videre og snakker mer om de ulike typer sound, så kan vi gå inn på et band som vi har nevnt en god del ganger nå. Vi har nevnt i stad, som er en del av den chamber pop musikaldelen av det, av Windmill. Der har du Black Country New World, kanskje det største bandet fra Windmill, sånn kommersielt, spesielt nå etter tredjeskiva, mest kommers.
6: Hvor de har gått vekk fra kanskje det man ville kalt en Windmill sound.
4: Ja, hvis ikke du tenker på sånn band som Tapir og sånt, men det er en diskusjon for senere. La oss bare høre på første skiva, For the First Time. Vi hører på track X fra Black Country New World. Her er det PDK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Yes, det stemmer igjen, Jody Grip. Du er fortsatt på PBK. Ja.
2: Fortsatt den beste radiostasjonen.
1: In the whole of Norway. Og nå hørte dere nettopp Track X av Black Country New Road.
3: Man, så fin den låta her.
1: Ja, helt fantastisk. Og vi nevnte jo tidligere at Black Country New Road på en måte faller inn I den litt mer sånn chamberpop-delen av det man kanskje har prøvd å klassifisere ut med et windmill-sound. Ådne, hva tenker du kjennetegner denne delen av windmill?
4: Ekspert-kommentar. Jeg synes det som kanskje står ut med Black Country New Road at altså, både de og Black Midi var jo egentlig veldig mye post-punk, eller, nei, det dårlig ord.
1: Post-rock.
4: De eksperimenterte med rock og noise mye på første albumene sine.
1: Ja.
4: Men så det jo denne sangen som står ut veldig i første albumet som sier, oi, wow, det litt folks I Dolks I her?
1: Ja.
4: De har jo en fiolin og saksofon, så de bruker den til kammermusikk plutselig, og fine folkesanger.
1: What?
4: Og det tok de jo til de grader på neste album og albumet etter det igjen. Og jeg vil jo personlig si at alle de folks I inspirerte bandene på Windmill-siden etter dette var 100% inspirert av Black Country New Road.
2: Mm. Mm.
1: Det bare veldig preget av mye mer akustisk, kanskje. Ja. Ja. Det, og ja, saksofon, for eksempel, det har jo blitt superpopulært.
4: I rockeband og sånt.
1: I så, rockeband, ja. Ja.
2: Mm. Ja. Jeg vil også bare skyte inn første skiva til Black Country. Det her definitivt mest rolig låta på den skiva.
1: Ja.
2: Mm. De kommer jo tilbake til det her mye på senere skiver, Answer Up There og Forever How Long, men For the First Time skiva, den første, jo egentlig veldig mye mer I gata Black Midi.
4: Ja.
2: Sånn som vi hørte I sted men litt av, viktig å vise litt spredning på det
1: Og det jo kanskje akkurat derfor man vil prøve å finne en slags fellesnevner fordi de åpenbart har veldig mange likhetstrekk at de kan ligne veldig på Black Midi men også trekke det ut mot litt roligere kan man kanskje si poppa landskap
4: Og begge bandene når de kom ut med debutalbumet var jo veldig tydelig sånn, vi dekonstruerer sjangeret her, vi 8 minutters sang, boom, masse rare deler.
1: Nå skal
4: vi
1: lage noe nytt og rart og eksperimentere.
4: Men det funker, de jo flinke. Begge bandene, flotte band.
1: Og som vi også snakket om, Black Country New Road har jo blitt veldig populære, veldig anerkjente.
4: Men hvis man hører på de nye sakerne, ganske så annerledes enn det gamle.
1: Det kan man trygt si. Ja. Men de har kanskje trøkt det enda lenger I den... chamberpop-retningen da.
2: Ja, og sånn artsy folk på en måte.
1: Veldig folk, ja. Nå har vi tatt med noe litt rart her, dere. For nå, denne kommer på et litt feil tidspunkt. Men man kan jo si at Isaac Wood synger på en måte litt sånn I den tradisjonen som kalles for sprechgesang.
2: Ja, eller det,
1: snakkesinging, som man ville sagt. Så derfor har vi tatt med et lite for å historisk forankre dette litt I noe gammelt. Den første kanskje, som fant opp dette. Altså selveste Arnold Schönberg. Dere kjent med Arnold Schönberg, dere?
5: Ja!
1: Har dere gått musikklinja?
2: Jeg følte ikke med.
5: Jeg har en referans til det.
1: Okay.
5: Fordi på musikklinja må man høre på Arnold Schönberg, fordi han har sånn crazy talesang-opplegg. Og da de spilte dette på... I klasserommet, så det nettopp blitt slått opp med. Oh. Og det sånn, det det mest Holy crazy man noen gang hører. Det liksom, det handler om et, altså det sånn Pierre Lunér, som sånn en fyr som har månesyken, og han gæren.
1: Yeah.
5: Og så hele, jeg må nesten bare sette det på, så man får et lite innblikk I, si det på tysk, Ingeborg.
1: Sprechgesang.
5: Ja.
1: Ja.
5: Så dette litt utsnitt fra Der kranke Mond, som den syke månen.
1: Fra Pierre Lunér.

0: de som liker sånn musikk blir ikke å like det neste.
1: Ja, du har jo litt av det på en måte. Det er jo derfor vi spiller jo ikke helt urelatert.
0: Ja.
1: Fordi mye av det som altså, vi snakket om de tre forskjellige retningene. Nå har jeg akkurat spilt litt av den chamberpop-delen.
2: Mm.
1: Og dere hørte i stad litt av den avantproggen til Black Midi.
2: Mm.
1: Som vi også kommer litt mer tilbake til etterpå med Squid, vel?
2: Mm.
1: Men før det så har de også den der post punk, altså ja, punker,
2: ja, egentlig ganske den, punka.
1: Ja, ganske så punka delen av Windmill-scenen, men kanskje det største fellesnevneren for de tre ulike delene er det vi akkurat spilte, på en eller annen rar måte, at du har den der, du skal fremme en kommentar, du skal ikke, altså, kanskje ikke så mye senere Black Country Road, men Dirty Track X, veldig snakkesinging, selv om det er en veldig rolig neppo-låt. Jordi Gripo, mye bare rambling, bare jatting, det er ikke melodisk synging. Og vi skal over til den punkedelen av det med Shame, hvor det også er ganske store innspill av bare prating, og ikke nødvendigvis liksom spoken word read liksom, men mye av samme av den typen vokalfremførelse.
2: Og fortsatt ganske angstig.
1: Ja, mye angstig.
2: Ja.
1: Man kan jo kanskje si at det er lime i Windmill-sounden da.
2: Ja, denne kanskje er dette den ene fellesnevne. Ja,
1: den ene
2: de vil ha noe de vil si.
1: Mhm.
0: Ja. Få det på, DJ!
1: Yeah, DJ, spin that shit.
0: Spin that six-pack by Shame.
1: Six-pack av punkbandet Shame fra The Windmill her på PBK.
3: Nei, dobbelttrykket jeg.
1: Hva gjorde du nå?
3: Jeg vet ikke.
1: Nei. Hei, hva har jeg sett på låta?
0: Nei.
1: Der
3: var den. Jeg er litt sjelven der.
1: Du hører på six-pack av Shame på PBK.

0: Postbrus-kollektivet.
1: Oh yeah.
2: Stemmer det, du hørte på Sixpack av Shame. What a banger.
3: Boom. What a banger.
2: Kan ikke du si meg litt om Shame når de spiller live?
4: Jeg kan si litt om Shame. Jeg har sett dem live, så begge de to tingene veldig relevant. Nei, de veldig moro live. Når jeg så dem i Tromsø, kanskje det cancelable å si, men trommisen drøy, gosh! Så det veldig moro, med tanke på at han spiller så insanely hektisk. Og bassisten klarer ikke å slutte å ta frontflip. Når man ser live, det alt han gjør. Hele tiden hver sang, hver klimaks, da han frontflip.
5: Tar han frontflip med bassen?
4: Ja, han løper. Han løper til en side av sengen. Og så begynte han å ta løpfart, så tar han en flip.
5: Det er helt sykt.
3: Det er litt punkete.
2: Ja, kanskje frontflips er en windmill-greie. Fordi hvis du ser når Black Midi spiller på Honda Awards, så er det en jævlig gøy greie. Masse businessfolk som sitter i salen, og Black Midi spiller Bum Bum Bum, som vi hørte helt på introen vår, som er en av de mest rare låtene deres. Så tar Matt Kwasniewski Kelvin, han gamle gitaristen deres, på noise breakdownen, ta bare en heftig salto,
3: og lander
2: rett på ræva,
3: rett
2: på liksom halebeinet, og det ser så dritvondt ut mens han liksom knuser gitaren sin,
4: og rett før det slår noe hodet sitt inn i pianoet og fikk en rystelse, alt var fucked up.
2: Så kanskje windmills er
3: det
2: er følelsen for windmill band.
6: Det er spenn, spinn, gale.
5: En sånn vindmølle.
4: Jeg kan fort si at også Shame er jo litt eldre enn de andre bandene vi har snakket om, men de var veldig supportive av alle de rare bandene da. Spesielt Black Midi har de pushet i flere lenge før Black Midi der tar slapp singler og sa best band in London om dem.
3: Og det viste seg faktisk å være helt sant.
4: Men nå er det på tide å gå til neste sang.
3: Ja, neste sang er litt mer likt Black Midi, litt mer i den avantgarde-rocken, litt flinkis, litt mer sånn
2: litt tight,
3: zappa. Litt zappa. Men vi hørte kanskje litt zappa i forrige låt også, og litt snakkesynging. Men det skal vi høre enda mer av. Ikke så punkete da, det er kanskje stikkord.
2: Bytte litt av punket med litt rarhet.
3: Og låta vi skal få høre... Hvilken låt er det, dere som står nærme skjermen?
4: The Blades.
3: Jeg trodde det var en.
2: Var det litt... Har du hørt Squid-låta The Young Leans?
3: Jeg har ikke hørt den enda, men nå skal vi få høre The Blades av Squid her i Papercore.

0: Du hører nå The Blades av Squid, et annet veldig influential windmill band fra ja, her i Postbudskollektivet, var det jeg skulle si. Som representerer litt den der avantprog, litt rarere delen av det igjen.
1: Ja.
0: Så vi har jo, nå har vi på en måte vært innom de tre ulike delene vi kaller windmill-musikken for. Men allikevel så har jeg lyst til å gå tilbake til et punkt jeg føler vi har misset litt. Og det er det begrepet med post-Brexit New Wave. Det er et corny begrep, men jeg synes det har noe for seg. Selv om jeg synes ikke man skal bruke det, men jeg synes det er viktig å snakke om hva Brexit har gjort for å etablere den scenen her, på en måte. Fordi det at Brexit kom førte jo til mye høyere som cost of living. Det var mye dyrere å bo og leve i England. Dermed vanskeligere for band å faktisk etablere seg og bruke tid på det kreative. Det var spesielt med visar og reise. Altså det å reise innad i EU ble mye strengere.
1: Ja.
0: Band fra England tidligere har jo reist mye til Europa, Berlin, Paris for å spille og etablere seg på den måten. Så de her tingene kombinert altså av Brexit førte jo til at de bandene er ok, fuck. Det er både dyrt for oss å reise, vi kan ikke reise ut av landet, for det er for meg vanskelig, på, juridisk. Og det er dyrt for oss å faktisk dra rundt i England og spille musikken vår. Vi trenger en scene. Og derfor, selv om jeg synes post-Brexit New Wave, da legger det så veldig politisk lada.
1: Ja.
0: All musikken skal være anti-Brexit. Så jeg synes vi skal bruke begrepet på den måten. Jeg synes det er viktig å få fram hva det har for musikken å si, og en grunn til at scenen ble etablert.
1: Og så tror jeg også at grunnen til at akkurat det begrepet kom, er også litt at det er jo en generell pessimistisk tone
0: i England om dagen.
1: England, ja.
2: Og i den musikken.
1: Ja, som er kanskje det man prøver å sette ord på da. Mer enn at de er anti-Brexit i låttekstene eksplisitt, liksom.
0: Ja, og at Brexit er en veldig konservativ retning. Og det her er jo veldig lite konservativ musikk. Det er jo ment for å fremme noe rart og noe nytt og noe kunstnerisk. Ikke appellere til det allerede eksisterende.
3: Det er jo litt gøy med et sjangernavn som definerer en tidsperiode på en eller annen måte.
1: Ja.
3: Etter dette punktet.
1: Ja, etter dette endrer alt seg. Men de er jo litt uenige selv da.
0: Ja, jeg skal begynne å lage post-smørkrisa rockmusikk her i Norge.
1: Ja, den var god.
2: Men den scenen er fortsatt relevant i dag, ikke sant?
1: Den er kjemperelevant. Det er mange band som spiller der fortsatt. Og hvis man vil se det, så kan man jo gå inn på YouTube, for eksempel, og søke opp Louis Smith. Men det var du, Odne, som ville ha med dette bandet.
3: Ja, jeg føler de er kanskje den nyeste band som fortsatt føles ut som et litt relevant windmill-band. Det er jo mange som bare prøver å etterringe det svært tidligere og ikke gjør det så bra.
1: Ja.
3: Men jeg synes Dorkstra For Now, som er dette bandet som dere hører i bakgrunnen
1: nå,
3: er ganske ambisjøse og flotte og fine.
1: De er
3: de store, og de er veldig, veldig chamber-retninger da, men gjort veldig fint.
2: Og de spiller på scenen i tillegg.
3: Spiller mye på scenen.
1: Ja, akkurat det med at det er mange band som prøver å etterligne soundet, eller hva man skal si, det kommer jo litt tilbake til etterpå kanskje. Nå har vi ikke så veldig mye tid igjen. Men det er fint at folk fortsatt har den scenen å spille på. Og få gjøre sine nye ting da.
0: Og det er mange band som man ikke ville tenkt på som et windmill band som også bare bruker det som et sted å etablere seg. Altså The Last Dinner Party høres jo ikke ut som mange av de vi har snakket om, men de startet jo fordi de hang på The Windmill og var sånn, faen, vi kan altså lage musikk. Why not?
2: Og det er så viktig å ha en sånn scene
0: en third space.
2: Sånn i Norge også, artister får jo ikke booka i Trondheim fordi man ikke har en sånn scene.
3: Det kommer Escape from New York av The Orchestra For Now da.

could sing the wayside by when.

0: Du hører altså på Escape from New York av The Orchestra for Now, et band som man kan si både inspirert av Windmill-scenen, men også bare at de holder til der, så de jo et Windmill-band.
1: Mm.
0: Men minst like viktig som de bandene vi har spilt nå som holder til på Windmill-scenen, jo alle bandene som har blitt inspirert. Bare skru av den jævla jingleen, man. Fuck that jingle, I don't care. Alle bandene som har blitt inspirert av Windmill-scenen.
1: Mm.
0: Du har jo band som Geese i USA, som har blitt store nå. Du har band som Fontaines fra Irland.
1: Hesse Castle, som kanskje bare har kopiert Black Midi litt. Grann,
0: ja, men, Black Country New Road også.
1: Og Black Country New Road, ja.
0: Så det jo definitivt, og du snakket på det, at det en del band som bare plutselig har saksofon.
2: Ja, fordi det merker man nå i Norge. Det sånn, det er et nytt up and coming band. Ah, ja, de har saksofon. Ok, ja. Agabas, Dotsego, alle dem.
0: I guess we do that now.
2: Yeah, we do that. Nei, det kult da.
0: Ja, det fett. Men vi skulle jo lande på... Altså, vi
3: vår
0: skal spille,
3: egen definisjon av dette.
0: Ja, vi skal spille litt mer musikk. Vi avslutter på en låt som bare veldig inspirert. En annen band, Maruja,
1: ja,
0: Manchester
1: de
0: band.
1: De har saksofon, for å si det sånn.
0: Som er inspirert av Windmill. Men hva, post-Brexit New Wave funker jo ikke. Hva skal vi kalle det, Kaja?
3: Vi har jo vært innom veldig mange ting som inspirerer alt dette og sånt. Vi har snakket om Schönberg, vi har snakket om at de tar salto, vi har snakket om saksofon, vi har snakket om talesang. Så vi har konkludert med post-Schönberg-salto-rock.
0: Yeah, det er det nye.
1: Hell yeah.
3: Det er det nye. Summerer det helt utrolig bra, det hører man jo i bakgrunnen her også.
0: Dette er salto-rock, og det er i hvert fall post-Schönberg.
1: Om det er.
0: Så jeg håper at dere har fått en liten... litt innblikk i hva The Windmill er for noe, og hva, kanskje litt bedre call på hva den musikken dreier seg om, og hvor den kommer fra. Tusen takk, Oddne, for at du ville bli med og snakke om drittrock med oss.
2: Takk for det var flott.
0: Hell yeah.
1: Husk, det er ikke bare Black Midi, og det er ikke bare Black Country New Road.
0: Nei, det er Squid også.
1: Det er Squid også. Og Shame også.
0: Ja, ikke bland alle greiene. Det er ikke en sjanger, det er en scene, jeg lover.
3: Og dette er litt en kjærlighetserklæring til den scenen.
0: Ja. Og min fanesak, Maruja er ikke et Windmill-band. De er bare inspirert av Windmill, de er fra Manchester.
3: Men kanskje det er et post-Schönberg-saltorock.
0: Det er et post-Schönberg-saltorock-band, og derfor skal vi høre på Zeitgeist av Maruja.
3: Ha det bra!

0: Och kväll, de hör på garagen.
1: Ja, men alltså det
2: är... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle... Bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem Hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før i august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Ja, har booket begge sider av bordet.
3: Men litt, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det er cable management er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat her, noe spiser det ledning og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der er det mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til Oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to det er to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der.

0: Det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
1: Åh, den bra.

0: say.
1: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
2: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
3: Garasje.
2: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
3: Da er det en veldig bra sending.
2: Ja, vel. Vi tar det ned et par hak.
3: Vi tar det ned, helt rolig. Helt viskestikk.
2: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
3: Eller det stikker under et bord at,
2: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
3: For å visualisere for det studio, så jeg er tilbake på høyre
2: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
4: Veldig lite radiovennlig.
2: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
4: Å, herregud,
2: det
4: er helt crazy nå. Du fader. Wow!
2: Nå skulle dere vært... Torben, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
2: Wow! Fri, du sa du ikke rappa, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Helt Spider-Man oppe i taket.
2: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfargen dere?
3: Det er jo som
2: bare... Skyter jeg fra ofte.
3: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
2: Ikke sant.
3: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
2: Er det...
3: Og Radio Volt er altså gul.
2: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ta så ring til en venn da.
2: Ring til en venn.
3: Klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
2: Ring
3: eller,
2: en venn
3: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
2: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
2: Jeg vil at du får på den, Emma.
3: Ja, for det var veldig planlagt fra meg. Ja.
2: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helg. Ja.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
2: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
2: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på båt.
2: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: Vi trenger bredden her. Ja. Man kan varme panini på Joker.
3: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
2: Enn om man gjorde det.
4: Wow. Litt frampek.
3: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
2: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
2: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra, ja.
2: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det drit?
4: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
2: Ja, den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
3: Yeah.
2: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
2: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det er godt fint.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
2: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
7: Naturell?
3: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
2: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
3: Gå ut, oppstå gutter, og ring en venn.
4: Og ring en venn.
3: Løp på helgen.
2: Og hva var din, Martine?
4: Helg.
7: Pils.
2: Og drikk pils etterpå.
3: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
4: Det er en selvfølge.
7: Avslutt dagen med en god iskald pils.
2: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
7: Ha det.
4: Ha det.

0: Du hører på Punch. På Radio Revolt.
1: Yes, vi tilbake I studio. Punch.
2: Punch!
1: Punch står på. Punch ikke død. Hvis noen sa at vi død, så løy de.
2: Så de døde selv.
1: Jep, men to folk døde I dag. Milla og Sivert.
2: Ja, de så, døde med sykdom.
1: De gjorde det. Sykdom.
2: Det rart at de begge skulle bli syke samtidig.
1: Rart at det skjedde rett etter at de hadde drukket masse alkohol dagen før.
2: Oh.
1: Hvem skulle trodde? Nei, det bare en teori. Jeg vet ikke hva de gjorde. Uansett, så vi I studio. Det med Ådne Solheim, med special guest.
2: Mats Fossdal.
1: Åh, shit. Han tilbake. Den gamle puncheren. Han forsvinner aldri.
2: Just when I thought I was out.
1: They pulled me back. Nei, ok. Uansett, ikke noen referanser I dag. Men... grunnen til at Mats her for at han I min mening ganske god på en sjanger
2: ja.
1: Som vi kjenner som neofolk.
2: Åh, oh, ja. Ådne kom til meg tidlig I dag og var sånn, fordi vi har snakket med han I sendingen. Og så sånn, nei, jeg kan ikke noe om dette her, det jo du som ekspert.
1: Og du bare,
2: ja, faen. Jeg ikke ekspert, men jeg synes at det en fascinerende sjanger med mye bra og mye diskutabelt som vi skal diskutere I dag. Jeg tror dette kan bli vår mest kontroversielle sending.
1: Ja, det vil gi mening. Etter humorsendingen, kanskje.
2: Etter humorsendingen, så vil dette bli en av de øverst. Men vi skal snakke om en sjanger jeg I hvert fall synes veldig interessant. Tidvis vakker, tidvis stygg, tidvis fæl. Vi håper å kunne grave litt fram hva som verdt å ta med seg videre og ikke.
1: Skal vi kanskje bare kaste oss inn med første låt?
2: La oss gjøre det!
1: Ja! Da starter vi med Blind av Swans. Her på Punch.
2: Her på Punch.

0: Yes, det var Blind av Swans.
1: Yeah.
0: Dette, for de som ikke har fått det med seg, så skal vi om neofolk i dag. Og for de som ikke har fått det med seg en enda større ting, så er fokuset på dette semesteret på Punch World musikk.
1: Verden.
0: Og vårt første bidrag fra Europa blir da engelsk i gåsetegn.
1: Ja.
0: Neofolk, fordi vi startet nettopp med en amerikansk sang.
1: Ja.
0: Men en som, vil jeg ha sagt, var veldig fortsatt en viktig sang i sjangeren.
1: Ja, absolutt. Og Blind må jo kanskje være en av de mest populære neofolk-låtene, som i dag ikke er fra England.
0: Nei.
1: Men den er veldig fin. Det var jo, Swans har gjort mye rart, og de, ja, de har gjort mye rart. Men dette var i folke-ish-perioden deres. Det er fortsatt liksom et hint av den post-punk-mørke estetikken, som også kanskje bærer ganske mye preg i neofolk også, som vi skal utforske videre. Men her var de litt mer melankolsk, og altså, låta synes jeg er nesten drømmende i hvordan den høres ut.
0: Absolutt.
1: Utrolig fin. Før de gikk over inn i den post-rocken som de senere ville bli kjent for i moderne tid. Men ja, Swans har hatt sine føtter i neofolken. Fordi hva faen er neofolken, Oddne?
0: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om. Jeg skulle komme med et brakende vanskelig spørsmål til deg.
1: Nei, det er jo...
0: Du spør meg også.
1: Jeg føler vi kan i hvert fall sette fast den estetiske ankepunktene til neofolk.
0: Ja, spennende.
1: Og det er at du har folkeinstrumentasjon, og da hovedsakelig akustiske gitarer, men også en sånn sterk betoning på atmosfære. Det er ofte brukt mye reverb på gitarene. Du har ofte ganske mørke låter, mørke tekster, mye mørk symbolikk og tematikk,
0: ja,
1: som er gjennomgående. I tillegg til at litt edginess er inne der, og det er fordi det kommer ut av denne sjangeren som vi skal snakke om senere, altså postindustriell og industriell musikk, den bevegelsen med fuck alle sammen og alle systemer, vi misliker alle systemer, som oppstod i England på 70, 80 og 90-tallet. Så det er veldig interessant. Det er veldig interessant hvordan det kom fra musikk som var så bråkete,
0: ja,
1: og utfordrende på sånn tonalitetsspektret.
0: Man kan jo høre det på tidlig Swans, man kan høre det på tidlig Current 93. Egentlig alt fra England, som var del av industrielle scenen, som du sier.
1: Ja.
0: De, av en eller annen grunn så ble de glad i neofolk etter hvert.
1: Akkurat. Vi skal hoppe ett år til også en av de største neofolk-artistene, Death in June.
0: Oh yeah.
1: Og vi skal høre låta He's Disabled, som...
0: Har du noe å si på den titelen?
1: Nei, jeg føler at vi skal la dere få lytte til låta først. Dette er fra 1992, fra albumet But What Ends When The Symbols Shatter.
0: Aha. Veldig viktig album, visst nok, fra bevegelsen.
1: Absolutt. La oss høre på det. Dette her er Death in June med He's Disabled, og du hører på Punch.
0: Punch.

0: he's disabled. Yeah. Of Death in June. Don't you know that God is disabled?
1: Mm.
0: Jeg så en descriptor for det her albumet.
1: Ja.
0: Det stod gay, men det stod også anti-religious.
1: Åja, sier du det?
0: Ja.
1: Hvem skulle trodd?
0: God is disabled.
1: He's disabled.
0: Ja. Nei, en ting jeg ville legge til på definisjonen du pratet om i sted med neofolk, er at kanskje hvis vi skal prøve å finne forskjell mellom neofolk og folk, så er det jo begge veldig mann med gitarmusikk til en viss grad, og mye fokus på tekst da. Men neofolk er jo noenlunde mer abstrakt tematikk. Og det er mye, jeg vet ikke om det er egentlig noe man kan kalle en gjengående ting, men det er veldig mange som kaller seg occultists av de som lager neofolk.
1: Okkultismen er en veldig stor del av det.
0: Ja.
1: Og det var det jo veldig, det var veldig stort i den engelske industrielle bevegelsen også. Hvor jeg hadde ikke nødvendigvis et sånn fast ankerpunkt i liksom denne typen okkultisme. Men det skulle alltid liksom, det ville alltid strekke seg ut til noe innsides liksom det verdslige. Materialismen var liksom kjedelig. Så vi skal finne noe litt annerledes, og symboler ble en stor del av det, altså sånn spesielt for sånn Psychic 93 og sånt.
0: Ja.
1: Psychic 93?
0: Psychic 93 var
1: Psychic
0: en moro-collab.
1: Det hadde vært en moro-collab.
0: Nevnte du symboler?
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, for nå skal jeg ta opp noe.
1: Hva skal jeg ta opp?
0: Hakekors, nei. Unnskyld. Fordi, unnskyld, det er som en dårlig vits, men noen mener jo at neofolkbevegelsen har litt... hva sier man, connotations til fascisme på grunn av visse artister og figurer i bevegelsen.
1: Ja, nei, altså Death in June er ingen, de er ikke helt, ja, de har flørtet veldig mye med fascistisk symbolikk, og de har anvendt det mye for deres, altså alle albumcoverne, de aller fleste albumcoverne kan du se på og være sånn, hva faen er det dere holder på med?
0: Ja.
1: Og det er en sånn evigvarende debatt om sånn, er disse folka her fascistiske, eller er de ikke det? Fordi det er altså, de mener også å si at de er venstrelente, politisk sett. Altså Douglas P, som er vokalisten i Death in June, var sånn tidligere med i en venstre bevegelse. De sparket ut en fra bandet fordi han var høyrelent.
0: Ja.
1: Men likevel så sampler de taler fra visse personer, og flørte veldig mye med den der, med en totalitær ideologi, som tidvis er det veldig ironisk åpenbart, og andre ganger ikke det i det hele tatt.
0: Ja, for det er jo også interessant det at neofolk er jo også kjent for å være litt sånn, ikke redd for å prate om hva mulig slags ting, alt mulig rart.
1: Ja.
0: Og med det så blir jo kanskje konsekvens at, hei, la oss prøve å lage en kritikk av fascisme som er litt on the nose, kanskje det blir tatt dårlig.
1: Ja,
0: og, men jeg vet ikke, jeg er ikke god nok på det her for å si noe.
1: Men det er også min største problem med mye av neofolkmusikk, er at de er veldig opptatt av at sånn, du ikke skal dømme oss på en sånn overfladisk måte.
0: Mm.
1: Tolk det, og kanskje det er lov å... de vil jo hevde at det er lov å ha liksom, utfordre og ha diskurser om sånne ting. Men så er det så jævlig overfladisk mesteparten av tiden.
0: Ja.
1: Altså, det er den mest overfladiske Nietzsche-referansen, altså det albumcoveret, til at Gud er død, og så har de en låt som heter He's Disabled, som handler om at Gud er, ikke disabled. Kan gjøre noe med denne drittverden vi lever i. Ja. Men en person som kanskje kan vitne om at Death in June er litt sugne og ikke alltid gjør de riktige tingene, i hvert fall Douglas P. er jo vår gode mann David Tibet, som pleide å samarbeide med David Tibet, og han var jo på denne skiva også, flere låter, så har han vokaler og var med å skrive flere av tekstene. I 1995 så kommer de ut med en skive, og det vil være den siste skive sammen, hvor David innså at denne mannen er ikke den han trodde han var.
0: Mm.
1: Og kanskje har funnet ut at han er litt mer fascistisk tendentert enn, det er ikke et ord. Han er litt mer på den greia enn han en gang trodde at han var.
0: Fascistisk tent enn han trodde.
1: Ja, det var fascistisk tent. Men jeg føler at vi må bare komme og begynne å høre på litt David Tibet. Litt ordentlig god neofolk.
0: Det er jeg enig i. Det er good shit.
1: Det er på tide.
0: Da skal vi starte, eller nei, vi skal bare gå videre til The Blood Bells Chime av Current 93, altså vokalist David Tibet.

0: Yeah! Det var The Blood Bells Chime er Current 93 fra The Inmost Light.
1: En vakker sang.
0: Ah, jeg synes den helt nydelig.
1: Synes jeg, ja.
0: Og i motsetning til edgy, pseudo-fascistiske tekster, så det disse tekstene her, hva kan man si? Altså, det den handler jo om død og fordervelse som man ikke hører eller ser. Og han forteller dette gjennom en Tommy Catkins, som en sånn malerfigur.
1: Ja, som, en obskur sånn comic cat.
0: Som veldig også typisk for neofolk.
1: Ja.
0: Snodige referanser til ting, og så gir de på et eller annet måte liv og bruker de tekstene. Men jeg synes det en flott låt, og jeg synes den aktuell. Det den egentlig, kommer den alltid til å være.
1: For den jo antikrig.
0: Ja.
1: Så, altså, den jo antidød og forferdelighet også, men liksom, ja, det mye fokus på krig.
0: Ja, David Tibet jo bare en peace-loving guy. Og han super funky og morsom. Kjemperar. Gå på Instagram-brukeren og prøv å se på liksom, hvordan rommet til David Tibet ser ut. Det ser ut som hvis du hadde tatt liksom samlet alle de rareste tingene fra hver Fretex i Norge og puttet det på ett rom, så har du rommet til David Tibet. Vi spurte han faktisk om et intervju en gang til Punch.
1: Ja, til Punch.
0: Og han svarte. Og han svarte så fryktelig hyggelig. Det var veldig hyggelig.
1: Han sa hyggelig, I don't do interviews, but,
0: yes.
1: but thank you, Mats.
0: Yes, stay funky.
1: Stay XX, funky.
0: Avslutte han.
1: Det det han sa. Ja. Det var så koselig.
0: Så det veldig, veldig koselig dudes, og han liker vi. Og det ikke alltid slik for disse neofolk-artistene.
1: Nei.
0: Og de jobber jo mye med hverandre. Vi må snakke litt om det, fordi det var et veldig tett knyttet miljø i starten.
1: Mm.
0: Så ble det veldig mye splid på grunn av uenigheter, som jeg skjønner.
1: På grunn av også de som var litt høyrelene politisk.
0: Ja, og en av disse folka som David Tibet jobbet med tidligere, var en artist som heter Boyd Rice. Og jeg tror vi skal spille sånn 30 sekunder av denne låta.
1: Nå gikk det frysningen i ryggen til noen få der ute.
0: Du kan bare starte låta. Jeg vil bare først si at jeg synes låta her høres helt for jævlig ut. Jeg hater hvordan den innspilt.
1: Ja.
0: Det sånn typisk neofolk-spømming, som veldig gjenkjennelig i veldig mange låter. Det bare sånn hvit, flat reverb som bare soaker alt.
1: Og så kommer teksten.
0: Ja, når den begynner.
1: Åja, ok. Do you ever think about what a lovely place the world would be without all the people make life so unpleasant? All the small, petty people. All the ugly, annoying people. Is that holding?
0: Ja.
1: Av med det, tror jeg. Uff. Ja, fordi jeg vet ikke hvor lett det var å høre gjennom komprimert radio, men teksten her jo... Det jo ikke det hyggelige delen av nye folk.
0: Nei. Det her sånn edgy Reddit-dude som akkurat har funnet ut at antinatalisme en greie.
1: Ja.
0: Og bestemt seg for å ikke ha barn fordi verden ødelagt og alle mennesker suger.
1: Ja.
0: Det er den eneste måten jeg kan forklare musikken til Boyd Rice og de som samarbeidet med ham på den tiden. Men altså, sånn, dette er jo en figur som selv ikke Douglas P. er noe glad i.
1: Nei.
0: Og det sier jo litt.
1: Det sier noe.
0: Da har du mest sannsynlig et ganske fælt menneske med å gjøre.
1: Hva var det Boyd Rice var med i av gruppa? Det var ikke han som var i, hva er det heter? White House?
0: White House? Jo, jeg lurer på om han var... Ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg er litt usikker på. Men han jobbet litt med Rose McDowell, blant annet, på en skive. På Spell, heter de. Spell, heter de. Det var ditt. Rose McDowell og Boyd Rice. Og vet du hva? Vi en fantastisk segway. Ja. Neste låt vi skal spille heter... Wicker.
1: Finch, beklager. På det dypeste. Boyd Rice var fortsatt i bakgrunnen her.
0: Ja. Vi skal spille en ny låt, og nå er vi over til noe fint igjen. Nå skal vi høre Wicker Man Song av Nature and Organization.
1: Har du noe du vil si om det? Michael Cashmore?
0: Michael Cashmore, Current 93-gitarrist, og litt av hvert musiker, som hadde et eget prosjekt på 90-tallet. Mange kjente neofolkfjes dukker opp, David Tibet blant annet. Og her det Rose McDowell som synger. Dette Wicker Man Song av Nature and Organization.
1: På Punch!

0: Wicker Man Song av Nature and Organization, også kjent som Michael Cashmore, som inviterer vennene sine til å lage bra musikk.
1: Ja,
0: visst nok. Mats elsker dette albumet, har jeg hørt.
1: Dette er, hvis du skal høre på ett New Folk album, så må du høre på Beauty Reaps the Blood of Solitude. Så de navnene er litt å le av, men det er et fryktelig flott album.
0: Ja, jeg liker veldig godt, altså jeg skal ikke holde med, det skal ikke være så mye meninger i en sånn her type sending hvor vi går igjennom en sjanger litt sånn objektivt, men jeg liker veldig godt når nye folk er litt mer sånn, jeg vet ikke, høres nesten ut som at det er laget i naturen og bare sånn, ah, det er ja. Gress og sol, det synes jeg er liksom den fine kanten av ja. Sjangeren.
1: Mm. Du har den som, du har sånn, de to kjønnene av nye folk, og det er den ja. Industrielle, super reverb heavy, høres ut som det er spilt inn i en fabrikk,
0: mm.
1: og så har du sånne alve nye folk.
0: Ja.
1: Som er litt mer paganistisk naturtilknyttet.
0: Oh yeah.
1: Og det er jo det er denne skiva. Nei, den er 50-50, fordi du har sånne innspiller som
0: ja, man må jo det. Ja. Altså,
1: ja. Må huske at beveger den seg gjennom det.
0: Jeg føler alle som var litt samarbeidere i Current 93 likte å eksperimentere begge de to siden.
1: Absolutt, absolutt. Ja. Men det er liksom den perfekte blandingen og ja, herregud, jeg er ordfattig i dag, jeg.
0: Ja, det er lov.
1: Stjelt ordene mine.
0: Ordfattig på radio, det passer fint.
1: Det er best situasjon.
0: Best situasjon man kan være.
1: Men det var jo Wicker Man Song. Det er et cover fra den soundtracket til Wicker Man-filmen.
0: Ja, ah, er det?
1: Ja,
0: det er, wow, det er kult.
1: Mm, fra 73. Den er jo, det passer jo veldig godt, fordi det er også en veldig sånn okkultisk film.
0: Ja.
1: Handler jo om en kult.
0: Ja.
1: Så kommer en hovedperson og ser denne kulten, og så er det ikke helt det han trodde det var.
0: Ok, spennende. Ikke spoil da, ikke
1: se
0: den.
1: Nei, du må se den.
0: Ja, jeg skal se den.
1: Du må se Wicker Man.
0: Vi ser det rett etter sending. Det blir en skikkelig nye folkdag og kultest dag.
1: Ja.
0: Nei, nå var det mye her at den er jo veldig medieval også,
1: mm.
0: som en kant av nye folk også.
1: Mm.
0: Veldig mye inspirert av medieval, spesielt Current 93, vil jeg ha sagt.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hvordan man beskriver medieval musikk, men det er noe med litt gitarer og fløyter og slikt.
1: Fløyter, spesielt.
0: Det hjelper på det,
1: altså. De glockenspillene i bakgrunnen er jo fryktelig, i hvert fall Current 93 koda.
0: Absolutt. Current 93 koded.
1: Ja, Current 93 koded.
0: Ja, vi skal jo ha bittelitt mer eksempler på David Tibet sin samarbeid, ikke sant?
1: Ja, litt mer eksempel på hvor denne sjangeren kom fra.
0: Mm.
1: Så vi skal høre på noe som høres vidt forskjellig ut. Det er en tidlig Death in June-låt som heter We Are the Lust.
0: Husker du hvilket år den var fra?
1: 87, tror jeg.
0: Ja, ikke sant?
1: Så dette er i liksom fasen fra industriell musikk til at man begynner å omfavne de gamle instrumentene.
0: Mm.
1: At man virkelig ser tilbake på hvordan det var før. Oi,
0: herregud. Oh, Lord.
1: Mikrofonen faller. Ja, vi skal høre We Are The Lust av Death in June.
0: Ja.
1: Og dette er en stjernespekket lineup. Let's go.
0: Let's go. Straight on.

hold the blooded thing owning love. Hold the blooded

0: vi hører på slutten av We Are The Lost av The Thin Jew. Enda en neo-punk-låt, eller nei, unnskyld, post-industrial-låt om du vil.
1: Mm.
0: Mats beskriver dette som, man kan si fasen hvor de post-industrial-artisterne begynte å lene seg mer I neo-folkretninger.
1: Mm.
0: Både de fra Current 93 og fra Death in June, som vi ser her.
1: Mm.
0: Og også, flott feature her, holdt jeg på å si, John Balance, som på vokal her,
1: ja.
0: Som en av mine favorittfigurer I industrial-scena.
1: Ja.
0: Med, kjent fra gruppa Coil, var med her, og hadde sine hypnotiserende og occultist-tekster, som alltid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det veldig typisk John Balance- Det høres jeg. Du kunne fortalt meg at dette var Coil, og jeg hadde trodd
0: ja,
1: på det.
0: Ja, absolutt. Derfor likte jeg nå litt, egentlig.
1: Ja.
0: Det var mer en type Death in June, tror jeg.
1: Ja, men igjen så klarer du ikke å ikke sette denne låta I perspektiv fra resten av estetikken og alt annet som omfavner dette albumet.
0: Ja.
1: Som symbolikk hentet fra 2. verdenskrig. Ja.
0: Men dessverre så må man noen gang diskutere de fæle også hvis de fæle var viktige for sjangeren.
1: Ja, absolutt.
0: Og Death in June var viktig for sjangeren.
1: Absolutt.
0: Men ja, David Tibbeth også med her.
1: David Tibbeth også med på skiva. Ian Reid som også ville starte Sol Invictus senere, som Aha. også et av disse store neofolk-bandene, var også med på skiva. Og Rose McDonald var også med litt.
0: Jeg vil gjerne spørre deg mer om Current 93 mens vi har tida.
1: Ja.
0: Vi spilte jo Current 93-sang I sted, men jeg vet at de betyr veldig mye for det.
1: Mm.
0: Og de utviklet seg jo ekstremt mye gjennom fra oppstart til nå. De jo fortsatt aktive.
1: Ja.
0: Og du så jo også Current 93 live.
1: Å, ja.
0: Det sikkert en av de eneste originale neofolk-artister man fortsatt kan se live.
1: Ja, det vil jeg også tro.
0: Noen tanker? Hvordan var det?
1: Det var... Helt fantastisk. Jeg tror det faktisk en av de beste konsertene jeg har opplevd.
0: Mm.
1: Fordi han en helt fantastisk live-artist. Jeg liker også musikken hans ekstremt mye. Han spilte gode låter. Alle sånne låtene jeg ville høre. Jeg vet ikke om du kjent med Death Has His House.
0: Nei.
1: Det en 20 minutters lang drone spoken word låt fra sånn tidlig 2000-tallet. Og han spilte nesten hele.
0: Oh, wow.
1: Og den handler om faren hans, som gikk bort rett før han skrev låta. Supervakker, og han, faen meg, tok ut hele sjela si på scenen. Det kanskje noe av det fineste jeg har sett. Konserten varte også I 2,5 timer.
0: Mm.
1: Så det var ganske lenge.
0: Det noe, og innflytelsesrikt, kan man si, med Current 93, synes jeg, den måten han synger på.
1: Ja, virkelig.
0: Så dramatisk, og så...
1: Ja, du viste meg jo en artist nylig. Ja, dette en
0: nyere
1: neofolkartist. Ja, hva det han holdt på med? Du kunne fortalt meg at det var David Tibbeth.
0: Ja, sang nøyaktig likt.
1: Ja.
0: Shout out the... Shit, hva heter det? The Green Park, The Great Park.
1: The Great Park.
0: Jeg så han I Berlin. Det var en fyr med en gitar og en stemme som hørtes veldig ut som David Tibbeth.
1: Mm.
0: Det var veldig fint da.
1: Ja.
0: Anbefaler hvis dere vil høre noe skikkelig obskurt gitarmannmusikk. The Great Park. Men jeg sa etterpå, du minner meg veldig om David Tibbeth. Og da ble han sur, for jeg tror han har hørt det 20 ganger før.
1: Det tror jeg på, men ja. Det også fortjent.
0: Men det var fint vi pratet litt om John Balance,

0: og Coil, fordi nå har vi tatt en litt sånn litt artig en litt artig låt med nå. Vi skal nemlig gå til et Coil, en Coils låt som er et cover av Leonard Cohen, Who by Fire, fordi Coil var jo egentlig veldig hardt på industrial, men denne sangen er kanskje en av de mer
1: rolig, men du si. Hører Coil lydverden
0: ja.
1: I det.
0: Du kan si mer, jeg tror du vet mer enn meg om på det her, altså.
1: Ja, men la oss høre på Who by Fire.
0: Vi kan bare stupe inn i det, altså.
1: Av Coil.
0: Who by Fire. Og du, Punch!
1: Ja, du hører på Punch, ja. Du hører på Punch.
0: Og den er skrevet av Leonard Cohen.
1: Og vi snakker om egger og kniv folk musikk.
0: På Punch World.

0: Yes. Who by fire?
1: Fire.
0: Coil, som coverer Leonard Cohen.
2: Hmm.
0: Interessant nok. Hvis man hører resten av det albumet, så er det kanskje overraskende å høre at den sangen der er skrevet av Leonard Cohen, fordi det er mye rare ting.
1: Det er mye rare ting. Også i midten av dette albumet, Horse Reservator, så har vi et cover av...
0: Heter det Horse Reservator eller Horse Rotervator? For det ser ut som noe som roterer på den tingen. Okay.
1: Jeg vet ikke hvorfor
0: jeg har tatt Horse Reservator. Det går bra.
1: Ja. Horse Rotervator fra 86.
0: Ja. Og Coil var jo egentlig mest kjent for å være bra industrial gruppe, men verdt å nevne bare at både Peter Christopherson og John Balance var mye i det miljøet som da senere ble til Nio Folk-miljøet.
1: Mm.
0: I lag med, de var jo også samarbeidspartnere med Psychic TV og slikt.
1: Oh, yeah.
0: Som også hadde mange folk og figurer som videre spredde seg ut i Nio Folk-trær.
1: Mm. Selv om jeg, Psychic TV aldri gikk den Nio Folk-retningen, så har de veldig mange sånn psykedelisk folk-låter på mange av skivene deres, som er altså sånn omfavnet mye annet støy og eksperimentell frimusikk. Og det er også sånn interessant blanding av hvordan de som var veldig interessert i industriell og snodig eksperimentell musikk også likte å inkorporere strukturelle folkelåter.
0: Ja. Ja,
1: det var en eller annen fascinasjon for det. Men vi tok jo også med denne låta fordi jeg tror i hvert fall at Leonard Cohen var ganske viktig for hvordan neofolk ble.
0: Mm.
1: Og hvis du hører på veldig mye tidlig Leonard Cohen, så kan man se veldig mye likhetstegn i både hvordan teksten høres ut, men også hvordan estetisk og låtene høres ut. Og tilfeldig nok så er denne låta Who By Fire fra skiva Songs From A Room av Leonard Cohen. Og vi skal spille en ny låt fra, nei ikke en ny låt, vi skal spille en annen låt fra denne skiva som heter Story of Isaac av ingen andre enn Leonard Cohen.
0: Vi skal se på litt proto-neofolk.
1: Proto-neofolk.
0: Og du hører
1: på Punch.
3: The door it opens slowly.

0: more. The peacock spreads his fan.
1: Yes.
2: Wow.
1: Story of Isaac.
3: The Leonard goat. Cohen.
1: The goat, Leonard Goat.
3: The goat.
1: Len Goat Cohen.
3: Len Goat Cohen.
1: Nei.
3: Han er så bra.
1: Han er så bra.
3: Han er så bra.
1: Ja, vi... Hvis noen har hoppet inn, så har vi om neofolk, og det var da et eksempel på hva vi kanskje hadde kalt proto-neofolk.
3: Proto-neofolk.
1: Vi mener i alle fall kanskje at Leonard Cohen hadde stor innflytelse.
3: Ja.
1: Alle vet han hadde stor innflytelse generelt, men kanskje spesifikt på de her industrial og post-punk-folkene som var sånn, hei, gitar og fokus på tekst, det er kanskje ganske kult.
3: Ja, men hva som gjør det liksom proto-neofolk i forhold til... Bob Dylan da, for eksempel, er hvordan spesielt også denne låta ofte også inkorporerer mye andre tekster og jeg vil jo ikke sagt okkultisme, for dette her er jo kristendom, men religion og ideologier og tankesett og rare historier og sånne ting, det var sånn som Leonard Cohen gjorde hele tiden,
1: ja.
3: Sånn Songs of Love and Hate, hele skiva er liksom han bruker Jeanne d'Arc som et symbol for kjærlighet gjennom hele teksten.
1: Ja.
3: Og det føler jeg er noe som også gjøres i stor grad innenfor neofolk da, selv om de kanskje er litt mer obskure og rare.
1: Ja, for Kurt 93 bruker Tommy Catkins som et symbol for
3: akkurat.
1: Død.
3: Ja. Ja. Så ja, det er kanskje mye det ligger i, og så er det jo faen så mørkt.
1: Ja.
3: Kjempemørkt. Leonard Cohen har kjempetriste låter som jeg føler også man glemmer litt i bakgrunnen av sånn Hallelujah og de So Long Marianne, som egentlig er en veldig fin låt, eller det handler jo om å slå opp, men vakker.
1: Ja.
3: Men så har han også låter om selvmord og hat og denne låta her, altså, ja. Dyster og fæl.
1: Kanskje Death in June hørte de bibelske tekstene til Leonard Cohen og tenkte, oh, jeg skal også lage gitarmusikk, men som handler om hvor mye jeg hater Gud.
3: Ja, det er jo også en stor forskjell
1: også.
3: På de to. Leonard Cohen var jo relativt religiøs mann, og ja. Det er jo absolutt ikke disse Death in June-folka.
1: Men det finnes mye som tyder på religion i andre hjørner av nye folk også.
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Absolutt. Det er jo det vi kanskje kan konkludere med da. At vi ikke klarte å beskrive det på noen god måte.
1: Folk. Men kort sagt så finnes det to hjørner ned og folk. En har en del nazister, en har ikke nazister.
3: Ja.
1: Det finnes riktig. To typer folk i verden. Nazister og ikke nazister.
3: Ja,
1: det er og noen det er mitt verden sin. Bra musikk finnes en eller annen plass i midten, kanskje.
3: Ja.
1: Nei, number one. Nei, det var ferdig sagt. I alle fall, ikke hør på Boyd Rice.
3: Hør på Current 93.
1: Hør på Michael Cashmore.
3: På Michael
1: altså
3: Cashmore.
1: Nature and Organization.
3: Og hør på Swans.
1: Hør på Swans.
3: Og hør på Michael Girard.
1: Åh, Michael Girard.
3: Michael Girard er god.
1: Nei, men en liten ting også når vi prater om proto-neofolk. Vi kom ikke så langt på researchen på akkurat det, for jeg hadde ikke engang tenkt på at, oi, kanskje det her kommer fra noe. Men jeg leste litt da.
3: Ja.
1: Og det stod litt om at kanskje noen mente at senere Nico-ting var viktig innflytelse for neofolk. Som gir mening, avantgarde-folk, kan man kanskje si.
3: Ja,
1: hun
3: ble også gæren og antisemittisk.
1: Ja, ikke sant? Så det er,
3: samme pipeline. Kanskje det er samme pipeline.
1: Kanskje når du begynner å lage rar musikk med gitaren din, så blir du bare nazist. Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det bør være konklusjon.
3: Nei, jeg tror ikke det bør være konklusjon heller.
1: Men Comus også.
3: Comus også.
1: De er ikke antisemittistiske. Nei, sånn, tror
3: litt, litt i samme område.
1: De er i alle fall progressive
3: crazy,
1: folk.
3: Crazy,
1: ja.
3: Syre folk.
1: La oss glemme sangstruktur og la oss... kjøre på.
3: La oss ha det gøy.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg tror det er egentlig konklusjonen vår.
1: La oss ha det gøy.
3: La oss ha det gøy.
1: Vi startet jo med en Swan-sang, og så... Nei, jeg vet ikke. Det er litt tidlig å snakke om det, faktisk. Men i alle fall så har vi lært mye. Jeg vet ikke.
3: Jeg vet ikke helt det.
1: Jeg har egentlig bare kost meg, fordi det har vært hyggelig å høre på så mye variert musikk fra British Neofolk, hvis man vil kalle det det.
3: Mm.
1: Selv om vi har spilt to amerikanske sanger, og vi snart skal spille en tre igjen.
3: Ja.
1: Men uansett...
3: Likevel hyggelig.
1: Ja. Industrial til Neofolk er en pipeline. Neofolk til nazisme er en pipeline. Ikke følg den.
3: Ikke følg den. Og det kan jo også være å legge til at Neofolk er så godt som dødt.
1: Det skal sies.
3: Det er ingen som holder på med det.
1: Det er litt sånn. Og de som gjør det er ikke så bra.
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Det er litt som bebop. Det var sånn de beste albumene jeg lagde.
3: Ikke sant?
1: Hardbop.
3: Så, mm. Ja. Men feel free til å gjøre noe nytt med denne sjangeren.
1: Feel free til å sende inn DM hvor dere sier at vi har feil.
3: Ja, og ikke la beskrivelsene våre holde dere tilbake, gjør hva dere vil.
1: Eventuelt sjekk ut the Great Park.
3: Sjekk ut The Great Park.
1: Som ikke høres ut som
3: David Tibet. David Tibet.
1: Nei, takk for nå.
3: Takk for nå.
1: Du har på Punch. Mats Foster var i studio.
3: Oh yeah.
1: And it was a good time.
3: It was a good time. Vi startet med en Swans-låt. Nå skal vi avslutte med en Angels of Light-låt, som er et annet prosjekt av Michael Girard.
1: Det var det jeg holdt på å si i sted, for jeg innså at vi hadde masse tid igjen.
3: Akkurat.
1: Tusen takk for at du kom, Mats.
3: Takk for at jeg fikk komme.
1: Vær så god. Nå kommer Untitled Love Song av The Angels of Light. Du hørte på.
3: Du hørte på Punch.
1: Punch.

0: Jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutta, da. Det jo så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Ja, vi jasser videre, og vi fortsetter innsjekk, og I studio så har vi med min samboer Emilie. Har du lyst til å, vi må jo høre hva du har gjort. Du, jeg bor jo med deg, så vi spiller jo mye sammen, men du har jo vært I Oslo.
4: Ja, jeg var I Oslo og besøkte noen venner, men så var jeg innom platekompani, og det har vi jo ikke her fysisk I Trondheim lenger. Så det var veldig gøy å feire innom der og se på all musikken. De har også en egen spillseksjon. Og det var veldig gøy da, at se at de hadde litt større utvalg enn det jeg har sett på Elkjøp. Jeg synes jo det litt sånn lattelig det de har
3: der. Ja, de har det.
4: Mm. Så, de også, så det var gøy å se da. Men av spillet, jeg kan ikke ha tid til å spille så mye, synes jeg. Men jeg har kjøpt et spill I dag faktisk, som heter A Little Witch in the Woods.
3: A Little Bitch in the Woods.
4: Little Bitch in the Woods. Og det var litt sånn indie-spill. Jeg husker det kom ut, eller sånn, det kom ut for sånn 4 år siden. På PC. Jeg husker jeg spilte da. Så da var jeg sånn, ah, det så gøy at, at det kommer ut noe på Switch. Men jeg ble litt skuffet da, for jeg synes det var skikkelig kjedelig.
5: Mm. Ja.
4: Sånn, det jo veldig, det det som så usikker med indie-spill, fordi noen ganger når det sånn cozy games da, det jo et cozy spill. Det jo bare en heks, du vandrer rundt I skogen, bla bla. Så jeg føler ikke det fleshed out.
6: Little Witch in the Woods.
4: Little Witch in the Woods.
6: Det ikke Witch Brook, eller nei.
4: Nei.
6: Det var noe lignende det, og da løper du rundt I skogen.
4: Ja. Men
3: her begynner man på tog I det her.
4: Ja, det begynner på tog, bla bla. Nei, jeg ble skikkelig skuffet. Jeg er ikke ferdig med tutorialen engang. Det har vært så lenge, føler jeg.
3: Ja, og så kan jeg jo meddele at du gikk bort til meg I frustrasjon.
4: Ja.
3: Og viste meg spillet. Victor, bare styr, Victor. Og så holder jeg switchen, og så skal jeg styre karakteren. Og så det et sekund med input I deg. Når du beveger karakteren? Herregud. Skal man styre med det?
4: Det var så ille. Jeg ble så skuffet over det. Nei. At det var input delay på å bare gå fremover. Sånn det mest grunnlegget I spillet. Å gå liksom. Nei. Mm.
6: Men det på PC? Eller var det på PC? Eller det bare I Switch?
4: Jeg prøvde bare på PC. Sånn veldig gjennom lovlig nettsida.
6: Ja.
4: Så det var sånn. Og så at, nei, jeg kan vente det kommer ut på Switch da. Og så gikk det 4 år da, men...
6: Ja.
3: Og så det input I det når du gir det ut på Switch?
4: Ja, men det har skjedd med veldig mange sånne cozy games som jeg har prøvd. For de indie.
3: Ja.
4: De har enten ikke portet det godt nok, eller bare ikke
3: For du har spilt det sånn der, hvor du skal drive en sånn liten nærbutikk.
4: Ja,
3: ja
4: og, Inconvenient heter det.
3: Ja.
4: Det jo et helt annet art style og helt annet måte å spille på, men det jo også sånn cozy game da. Der du skal bare gå rundt I butikk, så skal du liksom gå med varer, gå tilbake på lager og hente nye varer, og det tok så lang tid. Bare sånn, fordi hitboxen til alle møbler var bare svær, så jeg fikk meg liksom ikke forbi noen ting. Nei.
3: Det utrolig mange fine indiespill, men det er vanskelig å optimalisere de og få til
4: Det også litt sånn hit or miss når det gjelder hva sånn selve gameplayen føler jeg.
3: Mm. De kan se veldig fine ut, det stor appeal I artstil, men ja.
5: Men jeg tenker på, det på grunn av liksom Switch-porten at det blir vanskelig, eller tror du det noe annet?
3: Jeg aner ikke hvordan den prosessen fordi jeg føler at alt kommer jo på Switch. Ja, det kan ikke være så krevende å... Altså, det veldig mye som funker på Switch. Det må jo være et eller annet de har oversett, da, eller? Jeg vet ikke.
4: Jeg spiller jo egentlig for det meste bare på konsol. Mm. Og da hovedsakelig på Switch. For jeg veldig, veldig glad I håndholdt spill.
3: For du har så små hender.
4: Ei! Slemt.
6: Mobbing I studio, det ikke greit.
4: Uten kjærlighet, det ikke greit.
3: Ja.
4: Men det gjorde det derfor.
3: Ja. Nei, men videre, jeg har spilt James Bond, First Light. Endelig har jeg startet det. Å, herregud, jeg jo så glad I James Bond, I hvert fall I nye med Daniel Craig, som så kjekk og flott. Og så...
4: Competition.
3: Men det nye veldig kult, det en origin story til James Bond, da. Og det utrolig kult måte de introduserer karakteren, og at du blir bedre I spillet, samtidig som at James Bond trener I spillet, liksom. Så du blir bedre sammen med James. Det synes jeg veldig koselig.
6: Det på fornavn,
3: ja. Ja, på fornavn. Jeg blitt veldig glad I James, og M, og Q, og Moneypenny. Du inne I MI6 og holder på. Du går rundt og kjører kule biler, og I store festsaler, og skal løse mysterier. Så veldig bra så langt. Jeg gleder meg masse.
5: Ja. Vi kan jo tise at vi skal ha en James Bond-spesial.
3: Ja, for du har jo spilt masse James Bond-spill,
5: Herman. Jeg har spilt alle James Bond-spillene jeg hadde hjemme.
3: Jeg spilte GoldenEye, og så litt Quantum of Solace på Wii. Det funket ikke, det var helt broken.
5: Ja, ikke sant.
3: Og nå, First Light, det er i hvert fall mye bedre. Men du har spilt mange av de gamle med Sean Connery.
5: Så vi skal ha en liten spesial om akkurat den spillen. Så det blir bra.
3: Så nydelig, da har alle gjort en innsjekk. Nå skal vi høre Vekk meg opp ved morgengry av August Selnes.

0: du ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noen nerdeprat i stedet da.
2: Da er vi tilbake med nerdeprat her, og vi skal ha litt nerdenytt. Jeg tror jeg bare begynner, ja. Jeg satt og så på debatten, NRK-debatten, og de snakket om den der PISA-undersøkelsen som de har vært, hva er det da, hvert tredje år, tror jeg. Og da, norske elever gjør det overraskende dårlig sånn på skolen og sånt, men en av de som var gjester i, nå sitter, hva er det du ler av? Hva er det galt? Anna sitter og griner.
3: Ja, altså.
2: Hva er det som skjer?
3: Til de som eventuelt ikke hører på live, jeg er tekniker for første gang,
2: ja.
3: Og det er bare veldig mye morsomt som har skjedd, hvor ting blir bare alt for høyt, eller alt for lavt, eller bare...
2: Ja, men vi lærer, det er en prosess det
3: her. Vi sitter og flirer av det, for det er...
2: Dere fikk dere med at jeg snakket om debatten på NRK, det er kjempeviktig statskanalen her.
3: Ja, sorry. Ja.
4: Den svenske sosiologen.
2: Finske lektoren, hun ja, Sanna Sarroma.
3: Og jeg stemmer...
2: Jeg så det live, og hun er veldig flink. Hun kan jo mye om utdanning og skole og sånn, men hun kikket rett inn i kamera og sa at hvis de barna dere skal lære å lese, så er det bare å hive PlayStation ut med det. Dere må strenge lære de disiplin.
3: Kalt deg ikke
2: ja, hvis dere vil at barna dere skal bli amøber som sitter og tisser i buksa, så må dere kaste ut PlayStation. Og det og jeg bare sånn, wow, altså kaste ut PlayStation, altså... Det er vel ikke sånn du lærer, eller får barn til å like å lese, da.
5: Det er veldig rart
2: at hun skal gå på den måten. Og jeg tenkte veldig på det, jeg synes hun er veldig flink.
5: Synes du det?
2: Jeg synes hun er jo lektor og har utdannet barn, altså, men jeg synes de poengene, de traff meg litt sånn, what, hvis du skal få barn til å lese, du kan jo ikke, da må du jo møte dem på deres arena, og så introdusere dem til bøker. Du kan jo ikke ta vekk deres fristed. Du bare ta vekk PlayStation.
5: Synes det er veldig rart. Jeg kan skjønne problemstillingen hun mener, at hun heller spiller enn å lese, på en måte.
2: Ja, det er jo det jeg tror hun kanskje mener, da.
5: Men du må få litt balans i det. Jeg vet ikke...
2: Ja. Men det er jo å se at Nerdelandslaget la ut en... De ga ut en story hvor de pratet om det.
3: Ja.
2: Og det synes jeg var så fint. De var så på ballen, og jeg synes det var veldig gøy. Og det var mange som... Jeg tror det var veldig mange som reagerte på det. Hun sa bare hive PlayStation, liksom.
3: Og så er det jo bare rett og slett feil også, at man ikke leser når man spiller. Hvis du spiller noe... Altså, det er jo tekst overalt,
2: spør
3: du
2: meg. Det er akkurat det. Ja, det er hun tenker jo på hun Sanna. Hun tenker jo på en veldig typ... Ja.
3: Sånn online rage-spill, skulle du si.
2: Ikke den... Fordi spill er jo så... Det er så mye mer nå. Det er jo så mye annet. Vi lærer jo helt nye ting. Vi lærer jo det å være menneske. Det er en helt ny, flott kunstform. Det er veldig mange av den generasjonen som ikke har skjønt det enda.
3: Og så kan man bruke det til noe som man kan bonde med ungen sin med.
2: Altså,
3: sett deg ned og spill med, eller sett deg ned og se på. Bare se, prøv å være litt engasjert uten å bare judge med en gang, på en måte. Det gjør jo bare at forholdet ditt blir svekket, da, hvis du bare skal, hvis det er noe ungen din er veldig opptatt av og, og passionate about. Så
2: det å kaste PlayStation, det tror jeg er litt sånn bad move, hvis du har lyst til å prøve å motivere deg til å lese.
3: Det var vel sikkert for å få en reaksjon.
2: Du oppfører deg litt annerledes på live TV.
5: Ja, men hun er sånn veldig reaksjonsdame publiker. Hun bare sier sånne veldig strenge ting, og så leser hun om det, og så er det sånn, ok, det er litt mer... Hun skriver litt bedre enn det hun snakker.
2: Ja,
5: men også føler jeg, hun er jo finske.
2: Ja, hun er jo
5: og da må hun først lære seg det finske systemet. Som er jo akkurat det at du ikke skal lekser, gjøre ting på skolen og få liksom mer tid hjemme.
2: Ja, sånn, ja.
5: Det, og da er det jo, det er ikke lekser i finske skolen lenger.
2: Nei.
5: Og så sier hun at det får elevene til å gjøre mer lekser.
2: Ja, men
5: og
2: det er sånn der, altså, jeg skjønner ikke helt. De har ikke lekser i Finland, men jeg tror de blir oppfordret til å lese.
5: Ja, det er akkurat det.
2: Ja,
5: det men det. Igjen så er det jo litt sånn, hvis du skal få dem til å lese, så må de få noe interessant å liksom bli interessert i.
2: Ja.
5: Og hvis det ikke er interessant, så er det jo... Nei. Da blir det jo bare 60-tallet igjen, da.
2: Ja.
5: At du skal tvinge folk til å gjøre ting
2: på
5: grunn av skolen. Ja. Jeg synes det er veldig rart sagt av henne igjen.
4: Som, jeg tenkte at hun mente sånn at de skulle liksom... Du skal aldri gi barnet ditt en PlayStation. Altså, og hvis du, de begynner på skolen nå, de burde ikke ha sånne ting. At det ikke er sånn, hvis de har det allerede, så er det sånn, ok, du skal liksom begrense det. Men jeg tror du snakket om sånn barn. Sånn små barn.
3: Ja.
2: Jeg tror det var å snakke om sånn, ja, det var jo, det er jo de som går på ungdomsskolen som tar den undersøkelsen, tror jeg.
5: Mm.
2: Den PISA-undersøkelsen.
4: Å ja, hallo.
2: Så det er ungdomsskolealder, tror jeg.
4: Nevermind.
2: Det gjelder jo selvfølgelig barneskolealder også, da.
3: Men hun kan jo se den Ibelin-filmen. synes jeg.
2: Den må hun se. Jeg har ikke sett den.
3: Ikke
2: jeg vet jo
3: da har dere noe å se på i kveld. Ja. Mm. Den må dere se, faktisk.
2: Ja. Den er Netflix, da?
3: Helt nydelig.
4: Jo, den er det.
2: Jeg tror det.
3: Ja. Men jeg har sett så mye om den, jeg føler jeg har sett den gjennom sosiale medier, skulle du si.
2: Vil du skytte inn noen flere nerdenytt, eller?
5: Flere nerdenytt. Vi kan kaste inn med en gang, for vi snakket litt om Wolverine sist, tror jeg, egentlig, at den har fått så mye dårlig ratings. Og det vi ser nå, at det mye av den ratingen er jo liksom, noe er det sikkert veldig riktig, ut fra det jeg har sett av gameplay, og så er det jo ymse. Men mye av det så er bare ragebait og clickbaiting, at de har satt på masse sånn accessibility settings, for å gjøre det lettere. Og da ser det jo helt idiotisk ut. Og det er akkurat det, og da bare prøver man ragebait folk og få en sånn clickbait på hele spillet, og det synes jeg veldig feil ting å gjøre.
2: Ja, det er dårlig gjort.
5: Du får veldig dårlig inntrykk.
4: Det setter spillet i dårlig
5: ut. Ja, akkurat det.
4: Ah.
5: Den klager på noe som egentlig ikke er base game, som er veldig rart.
2: Ja, det er kjedelig. Men de som liker Wolverine kan ikke kose seg med spillet. Så må vi nevne at Kojima bare er ferdig med PlayStation. Da.
5: Tydeligvis.
2: Kline med Xbox nå.
5: Mm. Eller PlayStation mente at du skulle kanskje komme tilbake på andre prosjekter. Ja. Men Kojima virker ikke så å være så veldig interessert.
2: Aha, han er jo i blaffen.
5: Han tror jeg er litt sånn brennende bruerfyr, så jeg tror ikke han kommer tilbake med det første.
2: Og hva heter det nye prosjektet?
5: Hva heter det?
2: Jeg tok bildet av det, skal jeg si.
5: Ja, jeg husker ikke. Det skal liksom være en liten kopi av Metal Gear, tror mange da. Det er jo en sånn...
2: Fyssint heter det.
5: Fyssint.
2: Han la ut bildet av skuespilleren som skal være med.
5: Ja.
2: Bill Skarsgård og Don Lee og...
5: Kult. Så det blir nok kult. Og det skal liksom komme tilbake til den spionasj-sjangeren igjen, som mange har etterlengt da, at Konami skulle lage noe nytt da.
2: Ja.
5: Nei, Kojima mener jeg.
2: Kojima,
5: og da blir det spennende.
2: Se hva som brune, kommer. Konami er ferdig med Konami.
5: Konami er ferdig. PlayStation er også tydeligvis ferdig.
2: Ja.
5: Men vi får se da.
2: Blir spennende å se.
5: Det er litt sånn japanske selskaper pleier å holde veldig tett sammen.
2: Så ja, de har jo kontor rett ved hverandre.
5: Ja, det er akkurat det. Så vi får se hvor lenge det var den splittelsen. Det kan gå til at det ikke blir så lenge.
2: Ja.
5: Cool. Det er jo så mye på bakrommet, må man si da.
2: Det er mye som skjer i bakrommet,
5: det er litt sånn, det er så langt, veldig over budsjett, brukt alt for lang tid.
2: Ja, det er derfor de ikke ville jobbe
5: med det. Ja, derfor PlayStation er sånn der, vi har allerede brukt 300 millioner på det spillet som ikke er ferdig. Det er langt over tid, ikke sant? Så jeg kan skjønne begge sider.
2: Ja, det er absolutt. Nei, det er mye spennende som skjer, mye rart bak kulissene. Men nå skal vi høre Meadow av Fragle. Meadow av Fragle, nå kommer den.

0: 360 no-scope. 420 blaze it. Mom, get the camera. Nerdprat på Radio Revolt.
1: Da er vi tilbake, folkens, så nå skal vi begynne med dagens tema, som er høstspill. Hva er høstspill for noe da, folkens? Vi prater om det her, vi bare, ja, vi kan prate om høstspill.
2: Jeg vil si at det er når liksom virkelig høsten setter inn, det er litt tidlig ennå da, men det begynner å nærme seg, det begynner å bli litt gule blader.
1: Ja, det gjør det altså.
2: Sånn at regnet kommer, du har ikke lyst til å gå ut.
1: Nei, solen er, kanskje, er lavere.
3: Ja, sånn kaldt og fælt.
2: Det er kaldt,
1: ja, mørkt. Det er surt.
2: Det er kanskje en søndag, du er litt sånn små, du er litt sånn, ja, hvis det er hjemme eller så mye mer. Og så sitter du hjemme, og så tenker du, nei, jeg skal ikke gå ut, men jeg må spille noe som gjør at jeg blir litt bedre inni meg. Ikke sant? Og da må du finne riktig spill, høstspillet.
1: Mm, høstspillet.
2: Det der kan liksom sitte og kose deg med i mange timer uten å skjønne noe som helst. Mm.
3: Det lette svaret er jo et spill med høsttematikk.
4: Det er det jeg tenker på.
3: Det er rødt. Det er, ja, det er rødt.
2: Det er rødt og gult i spillet.
3: Det er rødt og gult. Nei, men det er jo, men jeg er enig i at liksom, når jeg tenker høst, så tenker jeg liksom sånn, å, det er litt sånn kaldt ute, og så er man liksom under pleddet, eller, ikke sant, hva, da kan du ikke spille kodd under teppet.
1: Ikke sant, det er ikke alt som passer seg.
4: Jeg tenker sånn, at skolen har startet, det er kaldt ute, alle er busy, og du er sånn hjemme, og så, nå kan jeg være hjemme god samvittighet, for det er fælt ute. Mm. Hva kan jeg spille?
1: Ja, logge av, gjøre noe annet. Også, ja. Men høstspill kan jo også være, kan jo spille et spill på nytt, og så forbinde det veldig med høsten, at du husker det. Ja. Eller at, ja, ja. Men som dere sier også, at det gir vibes til at det er høst.
3: Ja,
1: ja, men kult. Ja. Har dere noe, skal vi bare begynne med noen eksempler? Har dere noen av dere lyst til å dele noen høstspill dere har, eller?
3: Stardew Valley er det. Det er litt den der cozy-følelsen, selv om du går gjennom flere årstider.
1: Ja, ja, ja.
3: Mm. Så det er ikke bare rødt og gult.
2: Ja, det er klart.
3: Men det er liksom den følelsen. Man kan spille, og så kan, det er sånn type spill hvor du kan spille og ha på en podcast eller noe koselig bakgrunn også. Så det er liksom veldig sånn pleddspill.
4: Og du kan sitte med det lenge. Jeg prøver alltid å spille, eller komme tilbake til Stardew Valley denne tiden av året.
3: Ja.
4: Jeg har nesten spilt det hvert år de siste årene, egentlig.
1: Ja.
4: Det er det type spillet for meg også, da.
3: Det
1: blir sånn nostalgisk, du får den følelsen, oi, nå, få, nå klør de fingrene, nå må jeg prøve det her igjen.
3: Ja,
2: yes. Yes. Men det er akkurat den her også, hva skal jeg si, på en måte å ta det litt med ro, da. Mm. At det er ikke noe som, du må ikke stresse med noe. Og det er veldig bra med Stardew Valley. Og ikke minst bare bygge opp ting, da. Du ser at det blir bedre det og bedre. Seg, ja. Det er en progress som går, sagt, men sikkert.
1: Det førte jeg veldig med Animal Crossing.
2: Mm.
1: New Horizon, det spilte jeg mye på høsten.
3: Men den gir meg sommervibes.
1: Ja, det gjør det. Jeg forbinder det veldig med høsten.
3: For den er veldig grønn.
1: Ja, men det blir sånn mørkt, eller blir jo skiftet årstider der også, da.
3: Ja, det er
1: ja,
3: sant.
1: Ja, det gjør det.
4: Men det er veldig grønt. Men det er med den virkelige verden også.
1: Ja, det er jo synkront. Det er synkront med vår verden.
3: Ja, det er sant. Jeg har bare spilt det på sommeren, så det er sikkert derfor det var grønt.
1: Jeg har egentlig aldri spilt på sommeren, for det er liksom, det er den, sommeren har den energien, det var ikke tid til å spille de litt tregere opplevelsene.
3: Mm.
1: Så det er forbindende Animal Crossing, Stardew Valley, det er jo liksom de tregere opplevelser da. Så du har kanskje ikke den samme tiden om sommeren, for da gjør du så mye annet, du er ute og du gjør andre ting.
2: Du har bare en time til å spille, da kan du ikke sitte ned og ta en time på Stardew Valley, for da får du liksom ikke noe prosess ut av det.
1: Men, da blir det de raske litt mer.
3: Her hører vi jo at alle har forskjellige assosiasjoner til forskjellige
4: spill.
3: Ja, spill. Det er liksom interessant i og med at vi skal snakke om det type tema på sendingen i dag, da, at det er veldig personlig, egentlig.
1: Ja, det er veldig personlig der. Det er veldig subjektivt. Det er ikke fasit på nå er det høstspill, nå må dere spille det.
2: Det er akkurat det. Men jeg tror nok at vi kommer til å finne en sånn felles nevner etter hvert.
1: Helt sikkert. Det blir spennende. Vi gleder oss. Skal vi bare høre en låt?
2: Vi tar litt av låt.
1: Begynne videre. Ja. Airplane Mode heter denne låta med Dentist.

0: nerdeprat.
1: Velkommen tilbake til nerdeprat. Vi fortsetter å snakke om høstspill. Og mitt høstspill som jeg har valgt å ta med et jeg veldig glad i, som jeg forbinder utrolig mye med høsten. Og det Banjo-Kazooie. Og Anna har satt i gang en liten melodi her.
2: Så du, ja, det var det jeg skulle.
1: Ja, det helt riktig. Helt riktig. Jeg
2: er livredd.
1: Så Banjo-Kazooie, det et Nintendo 64-spill. Du spiller som en bjørn som har en fugl i en ryggsekk. Og de bor i et bittelite hus, og rett ved det huset så det en svær gammel heks som bor. Hun heter Grunthilda. Og hun så oppgitt på søsteren til Banjo, han bjørnen, fordi hun så vakker. Så hun grønne heksen som heter Grunthilda, hun stjeler søstra til Banjo, hun lille Tutti, og skal stjele hennes skjønnhet. Og hele eventyret i det spillet handler om at du Banjo-Kazooie, og så skal komme gjennom baner inni leiren til, hva heter det? Sånn grotten til.
2: Grunthilda's Lair.
1: Ja, Grunthilda's Lair. Og det den melodien vi hører nå.
2: Den stinker altså.
1: Men hun Grunthilda, hun, altså, du inni.
2: Stinky.
1: Du inni huset.
2: Du hører musikken. Ja.
1: Hun så stinky.
2: Det sånn prompesynt.
1: Det sånn prompesynt. Men man blir så kjent med hun Grunthilda. Hun skurken i spillet, men du blir så charmert av henne. Og rundt i grotten til Grunthilda, så møter du en fe. Hun ligner på hun Glinda fra The Wizard of Oz. Og hun søsteren til Grunthilda. Hun forteller litt om hun fæle heksa som har tatt søstra di. Og hun forteller da, når hun leser opp litt sitater her, the only thing she's ever won was the dirtiest undies competition at high witch school. Og så, you won't believe that Grunthilda's party trick is performing a scary striptease and eating a bucket of beans. Det sånne helt rare ting. When relaxing, she usually reads Fat Hag Monthly. Det sånn,
2: what?
1: While sipping a glass of her favorite camel spit milkshake and smoothie elephant sweat.
2: Det her skikkelig høy stemning.
3: Kanå!
2: Jeg føler meg så kosig å være.
1: Men hun Grunthilda gjør sånn skikkelig grusomme ting.
2: Hvor spitt milkshaken?
1: Ja, hvor kamelspitt milkshaken. Men hun så rar. Men det hun søsteren forteller deg, det må du bruke i en quiz som helt til slutten av spillet. Så du må lære deg alt det her, alle de ekle detaljene. At hun har sånn vunnet konkurranse med å ha de ekleste underbuksene, og at hun vant biggest hag of the month.
2: Og, ja. Og prompesint.
1: Og hun, alt det hun Grunthilda sier i rim. Så alt hun sier på rim, og så står det da den dialogen som på rim, og alt hun sier, det du hører da bare sånn dialogen, men det sånn hun prater. Vi har jo ikke voice lines. Så hun hele tiden.
2: Med prompesint i bakgrunnen.
1: Med prompesint.
2: Det helt supert.
1: Så, men det spillet helt fantastisk. Det konkurrerer jo med Mario 64 i sånn, hvor mye det gjør sånn for plattformer da. Så det et veldig rolig, koselig plattformspill som også ganske utfordrende, utrolig charmerende. Det sånn skikkelig britisk humor. Det skjønte dere sikkert fra de sitatene. Det veldig sånn typisk britisk humor der. Ja. Så det Banjo-Kazooie, det anbefaler jeg. Utrolig gøy.
3: Ja,
1: ja.
3: Så bra.
2: Så flott!
1: Så flott! Emilie, du har jo sett meg spille det også.
2: Ja, jeg tenkte på når du sa, åh, det et veldig rolig spill. Jeg husker du var så sint når du spilte det spillet.
1: Det jo noe vanskelig.
2: Hva skal jeg gjøre? Hva er det som skjer?
1: Men det jo veldig sånn, ingenting pusher deg i den hub-worlden da. Du går jo fra bane til bane, og bane kan være veldig vanskelig utfordring.
2: Jo, for jeg husker jeg spilte spillet selv som barn på Xbox 360. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og når jeg gikk inn i jeg husker jeg, når jeg gikk inn i Grunthilda's Lair, så visste jeg ikke hvor jeg skulle. Og så var det så skummelt, så jeg gikk bare ut igjen, og så bare vandret rundt i den første verden.
1: Nei, men det er utrolig bra spill. Jeg elsker det spillet. Det gir meg skikkelig høst vibes. Det sånn, det er liksom mørkt. Det sånn mørke Nintendo 64-grafikker og sånn. Ja. Nei, skal vi ta neste låt, eller?
3: Kan ta en låt?
1: Ja. Dronning av Mørebank. Dronning av Mørebank.

0: Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Velkommen tilbake. Vi I gang her med høstspill. Skal vi se, hva står det?
2: Du må drive og flytte på den mikken.
3: Mikken hver gang?
1: Jeg hørte, hører dere det? Hører dere det I mikken?
3: Ja, det tror
1: jeg. Det kirker veldig. Jeg må hente noen sånn VD40 og sprøyne litt. Nei, ja. Vi har pratet mye mer om høstspill. Kan ikke jeg introdusere enda et spill da, som jeg føler må med?
3: Ja.
1: Har dere spilt Majora's Mask?
2: Nei.
1: Nei, ja. Det et Zelda-spill. Du har spilt litt av det, Emilie, hos meg. Eller vi har spilt det litt sammen.
2: Jeg har spilt masse. Hos deg bukker dere sammen.
1: Vi bor sammen. Vi har spilt
2: det. Jeg permanent besøk. Du har spilt det hos meg. Så det in my crib.
1: In my crib.
2: Mi casa es su casa.
1: Yes, es su casa.
2: Sorry.
1: Men Majora's Mask, veldig kult spill. Og det så stemning. Og det veldig høstvibes. Du litt enig, Emilie? Du som vi som har spilt det litt. Visste du med nesa di? Prøv å snakke om Majora's Mask her, og du driver og har sånn nesefløyt I mikken.
2: Nei, jeg har det tid da. Jeg har vært syk, søk. Jeg har vært syk. Det veldig høst vibes. Det sånn creepy. Det sånn stemning. Det frustring.
1: Ja. Fordi det Zelda-spillet her ble utviklet på under et år, og du spiller som Link I en helt sånn annen verden, der liksom de går bort fra de vanlige tropene, og det en verden, nå holder Anna på å lese hjel her. Hun griner.
2: Igjen.
1: Ja. Igjen. Og det Emilie har også litt tårer øynene, og Herman tørker øynene. Ja. Det var ikke så lett å... Det ødela liksom min build-up til Majora's Mask.
2: Jo, jo.
1: Jeg tror vi bare beveger oss til et annet spill her.
2: Nei, fortsett. Stemning, hva det går ut på, Victor?
1: Det går ut på at Link faller ned en stor stubbe, og så ender han opp I en veldig rar verden. Han blir omgjort. Han får en annen form av en sånn rar fyr med en maske. Og du våkner opp I en verden hvor hele landskapet vil bli utslettet av en... måne som treffer jorda om 3 dager. Så det veldig sånn, de bygger opp et scenario. Det veldig rart, for det en sånn, det tegneseriefigurer liksom, men alle de tviler, kommer vi til å dø? Kommer vi ikke til å dø? Det masse sånne tematikker om døden da, I dette fine, søte Zelda-spillet. Så det går innom mange dystre temaer samtidig.
2: For jeg husker jeg spilte på eller spilte litt på 3DS'en men jeg, for det sånn tids den der månen, den styrter jo.
1: Den styrter sånn, ned uansett, det kommer
2: sånn,
1: til å skje.
2: Så det havner en sånn loop, fordi du får ikke evnen til å turn back time, men ocarinaen, ikke sant?
1: Ja, men den fløyten, ja.
2: Den fløyta, mener jeg.
1: Ja, det jo en ocarina, ja.
2: Og så, jeg husker jeg ble så stresset av det tidsbruket, for den timeren ser du I hjørnet hele tiden. Altså, nå dør du snart, nå skjer det snart.
1: Spillet I real time, eller det?
3: Ja, kult.
1: Og alle karakterene har ulike, hva heter det, sånne...
2: Tidsplaner?
1: Ja. Så du... Du lager en strategi da, hvordan kan jeg spille på mest effektiv måte, gjøre så mye som mulig før månen treffer jorda og alt blir utslettet. Og så må du samle på ting da, for å eventuelt klare å stoppe dette her da. Hvordan skal du gjøre det? Så, og det fantastisk musikk av Koji Kondo, utrolig stilig. Så det anbefales veldig høstspill, veldig sånn. Det kan du sette ned et spill og bare bli helt slukt av den fantastiske verdenen. Det litt sånn Tim Burton-aktig mørke...
2: Tim Burton vri på Zelda, rett og slett.
1: Ja. Og du samler på masker, du må bruke de, du må finne ut av... Det masse puzzles, det ganske vanskelig, egentlig. Så mange av de puzzlesene jo ganske utfordrende.
2: Ja, man har masse spekulasjoner om at det kommer en remake av Ocarina of Time rett etter... Nei
1: Majora's
2: Mask. Mener, Majora's Mask etter Ocarina of Time nå, siden de bruker de samme modellene.
1: Ja, de deler jo samme engine. Eller de originalene deler
2: de
1: samme engine.
2: Det har de gjort før.
1: De har gjort det samme... Ja, ja. Så det, nå har de virkelig grunnlaget til å lage en remake av Majora's Mask også.
2: Tenk på det.
1: Og det jo ansett som en av de store innflytelsesrike spillene, som har hatt stor innflytelse på mange indiespill. Og, ja.
3: Ja.
1: Så det verdt å sjekke ut, altså.
3: Kult.
1: Har du noen flere? Har vi... Vil du prate
3: flere?
1: Noen flere, eller?
2: Minecraft?
1: Minecraft?
2: Nå har du faktisk kommet ut en oppdatering til Minecraft, som en ny biome, som sånn høstfokusert, da.
1: Det?
2: Med sånne kjære røde trær, og sånne telt du kan bo I.
1: Telt?
2: Ja. Når eller sånne forlatte telt der, akkurat kommet ut.
1: I går, liksom, eller I dag?
2: Sånn uka her.
1: Uka her. Kult.
2: Så det Så der føler jeg det gjør liksom Minecraft et enda mer snøspill. Der går du rundt og vandrer rundt i hula i mørket og slåss, og så bygger du hus og med venner og, eller alene.
4: Wow. Ja, med venner, spill. Eller hvis du ikke har noen. Så
3: tror jeg ikke det.
2: Men opptatt.
4: Alle kan ikke neste uke, kan ikke uka etter der, og ikke deretter.
1: Nei, det ikke lett å planlegge med studenter og spille, altså.
3: Nei,
1: det er harde tidsrammer.
2: Det er det.
1: Det er få slott ledige. Jeg har sett tid på kalenderen til ulike medstudenter. Herregud. Det er noe hele tiden.
4: Ja.
1: Sånn er jo studentlivet.
2: Det var en hyggelig bli på Minecraft.
1: Nei, ja. Når man først klarer å spille med venner, da, det er utrolig hyggelig. Da.
2: Det er sant. Ja. Det er sant.
1: Det er ikke så lenge til Minecraft kom på Switch 2. Da håper jeg det spilles litt bedre enn ja. På Switch 1. Switch 1-versjonen.
4: Jeg har ikke tørt å spille det.
1: Nei, det
4: jeg føler
1: bra.
4: Det kommer til å ødelegge hele...
2: Vi prøvde å spille sammen en gang, ikke sant? Og det bare gikk ikke. Så på, jeg og Victor da, prøvde å spille sammen på Minecraft Switch 1-versjonen. Og det gikk ikke i det hele tatt. Jeg fikk ikke til å se sånn 3 blokker foran meg, liksom.
1: 10 bilder i sekunder, og det føltes ut som... Det var ikke bra.
3: Ja.
2: Helt lagt så uoptimalisert at det går ikke an. Og så kan jeg spille det samme spillet på mobilen min med shaders.
3: Ja. Det er akkurat det.
2: Ja,
1: det er
2: flaut.
1: Og du har ikke klart å optimalisere det.
3: Nei. Men det kommer sikkert en ny versjon der da, anyway, til Switch 2.
1: Ja, ja, de
3: du
1: gjør
3: må gjøre det.
1: Ja, de gjør det.
3: Ja.
1: Den er laget for... Ja, jeg håper det blir bedre.
3: Det blir nok det.
1: Ja.
3: Mm. Yes.
1: Nei, vil dere begynne på låt, eller?
2: Ja.
1: Ja, da gjør vi det. Da skal vi høre Body Talk av Nelly Moore.

0: Men altså, hva greia med nerdeprat egentlig? De snakker om nerdeting og dataspill. Spå litt kulhet til oss andre også da, am I right?
1: Velkommen tilbake, vi de kuleste rommet her i hvert fall. Vi de kuleste her.
2: Kuleste rommet her?
1: I dette rommet. For vi
3: gamers. En gang
1: gamers.
3: Vi går ut, så forsvinner alt.
1: Nei, her i dette rommet så vi de kuleste her.
4: Ja. Til alles informasjon så vi de eneste i
1: denne rommet. Det oss fire her altså, det ikke mye annet enn det. Men vi fortsetter å prate om høstspill. Det begynner å bli kaldere, det september, snart oktober. Det noen høstspill dere gleder dere til da? Noen som kommer ut?
3: Oi,
1: den ble det, var det ikke forberedt på. Jeg i hvert fall veldig i Rayman-humør. Mm. Oh. Du har hørt om Rayman, Ubisoft sin Rayman. Ubisoft fikk sin suksess gjennom han lille søte gutten.
3: Ja.
1: Ja.
3: Jeg spilte masse på Xbox min.
1: Ja.
3: Rayman Legends.
1: Og det akkurat Legends, de lager en ny variant her nå, i sin remake. Mm. De bruker den Snowdrop engine. Og det jo et fantastisk spill. Musikken dritbra, det kjempefine grafikker. Det gleder jeg til å spille med deg, Emilie.
3: Bra, ja. Du har ikke noe valg.
1: Emilie. Du
3: gleder meg til å spille med deg. In my house.
1: Yes.
3: In my crib.
1: With my controllers. Og jeg spiller én.
3: Han faktisk alltid spiller den.
1: Vi snakket om det forrige gang, sånn Player One Aura.
3: Ja.
1: Og Anna sa sånn, de som grinder kaffen sin med en sånn egen kaffegrinder og sånn alene, de spiller en Aura. Og Anna visste ikke at jeg har en kaffegrinder hjemme og lager meg kaffe hver dag. Det sånn, ja, ok.
3: Men Rayman jo ikke egentlig et så høstspill, føler jeg. Føler det kanskje mer sommerspill?
1: Jeg enig, men det kommer ut nå. Men det kommer ut 1. oktober, så bare, nå bare kommer jeg til å kose meg med det fremover.
4: Ok, folkens, hva høstspill dere ser frem til? Jeg personlig tenker at det et sommerspill, men jeg nevner det likevel.
1: Men spillet har veldig mye energi og sånn da, men det er bra om høsten også da.
3: Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenker jo, jeg tror du mener sånn spill som kommer ut nå på høsten.
1: Det det jeg mener, det kommer jo nå.
3: Men jeg tenker bare på Ocarina of Time.
4: Ja, selv.
1: For det kommer i november.
3: Men det kommer jo i november.
4: Ja.
3: Men jeg gleder meg som om det kommer ut nå.
1: Ja, jeg også.
3: Så skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja. Jeg er veldig gira. Men det deilig å ha et lite spill som kan distrahere meg litt. Det Rayman.
2: Ja.
1: Så jeg gleder meg til det. Og så nytt Silent Hill. Har dere spilt i nye Silent Hill? Det den der forrige som var i Japan, den Silent Hill F. Skikkelig ekkel. Den grusom. Åh, det så... Åh, jeg får grysninger bare av å tenke på det. Den nyen, med en ny protagonist kom. Og det ja. Altså, det veldig kult. Stemningsfullt. Det tror jeg blir bra.
2: Ja, det jeg litt spent på, for at jeg har litt en sånn høstspill, jo Red Dead Redemption 2.
1: Ok.
3: Oh, ja.
2: Altså, man kan være litt ferdig med storyen, og så kan man bare gå rundt.
1: Ja, sånn,
2: eller bare utforske mapp og se på alle disse rare tingene, da.

0: Mm. Alle rare folka du møter.
1: Du kan leve et liv.
2: Absolutt, ja, helt enig.
0: Og da er jeg jo spent på GTA 6.
2: Ja, om, ja. Kan, om det er det samme...
0: Om du får den samme viben, da. At det er sånn der, jeg er litt ferdig med story missions. La meg bare kjøre litt rundt og oppleve hva denne verden inneholder. Og det å få en liksom høst-vibes.
3: John Witcher og Assassin's Creed og sånt.
0: Bare gå rundt og titte. Det, liksom.
1: Det kommer også en remake av Witcher 3.
3: Ja, den, det er høst.
1: Det synes jeg så, og jeg synes det så skikkelig bra ut. Jeg har egentlig aldri vært interessert i de spillene. Det er ikke helt min type spill. Men jeg synes det var så kult på måten de hadde remaket det på. At de ikke bare enhanced hvordan det så ut, men liksom hadde en egen art style.
2: Alt er fornyet, ja.
1: Jeg synes det var skikkelig stilig. Jeg ble skikkelig intrigued.
2: Ja, det blir veldig gøy. Så kanskje det er også et... Det må vi glede oss til. Men som du sier, Herman, spill hvor du kan... etter all progresjonen, kose seg, det og det er også veldig høst. At du leker i spillet, at du er et annet, du får et avbrekk fra regn og kulle, i hvert fall her i Trondheim.
0: Og det var jo sånn om Ghost of Tsushima også. Den fikk jeg også veldig på når jeg var ferdig med det, så jeg er 100% av det. Og da var det bare å ri rundt og samle alle disse tingene. Ja. Og,
1: det er mye.
2: Jeg har sett det mye å spille Ghost of Tsushima. Det er jo så nydelig.
1: Ja, jeg har jo spillet Ghost of Tsushima nå, det var egentlig mitt
0: spill. Ja, det har jeg også lyst til å spille.
1: For det er jo ikke så nytt spill da, men nå har jeg fått meg i gang med den grooven igjen. Så har jeg akkurat blitt ferdig med Ishikari Plains, som er også en sånn høstregion.
0: Ikke sant?
1: Og da kommer jeg meg skikkelig en sånn, det her er egentlig et høstspill, jeg kan sitte lenge med det. Kos meg! I mørket!
2: Nei, det er mange gode opplevelser der.
1: Ja.
2: Det er veldig gøy. Skal vi høre en låt til, eller før vi tar...
0: Vi kan ta en låt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Da kommer Impulsivity av Cloud Cuckoo.